جهانم میره سر میزن. تازه میگه اونجام که میرم حرفامو میزنم. بابا یه خود غیرت آدم باید پیدا کنه. ببخشید. یه خود خرد آدم باید پیدا کنه خوبه. اگه خرد آدم پیدا بکنه، تکلیفش با خودش، با خداش، با برادرش، با خواهرش، با عمش، با داییش، با همه معلومه. خرد نداشته باشه حرف مفت میزنه. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.

دیسان دجمنی خوین ریجی غدار کوتنی و لاوان هر وک گرگی هار درندی بدخو جلادی سرشیت و خوین رشتنی ملت کوتکار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزان تولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم بستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
3: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
4: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
5: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تعال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشون. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تعال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تعال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمی کنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
6: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
7: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
8: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
7: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: Dr. Coleman, با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
7: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد دانشجوهایی که براش آرزوی مرگ میکنن. حضور این دانشجوها انتقال شاه رو برای انجام پرتو درمانی به ساختمان مقابل بیمارستان کرنل مشکل کرده و تیم پزشکی مجبور میشه شاه رو در نیمه های شب از راه تونل زیرزمینی و با صندلی چرخدار به این ساختمون ببره.
3: Good evening. The U.S. Embassy in Tehran has been invaded and occupied by Iranian students. According to a student spokesman, the Americans will be held as hostages until the deposed Shah is returned from the United States, where he's receiving medical treatment for cancer.
0: دو هفته بعد از ورود شاه به آمریکا، یک رخداد در تهران سرنوشت شاه و مردم ایران رو دگرگون میکنه. دانشجویانی که سفارت رو اشغال کردن، دیپلمات‌ها رو به جاسوسی متهم و بستری شدن شاه در آمریکا رو یکی از دلایل اصلی اقدام خودشون عنوان میکنن. اشغال سفارت در تهران خشم عمومی رو در بین مردم آمریکا شعله‌ور می‌کنه. اونها به حضور دانشجویان ایرانی حامی خمینی در کشورشون اعتراض می‌کنن. با بالا گرفتن تنش‌ها، جیمی کارتر امید داره از راه مذاکره با مقامات انقلابی ایران بحران رو حل و فصل کنه. اما آیت الله خمینی برای آزادی گروگان‌ها تنها یک شرط رو تعیین کرده.
9: شرطی که شما می‌ذارید برای این مسئله همینه؟
10: تنها شرط برگشتن شاه است و این روی تخفیفی است که ما به اینها بدیم.
0: در این شرایط دولت آمریکا در تلاشه تا هر چه بیشتر از شاه فاصله بگیره.
11: We do not regard him as having any political claim upon leadership in Iran. We have repeatedly made it clear to them that we are not engaged in or interested in or in fact would be involved in or support any effort to overturn the authority now in place in Iran and replace it with that of the Shah or any other outside force.
0: در حالی که شاه به دلیل احتمال سوء برداشت از هر گونه حضور رسانه‌ای در مقابل هیچ دوربینی حاضر نمیشه، تنها دیدار با یک خبرنگار رو اون هم برای یک مصاحبه نوشتاری میپذیره. باربرا والترز گزارش کاملی از این دیدار رو در بخش خبری شبکه ABC ارائه میده.
12: I don't think any journalist has talked to him directly since really the last time we talked to him in Morocco, and that was 8 months ago. I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
13: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
12: Look, I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
13: With so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave, and when?
12: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks.

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح مصر و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، این بار هم دعوت سعادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیوی تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد. بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به 250 هزار دلار هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتن و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدن. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می اومد. در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتش بود فردوس با انقلابیون در سازماندهی این ترور. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون میدونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار میکرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تحال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متحد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او، امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودند به سمت پاناما پرواز میکنند.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خانه این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: بعد شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کونتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26 هزار کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختن و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر این که همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهرناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
3: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record. I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
4: Is that possible?
3: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنن. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونن. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود، سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقاء روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می‌دونستن.
0: او می‌نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzagar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: No. With this government, they started to be on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. I would telephone to him. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, or an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and we should have established this beautiful democracy, where are they today? And as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich people, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy and these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that is oil money, will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things, because something went wrong.

0: گفتگو فرصتی ارزشمند تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات، تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه. سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنن شاه بازداشت شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قدساده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
1: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
2: I would say he's under arrest.
1: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
2: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
1: With the news.
2: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه: با وجود تکذیب دولت پاناما، برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانامایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دوجانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم، چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌هایی در جریانه تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقد امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تأخیر هرچه بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر کین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخص دیگه‌ای رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن.

500 سال گذشته است. در واقع شما اگر به قرآن نگاه می‌کنید، اجازه بده عرض کنم خدمتتون، انسان مدرن چه انسانی است؟ انسان مدرن اون انسانی نیست که مثل بندی کروات زد اینجا نشسته. انسان مدرن انسانی است که بعد از قرن‌ها و هزارها تسلط دین و در تاریکی ماندن و راه به جایی نبردن و عقل رو تعطیل کردن و هوش انسان رو خار شمردن، بیدار شد و دست اولوالامر رو، یعنی دست ما بعد و طبیعه رو از زندگی خصوصی مردم کنار زد. اون انسان انسان مدرنه و شروع کرد نگاه زمینی کردن و دریافت که انسان در این جهان تنهاست و دریافت که انسان برای خود دارای حق است و دریافت که انسان با حق از مادر متولد می شود. اما شما نگاه کنید به قرآن، انسان دارای هیچ حقی در قرآن نیست، چون سخن به این حوزه رسید عرض می کنم. یعنی انسان خداوند همه چیز او رو گرفته، مال او رو، جان او رو خریده، به او بهش فروخته. انسان فقط دارای تکلیف هست، هیچ حقی انسان ندارد در این قرآن. من اینجا خدمت شما 534 آیه در عدم تساهل و نفی مخالفین و تهدید مخالفین، مخالفین عقیدتی هست، 531 آیه در واقع در تحریض به قتل مخالفین و غارت مخالفین هست. ما در قرآن در واقع انسان انسانی است خود فروخته که هیچ گونه چیزی جز تکالیف، انسان فقط دارای تکلیف است. یعنی در واقع خود انسان هیچ گونه اراده از خود ندارد، فقط وسیله فعلیت یافتن مشیت الهی است. انسان بودن این چیزهاست که قبول نمی‌کنه. متاسفانه چون این مباحث پیش آمد و در واقع یه احوال جاملی حاکم شد بر این کتاب که این کتاب دست نزدنی است و احکامش لا یتغیر و لا یتبدل هست و این میثاق الست انسان هست با خداوند که آیات هست اینها، تا فقط کاری که انسان میکند میتواند تکالیف انجام بدهد، آیندهش هم فقط این است که به طرف آخرت برود. یعنی هیچ گونه انسان از خود دارای اراده نیست و انسان مدر انسانی بود که آمد گفت آقا انسان با حق، با حقوق انسانی، که حقوق انسانی بعدها در موضوع حقوق بشر مدون شد که داره حقوق هست، یعنی حق بیان داره، حق انتقاد داره، حق تشکیل دستجات داره، حق مسافرت داره و تمام این حقوق، حقوق انسانی، اینا هیچ کدام این اهل دین در واقع و اسلام به خصوص و فقه و فقه به خصوص اجازه هیچ کدام از اینها رو به انسان نداره. یعنی به صورت یک جمود نامحمود از 1300-400 سال پیش، چون در دو قرن اول قرن کشتار و غارت مردمان بود، یعنی آدم تعجب میکنه این همه آیات در تحریض به قتل و گرفتن اموال و نفی غیر خود، که میدانید که در این قرآن کریم که قرآن اجدادی من بوده، گفت همه قبیله من عالمان دین بودن. ایشون تصور نکنه من اینجا کروات زدم نشستم، حالا فرض کنید از اون فوکولیا هستم که ایشون فکر میکنن. در این کتاب مستطاب از ابتدا تا انتها شما میبینید که کتاب توحشت هست، کتاب بیم هست و از دو قرن نخستین که در واقع قرن خونریزی بود و قرن غارت بود و مدینه بزرگترین محل برده فروشی بود، یعنی انسانهای آزاد رو فقط به جرم اینکه اینها مسلمان نبودن میگرفتن، به زنجیر میبستن، با اموال مردم میبرن در اونجا و مسلمین زندگی میکردن الحمدلله رب العالمین. در تمام قرآن یک آیه در باب کشاورزی نیست، یک آیه در باب کار نیست، یک آیه در باب تجارت نیست، در حالی که 531 آیه در تحریض به قتل و کشتار هست. اینها هم در واقع اون چه ما فقه میگوییم و فقهای محترم از اون زمانه بودن، اینا همونطور که ایشون اشاره کردن گفتن کتاب الله، گفتن بزرگترین مآخذ فقه، به قول فرنگی ها میگن جورس پرودنس، این کتاب الله، خیلی خوب، کتاب خدا. بعد گفتن سنت رسول. بعد دیدن که آقا این تشریف بر بالای جوامع مدنی بسیار کوتاهه، چیزی از این نیست. آقا همه قانون جزای اسلام در دو صفحه نیست، نمیدونم کسی دستش برید دستش ببرید، کسی کش گردنش رو بزنی، نمیدونم 100 تا شطور بدید. از این حرفا دیدن که آقا آمدن دوباره عرض میشه اجماع و قیاس رو هم به میان انداختن که بتوانند فقهای بزرگ مثلا فرض کنید ابو حنیفه و اینها بتوانند یک چیزای استخراج بکنند که بشه به جامعه مدرن رو باش اداره کرد. امروز دوست عزیز عرض کردم قرآن بسیار محترم هست و مقدس است، چون تقدس در ذهنه. اما اگر ما بخوایم این رو تعمیم بدهیم که بله یک چیزی در لوح محفوظ از آسمان ها آمده است.

اینا چنین چیزی رو بنده قبول ندارم، انسان مدرن هم هست دردم قبول ندارد، به جهت اینکه آدم مؤمن در واقع کسی است که همه کمالات رو در دست داره. شما برای اینکه به تعالی قدم بگذارید بایستی از خود بیرون بیایید، از او جدا بشوید و بهش نگاه بکنید، ببینید امر متعالی هست یا امر متعالی نیست. در واقع ما آدم های مسلمان به مدت 1400 سال در همون جمودی که فقه و حدود اسلام برای معرکه یک گام جلوتر نهاری،

0: مسلمانان جهان هست، شما وضع مسلمان جهان رو نگاه کنید، شما در واقع اهمیت یک اثر، یک ایدئولوژی در پیامدهای اجتماعیش ببینید. شما ببینید یک جامعه خوشبخت مسلمان پیدا میکنید در جهان؟ وجود نداره. یک جامعه آزاد مسلمان، یک کشفی، یک چیزی، حالا نفرمایید بگید ابن سینا، چون یه دوره بوده بر اثر ترجمه های یونانی و
1: شما در واقع مشیدید نقدتون به جامعه مذهبی و دینی یا جامعه اسلامی، چون چیزی که میگید ظاهرا تعمیم پیدا میکنه به تمام ادیان.
0: نه عزیزم، بله ما داریم صحبت خودمونه میکنیم، چون صحبت از موقع قرآن هست. عرض کردم قرآن بسیار کتاب مقدسی است، به جهتی که مردم باورمندن به این تقدس. ما چون برای انسان ها ارزش قائلی و انسان ها به خاطر انسان بودنشون محترم هستن، عقاید اونها هم محترم هست. اما این که ما اصرار ببرزیم که این فقه عالی ترین و بالاترین و کامل ترین و جامع ترین هست و اسلام آخرین عقیده است که سعادت بشریت رو از میکنم که تضمین میکند و رستگاری انسان فقط در اوست و سایر ادیان آمدن که اسلام عزیز که کاملتن جامعتن بیاد، این سخن باطلیست. عرض بنده این هست.
1: بله.
0: و به همین دلیل هم هست که به هیچ وجه مجبوره هیچ اصلاحی میسر نبوده و در واقع این اندیشه به واسطه در واقع این نفوذ خارق العاده وجود خدا، چون همه چیز از آن اوست و ما به او آمدیم به او بار میگردیم، بنابراین با سبب شده است که در جوامع مسلمان اصولا این اندیشه که انسان میتواند منشأ عمل باشد از میان رفته، یعنی در واقع با یک حالت انفعالی و پسیو ایجاد شده که به صورت جامد ما یک کشور ترکیه داریم در بین کشورهای مسلمان که زیر سایه یک آدم هوشیار و آدمهای هوشیار توانسته اندکی گلیم خود را از این موج بیرون ببره. بقیه ما در گرفتاری و بدبختی و قصاص و شلاق، اینا هم چیزهای آسمانی است. خب نمیدونم ازدواج با دختر 9 ساله و عرض میشه وقت خدمت شما ازدواج با زن پسر و از این جور داستانا، همه اینها رو ما به عنوان کتابهای اقوال آسمانی پذیرفتیم، اما وقتی نگاه میکنیم ببینیم از زمینی هم زمینی تر هست. این بود که عرض کردم. بله. که
1: اجازه بدید
0: انسان مدرن قضایا رو نمیپذیره.
1: آقای فرشتیان، البته متاسفانه ما از ابتدای برنامه تلاش کردیم.
2: جلسه چهارمی است که در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی و تحلیل زندگانی علی ابن ابی طالب با عنوان عام علی کیست و چگونه زیست. بنابر برنامه ریزی که ما انجام دادیم، فصل سوم به مباحث مربوط به دوران مدینه و جهاد اختصاص داشت و به نظرم در این فصل ما حدود 3 جلسه خواهیم داشت که تا دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام رو در بر میگیره. جلسه پیشین سخن بر این بود که دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چه انسانهایی رو پرورش میده و نزد اونها چه ارزش‌گذاری‌هایی رو مستقر میکنه. اعتقاد به عنوان زیربنای این ارزش شناخته شده بود و افراد تا آنجایی محترم بودند که در اعتقاد اسلامی زندگی بکنند و اگر به این اعتقاد در نیایند، حتی اگر خیشاوندان شما هم باشند، باید از حد راه برداشته شوند. به شکل کلی به این مسائل پرداختیم. حال وارد جزئیات بیشتری از مسائل مربوط به مؤلفه جهاد و جنگ در مدینه خواهیم شد، جایی که آرام آرام این غبارآلودگی تاریخی کنار میره، منابع متعددی به جنبه‌های زندگی مسلمانان دوران مدینه پرداختن و برجسته ترین وجه این زندگی همان جنگ و جهاد بوده. در حال ایدئولوژی اسلامی از آنجا شروع میکنه آرام آرام جنبه های حکومتی و سیاست ورزی خود رو مستقر کردن. زمانی که مسلمانان به مدینه آمدند، وضعیتی اسفناک داشتند. غالبا افرادی بودند جزء رده های پایین و اگر هم عده معدودی افرادی بودند وابسته به مدار قدرت در میان بزرگان قریش، از خانواده جدا شده، طرد شده بودند و به نحوی سعی کردند زندگی خودشون رو در پرتو اعتقاد سامان بدن. پیامبر اسلام هم که خب میدید عملاً دیگر اون مؤلفه های دعوت دینی نمود بیشتری داشت، مؤلفه جهاد وارد بحث های اسلامی شد و به اون ارزش گذاری بسیار بالایی داده شد و به این سمت رفت که مسلمانان به این مسئله چه با جان خودشون چه با مال خودشون اهتمام داشته باشن. من وضعیت مسلمانان رو به

زمانی که به دنبال کاروان قریش در جنگ بدر میروند رو میخوانم، خیلی جالبه. نکاتی دارد که برای ما نشان دهنده این است که اساساً جهاد برای مسلمانان چه معنایی داشت در اون نطفه اولیش. آقای محمد ابراهیم آیتی در کتاب تاریخ پیامبر اسلام، زمانی که مسلمانان به سمت بدر میروند برای جنگ، نکته جالبی رو میآورد. ایشان در صفحه 254 کتاب خودش اینگونه در پاورقی شماره 1 ذکر یک دعایی از پیامبر رو میآورد. میگوید در چهار منزلی مدینه، بیوت السقیا، رسول خدا عبدالله ابن عمر، اسامه ابن زید، رافع ابن خدیج، برا ابن عازب، اسید ابن حزید، زید ابن ارقم و زید ابن ثابت را بازگردانید. چون اینها سن کمی داشتند، برای گرفتن کاروان ها بسیج شده بودند، اما از خردسال و بزرگسال، اما چون مسئله جنگ پیش آمده بود، به هر حال اونها رو برگرد. و هنگامی که از بیوت السقیا رهسپار شد، درباره مجاهدان اسلام چنین دعا کرد: خدایا اینان پا برهنند، سوارشان کن. برهنند، بپوشانشان و گرسنند، سیرشان کن. و نادارند، بی نیازشان کن. در واقع این نشان می‌دهد سپاه اسلام، نیروهای اسلامی چه وضعیتی داشتند. کسانی که برای کسب غنیمت رفتند، نه به دنبال نشر دعوت اسلامی، چون دعوت اسلامی قبلا به قریش در مکه رسیده بود، نزدیک به 13 سال. اما اینجا آنها برای گرفتن کاروان قریش می‌روند و نه برای نشر و دعوت اسلامی. از شرح این دعا هم خیلی راحت می‌توان فهمید که پیامبر اسلام برای این بوده است که نیروهای خودش رو دلگرم بکنه به این که بله، ما مواهب دنیوی رو هم میتوانیم کسب بکنیم. به هر حال در جنگ بدر و احد که من همزمان اونها رو نگاه خواهم کرد و اگر برسیم تا زمان جهود بنی قریظه در این جلسه، آن جنبه های بسیار مهمش رو ذکر خواهم کرد که تا حدودی مربوط به علی ابن ابی طالب هم میشه. در جنگ بدر که اولین جنگ جهان اسلام هست به معنای عام اون، چون قبل از اون هم خب گرفتن کاروان ها وجود داشت در جنگ های متعددی که افراد مسلمان رفتن که سریه نخله مثلا یکی از اونها بود، افراد متعددی از قریش در برابر پیامبر اسلام قرار گرفتن. شیخ مفید آورده است که نزدیک 35 نفر از قریش توسط علی کشته شدند. واقعی تعداد نفراتی که در فقط جنگ بدر به دست علی کشته شدند رو 22 نفر ذکر میکنه که یا با حضور شخص ایشان بوده یا با مشارکت ایشان. و خب میدانیم در جنگ بدر ذوالفقار، این همین شمشیری که شیعیان فکر میکنن خداوند اون رو برای علی فرستاده و آنقدر برای او ارزش قائل هستن، شمشیر غنیمت گرفته شده ای بود از منبه ابن حجاج که پیامبر این رو به علی بخشید. در این واقعه عده ای اسیر هم شدن، یعنی در جنگ تعدادی از بزرگان قریش به اسارت درآمد. در اینجا هم شما نقش علی ابن ابی طالب رو میبینید در گردن زدن اسرا، که نضر ابن حارث یکی از کسانی است که علی او رو گردن میزد. یکی دیگر از اسرایی که علی او رو گردن زد نوفل ابن خویلده. حالا شرح واقعه رو بخوانیم ببینیم این شخص در دستگاه ایدئولوژیک اسلامی چگونه فکر میکنه که حتی از اسرا هم نمیتواند بگذره. واقعی این مطلب رو این گونه آورده: نوفل همچنان که مشغول گفتگو با جبار بود، جبار ابن سخر یکی از انصاریانی که نوفل ابن خویلد رو اسیر کرده، علی را دید که به سمت او می آید. گفت: ای برادر انصاری، این کیست؟ سوگند به لات و عزا که او را مردی می بینم که قصد جان من دارد. گفت: این علی ابن ابی طالب است. علی آهنگ او کرد و با شمشیر ضربتی به او زد، ولی شمشیرش در سپر چرمی نوفل گیر کرد. پس آن را بیرون کشید و به هر دو ساق پای نوفل ضربتی زد، که چون دامن زرهش را بالا زده بود هر دو پایش قطع شد و آنگاه بر او حمله برد و کشتش. در صفحه 68 و 69. پس می‌بینیم که در این داستان کشتن اسرا و عدم ترحم به اونها توسط علی ابن ابی طالب رو میتوان سراغ گرفت. یکی از وقایعی که باز در جنگ احد رخ داد و همینطور در جنگ های دیگر، به خصوص جنگ بعد که شروع اون بود،
رفتاری است که بعدها در حق پسر علی یعنی حسین انجام گرفت. ببینیم

به ویزا آموختن یک زبان. البته این آنونس رو ما باید عوض بکنیم، برای اینکه روزهای سه‌شنبه معمولاً 2 تا 4، این هفته ما گفتن 1 ساعت برو عقب‌تر، رفتیم عقب‌تر، حالا نمیدونیم هفته دیگه 1 ساعت بیان جلوتر یا عقب‌تر. تو این بلا تکلیفی موندیم، شما با ما بسازید، ما گرفتار آقای شجره هستیم، شما گرفتار ما. در روزهای جمعه از ساعت 5:30 تا 7 بعد از ظهر دنیای کتاب ادامه داره و در واقع 2 روز در هفته در خدمتتونیم. در فصلنامه مهر آقای دکتر رضاییان یک شعری نوشتن که چون فردا نوروزه، من این شعر رو براتون میخونم. میگن امون نوروز خوب ما کجایی، امون نوروز خوب ما کجایی، چرا غافل چنین از حال مایی، نمیدانی چه سان آزرده حالیم، چون مرغی در قفس بشکست بالیم. امون نوروز، نوروزت کجا رفت، صفا و جشن پیروزت کجا رفت، بهارانت چرا بیرنگ رو شد، چرا اوضاع ایران زیر رو شد، چرا ایران جم گردیده ویران، به ایرانی رسد رنج فراوان. اما نوروز خوب و نازنینم، نشان مردمی زیران زمینم، نمیدانی که ایران در عذاب است، دچار فقر و جهل بی حساب است، نه از آزادی انسان نشانی، نه آنجا جشن و عید و شادمانی، به زندان جمله مردان وطن خواه، شکنجه تکه تکه گاه و بیگاه، بسی مادر که فرزندش به زندان، پدر شرمنده از آوردن نان، به هر گوشه یکی بی خانمان است، که فقر و مسکنت آنجا عیان است، به تخت سلطنت شیطان پرستی رها کرده همه مردم زهستی، گروهی مردم فرزانه دانا شده آواره در اطراف دنیا، چو فریادم بلندتر شد به رویا، و یا در خواب دیدم من امورا که با لبخند خود می گفت برخیز در ایران بار دیگر طرح نوریز، که اندر سال نو می گردد آغاز رژیم عدل و داد با ساز و آواز، ز نسل تازیان ایران شود پاک، شود گسترده آزادی در آن خاک. آقای رضاییان یکی از پزشکان مشهور این شهرن، توی برنامه آقای شرفشاهی هم بودن، مرفه هم هستن، ولی در حال مرفهی به فکر گرفتاری های مردم ایران هم هستن، وقتش و وقت بی وقت برای این کار میذاره، دستش درد نکنه هر کاری ازش بر بیاد. من در برنامه امروز چون روز شادی، روز شادمانی، روز نوروزه، نوروزی است که قبل از تاریخ وجود داشته، هیچ کسی نمیتونه تاریخ به وجود آمدن نوروز رو بگه. ما جایی سابقه نداریم که بدونیم نوروز از کجا میاد. داستان‌های مختلفی رو که می‌خونی همش یه جوره. خیام راجع به نوروز صحبت کرده، ابو ریحان بیرونی صحبت کرده. کتاب‌های اخیراً نوشتن، همه این کارا شده، ولی این نوروز با طبیعت که در این قسمت از دنیا هست، چون در قسمتی که ما زندگی می‌کنیم در ایران، این ما که میگم عراق جزء ماست، افغانستان، تاجیکستان، حتی تا بالای دریای خزر، ثانیه ای عوض میشه، یعنی تبدیل آفتاب به برج حمل میره و این کار رو انجام میده. همون ثانیه، دوستان الان تلفن نکنید چون کسی پای تلفن نیست، و این قرار شد من یه مقداری صحبت بکنم، حالا نمیدونم تلفن برای چی دارن میکنن، حتما میخوان تبریک سال نو بگن، نمیدونم برای چی. به هر تقدیر نوروز

هست، میماند و خواهد ماند. یه روزی تاجیکستان با کشور ایران یکی بود، آذربایجان که از دست دادیم با کشور ایران یکی بود، ممکنه جدا شده باشه ولی نوروزش هست، در افغانستان نوروزش هست و ما نوروز رو گرامی بداریم. الانم در ایران دیگه جشن چهارشنبه سوری و این حرفا تموم شده و دیگه رفتن دوستان خوابیدن، امیدوارم همه به اون چیزهایی که میخوان رسیده باشن. من منتظرم که دوستان بیان. علت این که ببینین حرف میزنم و راجع به کتابا صحبتی نمی کنم به دلیل اینه که خانمایی که قراره بیان اینجا بشینن پای تلفن ها فعلا نمیدونم، من اینجا کاری که دارم میکنم خب اومدم. کتاب هایی که امروز براتون در نظر گرفتم بیشتر رفتم بود کتاب های سعیدی سیرجانی، یعنی از اونجا میخوام شروع کنم. سعیدی سیرجانی کسی بود که جونشو روی این کار گذاشت. سعیدی سیرجانی کسی است که رفت و حرفش رو در داخل ایران زد با توجه به اینکه میکشتنش. کتابی هست به نام بیچاره اسفندیار. در شروع این کتاب میگن کتابی که همکنون در دست دارید و به فکر خواندنش افتاده اید اثر ادبی بی‌ضرری نیست که با مطالعه اش تفننی کرده باشید. برای اینکه راه ادعای هر گونه غبن و غرامتی را بسته باشم عرض میکنم، اولا موضوع کتاب حاضر مربوط به مردمی است که از اجداد یا احفاد پادشاه واجب الرجمی، یعنی پادشاهی که سنگسار شدنش واجب بوده، که در جوانی راه زنی در اختیار کرده، منظور راه زنیه، و با دادن لواطه به فرمان روایی ایران رسیده بود. این عطف میکنه به، میگه رجوع فرمایید به کتاب مستطاب کوروش دروغین و جنایتکار، اثر تحقیقی حضرت آیت الله شیخ صادق خلخالی با مقدمه کتاب نامستطاب در آستین مرقع که نوشته خود سعیدی سیرجانی بود. ثانیاً سرایندگان این سرگذشت دو شاعر بدنام فریبگرند که علاوه بر ارتکاب عمل شرعاً مکروه شاعری، اولی گبرک میخاره شاهدبازی بوده که شراب نجس جز با نغمه موسیقی، البته موسیقی مبتذل، از گلویش پایین نمی رفته و در جامعه اسلامی به انحرافات خود نه تنها اعتراف که افتخار هم می کرده و اجداد می بخشید بی غیرت بنده و شما سخنان کفرآلودش را زیر سبیلی در می کردند. اینا مقدمه این کتاب ها. سراینده دوم هم رافضی بدمذهبی بوده، از آن دروغ پردازان کلکزن حقبازی که با توهین به مستضعفانی از قبیل ضحاک ماردوش به تجلیل از مستکبرین ستمگری چون فریدون و فرانک می پرداخته است و احتمالاً از عوامل خطرناک استکبار جهانی و سردمداران کفر بین المللی بوده است. سالسن گزارشگر این اشعار که خود بنده البته شرمنده باشم، از آن جانوران هفت خطی است که در 13 سالگی از یک طرف برای تجزیه ایران با پیشوری همکاری داشتم و از طرف دیگر با دکتر بقایی کرمانی طرح تأسیس حزب زحمتکشان را می‌ریختم و در این حال عضو رسمی حزب توده و از عوامل ساواک آریامهری هم بودم. این ملعون علیه ما علیه، میگه با تشدید بخونید علیه ما علیه،
علاوه بر عنادی که با مذهب حقه تشیع و دین مقدس اسلام داشته، به علت مداهی‌هایش از رژیم منفور ستمشاهی کار جسارتش را به جای رسیده بود که با دست درازی و اراضی موقوفه به قرق اختصاصی دعاگویان تجاوز نمود. در حال حاضر نیز علاوه بر حواله هایی که از منابع مجهول خارجی مرتباً به نامش میرسد، اخیراً دست به کلاهبرداری عمده‌ای هم زده، یعنی همین کتاب ناقابل را که در دست شماست در خارج از ایران چاپ کرده و به مبلغ 50 دلار فروخته، بدون اینکه لااقل وجوهاتش را بپردازد. وجوهات یعنی خمس و زکات. با این مقدمات کتابی که خیال خواندنش را دارید مصداق بارزی است از میاندر جام زر از دست کافر. اگر از من میشنوید بیاندازیدش توی سطل ببخشید زبالدان تاریخ. نمیشنوید خود دانید و فردای قیامت و آن مالک عذاب و عمود گران او، سعیدی سیرجانی. به این راحتی حرفش رو نوشته در قالب طنز و پاشو تو کفش خلخالی کرده. و وقتی این کار رو میکنه چه اتفاقی میفته؟ وقتی این کار رو میکنه اون وقت میگن که نمیدونم یه بود مشروب تو خونش بوده و همون کسیست که نامه بازجوی عزیز رو نوشت. کسی با من میخواست صحبت بکنه؟ آها، دوستان عزیز، چه از ایران چه از اینجا، من روی تلفن روی ایر با هیچ کسی صحبت نمی کنم، فرقی هم نمی کنه. این سیستم منه، این کار منه. در تمام مدتی که من کار تلویزیونی کردم برنامه مکالمه تلفنی با کسی ندارم. با سپاس از شما که محبت می کنید. کتاب دومی که از آقای سعیدی سیرجانی معرفی میکنم خدمتون، شیخ صنعانه. شیخ صنعان همون کتابی است که مولانا یک قسمتی از در مثنوی میبینید که شیخی که همه چیزش رو میذاره روی عشقش و روی عقیدهش و میره و با این شیخ صنعانه میره تو خوکدونی کار میکنه، شراب میخوره و همه کارها رو میکنه. علی اکبر سعیدی سیرجانی کتاب‌های زیادی نوشت. الان این 3-4 کتاب بیشتر دست ما نیست. این کتاب شیخ صنعان و لیست کتاب‌های آقای سعیدی سیرجانی را اگه بخواید ممکنه اینجا داشته باشم، در این کتابش نیست ولی در کتاب‌های دیگرش هست. این کتاب رو من توصیه میکنم بخونید. خیلی دارم سعی میکنم شاید دو زن، ضحاک ماردوش و در آستین مرقع با دخترشون خانم ایشون پشت این مینویسن حکایت آنچه بر ما گذشته است. به روایت سعیدی سیرجانی این کتاب در میان آخرین آثار زنده یاد سعیدی سیرجانی است که توانست به دست علاقمندان برساند. مانند دیگر آثار سیرجانی چون بیچار اسفندیار، ضحاک ماردوش، سیمای دوزن، آنچه بر شیخ صنعان به گفته عطار گذشت بهانه زندگشتن این تمثیل بود به صورتی قابل درک از رویدادهای روزگار ما. از این رو عنوان این اثر شیخ صنعان در نظر گرفته شد. شیخ پیری که به عشق زیبا رخی ترک سالها عبادت و مریدان خیش میگوید، به خوکبانی و هرچه ناکردنی است دست میازد، تمامی به منظور وصال این معشوق. امکان چاپ نخست این اثر پس از 13 سال و 7 ماه که از تکمیل آن میگذرد در خارج از مرزهای ایران میسر گشت. نسخه پیام‌آور جاودانگی آتش زندگی در دل آزادگان سرفراز میهن. من اشتباهی گفتم مثنوی شیخ صنعان مال عطار نیشابوریه، ببخشید. رو ارکه آدم میاد همه مغزش فریروزا گفتم، یکی تلفن کرد گفت آقا سام تایمر چیه؟ گفتم قبل از اینکه آدم
آلزایمر بگیره، سامتایمر میگیره، بعضی اوقات یهو قاطی میکنه و یه دونه مغز ایرانی هم بالاخره بیشتر از 70 سال کار نمیکنه. مال ما گذشته. کتاب دیگه هست تحبسات، مال سعید سیرجانی، این هم مقدمه‌ای داره، مقدمه بسیار زیبایی داره. نوشته های سعیدی سیرجانی 23 تاست و این کتاب هایی که زیاد به دست همه رسیده از در آستین مرقع شروع میشه، ولی قبل از اون کتاب های زیادی آقای سعیدی سیرجانی نوشته بودن. از سال 1361 به بعد، در سال 61 وقایع اتفاقیه، گزارش های خفیه نویسان انگلیس در اواخر عهد قاجار، مسائل چی بود؟ تا بعد جنگ سعیدی سیرجانی با حکومت جابر شروع شد. ما کتاب ها رو براتون طبقه بندی کردم که ببینم با کدوم یکی شما اخت دارید. این کتاب قرآن رو آوردم. این قرآن رو برای اینکه بعضیا از بعضی جاها تطمیع میشن و تا روزی که مردم ایران با گوش و چشمشون قضاوت بکنن و به احساسات بیان و هر کاری دلشون میخواد انجام بدن، این گرفتاری هست. این گرفتاری تا آخرش میمونه، تا روزی که ما بفهمیم. روزی که فهمیدیم این گرفتاری ها رفع میشه. جاهایی هستن این قرآن رو مجانی براتون میفرسن، دو تا پپسی کولا هم روش میذارن براتون میفرسن، به شما میگن پول پست بدین، نمیدونم. منتها اون قرآن یه خورده بدتر از این قرآن ترجمه شده، مترجمش هم یه نفره ها، منتها چون سازمانی اومده پول گذاشته و اونا رو چاپ کرده، اینه که دستور داده که قسمتی از قرآن این برانور بشه، قرآنی که از عرش توی حریر پیچیده شده اومده، هر جوری دلشون بخواد به سبک خودشون برای تبلیغات همه یه کتاب ها رو عوض میکنند. مطمئن باشید کتاب رو از کی میخرید. من اینی که دارم میگم این قرآن بی نقص نیست، این هم توش مال کشی شده، ولی بین قرآن هایی که من خوندم کمتر از اونها مال کشی شده. یکی از قرآن هایی که کمتر از همه مال کشی شده قرآن الهی قمشهیه. ترجمه رو اومده راحت کرده، اون وقت با تفسیر اومده زهر کار گرفته. پایه این نوع افکار که من راجع بهش صحبت میکنم، در 123 سال پیش به توسط 3 نفر که پشت سر هم اومدن گذاشته شد. یکی طالبوف تبریزی بود، یکی میرزا فتحعلی آخوندزاده بود، یکی میرزا آقاخان کرمانی، که با نگاه دیگه به دین و عقب ماندگی مردم به خاطر دین مواجه شدن و شروع کردن کار کردن. دو تا از اینا رو، سه تاشونو، آقای آدمیت، اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، اندیشه های طالبوف و اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده، هر ستاشونو، یک میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی و طالبوف، هر ستا رو ایشون اومد با انشاء روانتری نوشت. و اگر میخواید به بنیاد این کار، چون کسروی بعد از اینها اومد، از کسروی کتاب‌های زیادی داریم، جونش هم سر این کار گذاشت. یه بار چرورش کردن، گفتن میکشیمه، کارش انجام داد، گفت برای من فرق نمیکنه شما منو بکشید یا نکشید، من اینها رو براتون میذارم، برای مردم میذارم. کشنده کسروی از بین میره، کسروی میمونه. اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده،
اندیشه های میرزاخان کرمانی و اندیشه های طالبوف. این سه تا کتاب هر کدومشو میخواید دست اوردر بدید، اگر میخواید ببینید از کجا این کار شروع شد. و کتابی هست به نام مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده. یه سه مکتوبم هست که اصلا نایاب، خیلی من میگردم دنبالش که پیداش کنم. در اون زمان اینجور راحت حرف زدن خیلی سخت بود. این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است به مناسبت 100مین سال انقلاب مشروطه ایران. آقای بهرام چوبینه در آلمان این کتاب رو چاپ کردن. امیدوارم هر جا هستن حالشون خوب باشه. و در همین راه کتاب های کسروی همش هست، هر کدوم میخواین اوردر بدید. این رو در خارج از کشور نوشتن قتل کسروی. نویسنده کتاب آقای ناصر پاکدامن. این چاپ سومشه به دست من رسیده، خیلی قشنگ توضیح داده. اتفاقا من یک قتل کسروی ناصر پاکدامن، ناصر پاکدامن قتل کسروی، این هم یکی از کتاب هاییست که اگر میخواید ببینید چه اتفاقی افتاده، چه جور شده، این کتاب ها رو میتونید از تلویزیون پارس بخرید. کتابی شجاع‌الدین شفا تولدی دیگر، حتی شجاع‌الدین شفا خیلی کتاب داره، ولی این تولد دیگر رو من خیلی توصیه میکنم. آقای سامان چیزی داریم؟ ما امروز به مناسبت نوروز، به مناسبت چهارشنبه سوری و به مناسبت اینها از آقای سامان خواهش کردم یک آهنگ های نوروزی برای شما بذاره که زیاد از این خشکی حرف زدن من ناراحت نباشید. و راجب کتاب وقتی آدم حرف میزنه معمولا جدی حرف میزنه. اگر آمادگی داریم بریم یه استراحتی بدیم به دوستان.

سال نو مبارک، شاد باش های نوروزی. امروز من یه مقداری تلفن کمتر از روزهای معمولی داشتم، یعنی روزهای معمولی فوری تلفنم پر میشد، باید خالی میکردم، ولی امروز دیدم مردم بیشتر به دنبال برنامه صبحمو دارم میگم، دیدم بیشتر مردم به دنبال جنب و جوش کارهای نوروزیشون هستند در همه جای دنیا. و از بی بی سی من بدم میاد، ولی عکس های مختلف، یک سایت بی بی سی فارسی از همه دنیا، از ایران به خصوص، عکس های خیلی خوبی فرستاده بودن براش، عکس جشن نوروزی مال لندن رو فکر میکنم مال پارسال بود، چون امسال هنوز فکر نمیکنم داشته باشن، مال لس آنجلس رو، مال هر جایی رو براش فرستاده بودن. و این رو حدود 7-8 دقیقه رو وقت من گرفت، همه عکس‌ها رو دیدم، چه عکس‌های زیبایی و جنب و جوش. و یه عکس از تهران دیدم، ماشین‌ها با آدم‌ها همه با هم دیگه پیاده رو و وسط خیابون اینا نداشت، یه چیز عجیب و غریبی دیدم. خب من دورم، نمیدونم الان ایران، تهران یه جور دیگه شده، حتما شهرستان هم همین جور شده. ما اینجا عادت کردیم دیگه سال هاست ببینیم که اصلا توی امریکا شما آدم زیاد نمیبینید بره، ماشین زیاد میبینید، آدم ها رو فقط توی مال ها میبینید، ولی اونجا خب سیستم فرق میکنه و تو خیابون هاست و جمعیت هم روز به روز داره زیادتر میشه. خبرهایی که از ایران میاد، یه رو میگن 65 میلیون، یه رو میگن 70 میلیون، یه رو میگن 75 میلیون، چند روز پیش یک کسی میگه 80 میلیون، همینجور دارن زاد و ولد میکنن و زیاد میشن. این کتاب تولد دیگر رو که من گفتم براتون، از دیباچه کتاب یه قسمتی داره من براتون میخونم. کتاب حاضر در آخرین سال یک سده و در آخرین سال یک هزاره نوشته شده است و با این انگیزه نوشته شده است که تا آنجا که بتواند راهنمای فکری نسل نوخاسته‌ای باشد که وارث یکی از والاترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشری است. وارثی ما، ولی خودمون نه. با این همه به لطف آنچه صحیح یا غلط اسلام ناب محمدی یاد نام گرفته است، در جریان این است که به صورت نسلی صغیر، صغیر شرعی و صغیر عرفی، پا به سده‌ای و هزاره‌ای تازه بگذارد. یعنی 1999 آخرین سال سده و هزاره هر دو بود. هزارهی که به پایان میرسد ورشکسته ترین هزاره تاریخ ایران است، زیرا هزارهی است که با شاهنامه فردوسی آغاز شده و با توضیح المسائل خمینی پایان یافته است. قرنی نیز که به پایان میرسد ورشکسته ترین قرن این هزاره است، زیرا قرنی است که با انقلاب آزادی خواهان مشروطیت شروع شده و با استقرار یک فاشیسم مذهبی به نام ولایت فقیه به سر رسیده است. میان 188 کشور امروز جهان، جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن بر حق قیمومیت اقلیتی محدود بر اکثریتی صغیر صحه گذاشته شده است و خود قیم در ولایت فقیه

0: پیش تصریح کرده است که این قیمومیت قیمومیت شرعی قیم بر صغیر است و قیم ملت یا قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت با قیم صغار از نظر وظیفه و موقعیت فرقی ندارد. یعنی همون جوری که یک بچه صغیر رو اون کسی که قیمشه هر تصمیم اون بگیره اون اجرا میشه، این 75 میلیون اینا هم همینجورن، اینا هم هر تصمیمی اون یارو بگیره. حالا فکر کنید یه نفر جای 75 میلیون اگر مغزی داشته باشه فکر کنه، این مغز پوک میشه، این مغز دیگه مغز نیست. البته الله کمکش میکنه، حالا اونا رو دیگه ما وارد اونا نمیشیم، مال برنامه است. برای اینکه بدین بزرگترین فاجعه معنوی تاریخ 3000 ساله ایران پایان داده شود، تحولی از نوع آنچه در جوامع سالم و مترقی جهان امروز ما انجام میگیرد کافی نیست. یک خانه تکانی بنیادی در مقیاس هزارها، نه در مقیاس صده ها و دهه ها ضروری است. بدان نیاز است که ایران کهن ما از درون آتشی که در آن سوخته است سمندروار جوان و پویا سر برآورد و ایران به تولدی دیگر نیاز دارد. انتشار کتاب حاضر تلاش کوچکی است که در راه تحقق این آرمان بزرگ انجام می‌گردد، با این امید که در آینده این تلاش در ابعادی بنیادی‌تر و گسترده‌تر از جانب نسل سازنده ایران فردا ادامه یابد. در شرق امریکا الان دوستان مشغول آتشبازی و شب چهارشنبه سوری هستند. در اروپا آخر شبی است که از حتماً هر جا بود، من لندن که بودم یادم جشن بزرگی برپا میشد تا 12 شب ادامه داشت و تعداد زیادی ایرانی ها می اومدن. اون زمان ها مدرسه رستم بود و بعد مدرسه ایرانی رستم و مثل که بعد شد مدرسه اسلامی. رو من خبر ندارم، این چیزهاییست که از انگلیس به هم خبر میدن و به تقدیر اونها جشنهای خوبی میگرفتن و خاطره قشنگی داشت. در لس آنجلس و غرب امریکا هنوز هوا تاریک نشده، ولی خیلی ها حرکت میکنن از الان برن کنار دریا و یکی از بزرگترین جمع شدنها رو که شب چهارشنبه سوریه در کنار دریا انجام بدن. و اینجا دوستان انقدر فشار آوردن به شهرداری تا تونستن اجازه آتش‌های بزرگی رو بگیرن که کنار دریا برپا میشه هر سال و هر کسی ساعت 6 و 7 نداره، باید بره جای دیگه پارک کنه، با اتوبوس میبرنشون اونجا. اینجا جای خیلی خوبیه و این ساعت رو به هر صورت ما اومدیم با شما صحبت میکنیم، با توجه به اینکه ممکنه شما اصلا خونه نباشید، برای کسانی که خونه موندن داریم صحبت میکنیم. کتاب هایی که از نظر من پرفروشترین کتاب ها بود، اون وقت که من کتاب فروشی داشتم دو تا کتاب رو خیلی میخریدند. یکی کتاب پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه بود که واقعا بیش از همه کتاب ها چاپ شده بود. دومی 23 سال بود و سومی کتاب دایجان ناپلئون. این سه تا کتاب من هر سه تاشم در لندن که بودم پاسخ به تاریخ و 6000 تا چاپ کردم، 23 سال و 3000 تا چاپ کردم، دایجان ناپلئون و 1000 تا و همش فروش رفت. جاهای مختلف همه چاپ کردن تا بالاخره رفت به دست جمهوری اسلامی رسید، برداشتن عوضش کردن هر جوری خودشون دلشون خواست، چاپ کردن فرستادن خارج. در خارج تو کتاب فروشی ها و توی بعضی تلویزیون ها اونی که جمهوری اسلامی چاپ کرده به فروش میره. از اون کتابی که من در لندن چاپ کرده بودم در همون زمان، چون اولین بار سازمانی که اشرف پهلوی اداره میکرد این کتاب رو چاپ کرد و فکر میکنم اونا هم 6000 تا چاپ کردن، اولین ترجمه از فرانسه به فارسی بود که خیلی زود تموم شد. محمد رضا پهلوی، پاسخ به تاریخ. این کتاب رو به اعتقاد من از روزی که ما خارج از ایران اومدیم زندگی میکنیم پرفروشترین کتابی بوده که در خارج از کشور چاپ شده. شاید مثلا 30,000 نسخه چاپ شده. این آخرین چاپ بدون سانسور از روی نسخه اصلی بدون دستکاری. اگر کتاب پاسخ به تاریخ میخرید که چاپ ایرانه، اون نوشته جمهوری حکومت آخوندیه و نوشته محمد رضا شاه پهلوی نیست. اگر میخواید بدونید خودش نوشته یا نه، کتاب رو وقتی میخرید مطمئن باشید چاپ خارج باشه. اصولا محمد رضا شاه 3 کتاب نوشت. پاسخ به تاریخ، البته نمیخوام بگم که خودش نشست نوشت، تقریر میکرد و مینوشتن. به سوی تمدن بزرگ کتاب بعدی. این کتاب باز تقریرات محمد رضا شاه که چیزهایی که تو سرش بود و ایران رو به جایی که میخواست ببره، اون ایرانی که خودش فکر میکرد ما اگر بریم به اونجا خواهیم رسید. این کتاب به سوی تمدن بزرگ. من همه این کتابا رو خوندم. این کتابا رو چاپ پاسبوک در لس آنجلس، این هم در ایران چاپ شده و میفرستن برای دوستانشون اینجا و میفروشن به شما. خیلی هم ارزون میدن و از ایران اینا رو چاپ میکنن و با مثلا کتاب 1 میفرستن بیاد، پول خرج بار و اینا رو هم خودشون میدن، برای اینکه آخوند فقط و فقط میخواد مغزشویی بکنه. سعی کنید اگر کتاب میخرید، حتی شاهنامه میخرید، حتی مولانا میخرید، حافظ میخرید، همه رو دستکاری کردند، یا اگر دستکاری نکرده باشن مقدار زیادی از اشعارش رو در آوردن. کتاب دیگه ای که، یعنی اولین کتابی که در ایران به قلم محمد رضا شاه منتشر شد، کتاب مأموریت برای وطنم بود. این کتاب اولین کتابی بود که نوشته شد. در این کتاب شمه ای از استکاک تمدن باختر با ایمان و امیدواری در ایجاد یک نحو ارتباط جدید بین شرق و غرب سخن می رود و حدود و میزان توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی کشور و عقیده من در باره مراحل سگانه دموکراسی و اقداماتی که برای ایجاد دموکراسی حقیقی در این کشور به عمل آمده است ذکر می شود. در مسئله اصلاحات مالکیت ارضی و سایر قدم‌هایی که برای کمک به کشاورزانی که در 50,000 قریه ایران زندگی می کنند برداشته شده و از وظایفی که زنان ما در ایران کنونی دارند به اختصار سخن به میان می آید و عقیده کلی من در باره آموزش و پرورش در ایران شرح داده می شود. مسئله نفت ایران از لحاظ سیاسی و اقتصادی و فنی مورد بحث قرار می گیرد و موقعیت سوق الجیشی ایران در خاورمیانه و مکنونات قلبی من در شرایطی که برای استقرار صلح و آرامش در این بخش از جهان و در سایر نقاط گیتی ضرور است بیان خواهد شد و بالاخره در این کتاب به طور اختصار از طرز زندگی و کار شبان روزی خود و وظیفه عملی که در این کشور تاریخی بر عهده مقام سلطنت است سخن خواهد رفت. بخشی از دیباچه کتاب مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ و پاسخ به تاریخ. کتاب دیگه‌ای که اولیاعظمت فرح نوشتند، شهبانو فرح نوشتند، به نام کهن‌دیارا و سرگذشت زندگی اونجوری که ما از این ور از اون ور چیزهای زیادی میشنویم، ولی اون چیزی رو که خود این خانم دیده و نوشته، اینم به زبان فرانسه اول نوشته شد و بعد به فارسی ترجمه شد. الان فرانسه، فارسی، انگلیسیش در بازار موجوده. البته در امریکا فرانسش نیست، ولی در فرانسه فرانسش هست. این کتاب اگر بسیاری از ارزش‌های ملی ایرانیان اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفتند، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی، این ارزش‌های زندگی باید بشه یش افتاده. این ارزش‌های زندگی از سر خواهند گرفت. ببخشید، تردیدی ندارم که این ارزش‌ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران می‌خواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دل‌هایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این مال نوشته ای از مال کتاب پاسخ به تاریخه. آقای سامان مگه چقدر شده؟ جان؟ حالا بذارید اگه ممکنه من یک کتاب دیگه معرفی بکنم و بعد بریم. این کتاب آماده کرده بودم ولی چون بعد از این دارم میرم برای کتاب های مذهبی و بعد همه یک کتاب های دیگه ای که داریم. این افسانه قدیر خم برای من اومد و من یه مقداری کادو دادم به اینو، الان خریدمش و آوردم برای چیز. افسانه قدیر خم، علت شیعه بودن ما چیه؟ افسانه قدیر خمه. اگر قدیر خم رو برداریم، شیعه گری اصلا معنی نداره. شیعه گری یعنی از بابت علی ابن ابی طالب. بخونید شیعه گری کسروی رو، بخونید. یک کتابی داره به نام شیعه گری، شیخی گری و بهائی گری، هم چیزی نمیدونم، سه تا کتابو با هم دیگه کردن و شرح میده که چرا ما شیعه شدیم. و کتاب دیگه دارم در این ردیف. و برای اینکه ساعت‌های ما با آقای سامان تنظیم بشه، اینه که من فکر میکنم که برم و مثل که آقای سامان هم میخواد. آقای سامان اگر ممکنه من یه توضیح بدم برای این برنامه که میبینید. دوستان از من میپرسن KBC چی بوده، چی کار میکرده. یک مقدار یه آنونسی داشت KBC حدود 6-7 دقیقه است. این رو من براتون میذارم. البته بعد روزی هستش که ما بیننده به خاطر شب چهارشنبه سوری کمتر داریم، ولی امیدوارم اون کسانی که از من سوال میکنن که KBC چی بوده، چه جوری شده، اونجا چه کار میکردین شما، این آنونس این KBC جواب سوال شما رو بده. اگر ممکنه آقای سامان بریم اونو ببینیم.
1: با KVC آشنا شوید.

0: ما ادعا نمی کنیم که بزرگترین مؤسسه یا ارزانترین تشکیلات ارائه ویدیو در دنیا هستیم،
1: ولی ادعا می کنیم که از خبرگان و صاحب نامان هنرهای نمایش ایران کمک گرفتیم و اولین و تنها مؤسسه تولید نوارهای ویدیو به زبان فارسی در خارج و داخل کشور می باشیم.

0: میرن به توی آهنگ ایلی بزنن من برخوام که همه‌شو خیشن شد.
1: بعدم تو همه ولایت ایران ها میفته که آقا از دوست ترسیده.
2: ممکن نیست با هر کی که آب و خاکش دوست داره دشمنی.
3: او رسکی میکنه حالا کاری میکنم که از ترس بیفته تو آب. خیلی ماشینه تو داری؟
4: ما ضمن جمع‌آوری بهترین فیلم های سینمای ایران و شوهای تلویزیونی اقدام به ضبط و تولید نمایشنامه های
5: ایرج میرزا از پرویز کاردان.
6: آقا برو بشین. آقای وزن بردار برو بشین. ببر بشین شما.
7: بشین پیرمرد بشین. ببر بشین. ببر بشین. ببر بشین. آدم چقدر عمر میکنه؟ 80 چند سالشه نمیمیره. بشین آقا. هرچی از این مطرم ها میکشه باز کم نمیشه.
6: مزیم فرمودی، منور فرمودی، شما به این محکمه نور و صفا بودی.
8: عزیز من تو روی تو نمودی که من صورت به هم بار خود عزیز.
6: چه خبره؟
9: بنده ارزی ندارم، حکایتی خواستید عرض کردم. ایشان با رضا و رغبت تن به قضا دادند.
10: آب حیات به دستوخته هم به نواد است به دستوخته.
4: حاکم عوضی از مرتضی عقیدی.
11: با چی شده؟ لازمی هم دو دقیقه اسما بکن میگم برم اسما در
12: نکنه.
11: میرزا اینجا واسه این میرزا واسه ریخ تو الماسی میای عقب اینجوری با میسی چه؟ چی شد؟
13: با پدرت نه نه
11: به پدر سوده دنبال چی میگردی؟
13: دنبال میرزا میگردم الان اینجا واسه ده
11: پدر سوده میرزا که منه
13: ما در سوخته کنی که میرزا اینجا واسه ده
11: دو با میسی عقب گریه چیه؟
13: میزا
11: چیه؟ چقدر لاغه شده؟ مثل یکی چون شده؟
13: چی؟ میزا
11: موسیقی؟ به دست سوخته اون اصلا؟ ما دست سوخته تو میگی میزا اون پدر از چی میزا خفه به دست سوخته دوی نکن.
5: دزد و پنجره از غلام رضا سرکوب.
14: اون الان یعنی بر رفته از بازی کرده؟
15: نه
14: وقتی خواست به آقای سیستر خود
15: سیستر خود
14: ها خواهر پده سوخته
15: مایون کوسن خری از روای من اندازه گرفت
14: برای خواهر پده سوختش. وقتی میخواد کوسن تو مایو بخره از رومال تا اندازه میگیره.
7: نه دوده رستاتی دوده نه کنه آتشی رو
6: بخلی
7: نوازشی میکنه دیگه ما کار تمومه
13: از این لحظم نه تمام را شما دستم بلکه در مقابل شما هستم و تا اونجا که قدرت دارم در علیه ها اون جنایت کنه که به میهن ما حکومت میکنن و مبارزه

0: و واریته آخوندی با شرکت ده‌ها هنرمند سینما و تلویزیون ایران نموده ایم.
1: با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبه.

امدونی تریاد چه بوی میدی بحبا امدونی تریاد چه بوی میدی بوی نسیم بهشتی بحبا به به نگو بخون با من دیگه مردم به تنهای خوندم نمدونی پریار چه بوی میدی به به بوی نسیم بهشتی

0: تو کشتی.
1: و نیز از بهار سال 1364 خورشیدی، عموجان در غربت را به صورت اولین سریال ایرانی در خارج از ایران با شرکت و کارگردانی پرویز کاردان و همکاری هنرپیشگان سینما و تلویزیون ایران و نیز چهره‌های جدید هنری تقدیم هنردوستان خواهیم نمود.
2: یاران پروداکشن با افتخار تقدیم

0: عزیزان عرض سلام و ادب. مراسم اهدای جایزه نوبل در غیاب خانم نرگس محمدی به فرزندانشون و همچنین همسرشون آقای تقی رحمانی در شهر اسلو کشور نروژ با حضور یه سری از مهمانها، در واقع چند تا سلبریتی و آدمهای سیاسی و همچنین حضور چند حزب تجزیه طلب اهدا شد و چند ویدئوی متعدد هم از حاشیه این مراسم منتشر شد که همچنان فکر می‌کنم در فضای مجازی در موردشون داره بحث میشه. پیش از اینکه من چند ماتریال رو با شما در میان بذارم، البته ماتریالی که به هر حال ویدئوها و صحنه‌هایی که در فضای مجازی هست، من فقط اینا رو جمع‌آوری دارم میکنم و در اختیار شما میذارم. من مشخص، شفاف و صریح میخوام با اون عده عزیزان که کمتر با سیاست عملی در تماس هستن چند نکته رو باهاتون در میان بذارم. یکی اینکه عزیزان میدونید خمینی وقتی که جمهوری اسلامی رو در واقع بنا کرد، از دل نگاه خمینیستی دو جریان اساسی از شاگردانش به وجود اومد. یک جریان خامنه‌ای هست که اینها فکر میکنم که از همون سال 67-8 به این ور، یعنی در به موازات مرگ خمینی، آروم آروم شروع کردن که نزدیک بشن به بخشی از بدنه سپاه، خصوصا به لشکر محمد رسول الله. در کنارش از همون ابتدا یادتون باشه که خامنه‌ای و موسوی و اینها در دوران نخست وزیری موسوی با هم دیگه مشکل داشتن که اونجا خمینی وساطت کرده بود. خمینی یه سری علایق به موسوی داشت. تیم دومی که در مقابل خامنه‌ای در واقع قرار داشت به شکلی تیم رفسنجانی بود. تیم خامنه‌ای رو در نظر داشته باشید، رفسنجانی، موسوی، اینها رو هم همه رو مد نظر داشته باشید. تازه زیرشاخی رفسنجانی، موسوی، اینها کلیت اصلاحات هم هست، یعنی خاتمی، بهزاد نبوی تا اون تیم اطلاعاتی حجاریان، همه اینها اینور اون تیم خامنه‌ای هم که عرض کردم اون سم. جدای از اینها یه سری شخصیت ها هم بودن که اینها تو خود جمهوری اسلامی حذف شدن، مثل مطهری، بهشتی. اینها آدمایی بودن که به هر حال گنده بودن در خود بدنه جمهوری اسلامی و میتونستن در آینده برای خامنه‌ای و رفسنجانی شاخ بشن که حذف شدن. ماجرای به رهبری رسیدن خامنه‌ای که من پیش از اینم توی برنامه اشاره کردم و کمک رفسنجانی و بعد پشیمونیش و بعد حذفش، اینها رو هم طبیعتاً که میدونید. و در کنارش من فقط اشاره بکنم که واقعیتش اینه که در جدال بین تیم رفسنجانی و خامنه‌ای، تیم رفسنجانی شکست خوردن. اینها تمام پروژه‌هایی که میتونستن در واقع بیارن رو و جلوی خامنه‌ای رو در واقع بگیرن، قدرتش رو محدود بکنن، انجام دادن، آوردن بالا، ولی خب در بسیاری از موارد به هر حال اینها شکست خوردن، نتونستن اون قدرتی که لازمه رو به دست بیارن. اما تیم رفسنجانی همچنان زنده است. نگاه رفسنجانی رو وقتی که میخواید بفهمید و بشناسید، باید اولا سخنرانی‌های خودش رو ببینید که چقدر نزدیک بود به جوان‌ها. بحث حجاب رو شل کنید، بحث روابط با آمریکا رو یه مقدار سبک بکنید، رابطه با کشورهای خلیج فارس خصوصا عربستان رو در واقع ترمیم بکنیم، آزادی‌های فرهنگی، آزادی‌های سیاسی نه، آزادی‌های فرهنگی، بهبود اقتصاد، خب اون یه لقب سردار سازندگی که بعد شد سردار بازندگی، اونها رو هم مد نظر داشته باشید. یعنی چنین چهره‌ای از خودش می‌خواست بسازه که به طعم و مذاق در واقع خامنه‌ای خوش نمی‌اومد. حزب رفسنجانی یک حزب تحقیرآمیز و بسیار تلخ بود. شکست بسیار عمیقی بود. یعنی شما تصور بکنید کسی در مقام و مرتبه رفسنجانی تایید صلاحیت نشه. از این تحقیرآمیزتر وجود نداره. خامنه‌ای پیش از این هم بارها و بارها رفسنجانی رو تحقیر کرده بود. اینا رو من گفتم که به چه نقطه‌ای برسیم، به اون جمله طلایی سعید حجاریان، مغز اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اونجایی که با تعبیری نزدیک به این میگه زبان جمهوری اسلامی باید از دهان سلبریتی ها بیرون بیاد. این لایه بسیار لایه پیچیده‌ایه. یعنی بررسی کارهای اطلاعاتی امنیتی که اینها دارن انجام میدن، خصوصا تیم رفسنجانی که همچنان زنده هستن و الان سکاندارش فائزه است اما عقب، بحثی بسیار جدی. ما امروز دیگه با جرأت و صراحت میتونیم بگیم که یک پیوند نامبارکی بین باند هاشمی، کلیت اصلاح طلبها، تا اندازه‌ای حتی مجاهدین و در کنارش بخشی از گروه های تجزیه طلب وجود داره. اینو کجا میبینیم؟ موقعی که اینها روی یک صفحه قرار میگیرن و یکی دوتا سلبریتی هم میارن اونجا، چند نفرم ممکنه بازی خورده باشن، من دیدم اونجا چند نفرم به هر حال اونجا بودن که اینها هیچ رابطه سیاسی مشخصی ندارن، اما ظاهرا رو دعوت شدن، گفتن مثلا مراسم نوبل اون بیچاره هم رفتن. ادعی هم بودن که نه، مشخص رفتن و ویدئویی بیرون اومده و این ویدئوی مهمیه، انگار با برنامه و مشخص ویدئوی از بغل ضبط شده. آیه مهتدی رئیس حزب کموله به همراه گلشیفته فراهانی جمله های این چنینی بیان میکنن که ما هم پیمانیم. هم پیمان بر سر چه؟ نگاه کنیم.
1: ما هم پیمان بودیم
2: همیشه، هستیم تا ابد، هستیم ما هم پیمانیم تا همیشه.
0: پروژه اصلاحات شکست خورد، پروژه روحانی و اون بحث امید شکست خورد، بعد از اون رئیسی رسید و الان قرار بر این شده که از دل زندانهای جمهوری اسلامی رهبر تراشی بشه. پیش از این چند نفر خارج از کشورم این داستان رو مدام داد می زدن، رهبر منم، رهبر توی فلان، اینجور خزعبلات که الان داریم نتایجشو می بینیم که خط کجا بود. الان در مراسم اهدای جایزه نوبل خانم بلند میشه، میاد اونجا و از خانم نرگس محمدی که شما این عکسشو بگیر برو تو خیابون بگو آقا این خانم کیه، رأی گیری بکنید ببینید اصلا چند نفر از ملت ایرانی خانم رو میشناسن، اصلا اسمشو شاید شنیده باشن. این خانمو میگه natural leadership، رهبر طبیعی جنبش زن زندگی آزادی. یعنی دیگه زبان قاصر ناتوان از توضیح قضیه که بگیم چگونه یک جریان مشخص سیاسی در داخل کشور از تهران تا پاریس تا لندن تا نیویورک دارن چیزی رو پروموت میکنن که نیست. روی قبر خالی در واقع دارن فاتحه میخونن که آقا ملتی بالا سرش نیست. و بعد من فقط اینجا خطاب به اون عزیزانی که لایک میکنید، داد میزنید، تبریک میگید فلان، من والا اینا رو انجام شده تموم شده، الان دیگه باید حواستون باشه. مشکلی هم نیست، شما خیلی راحت میتونید بگید آقا من جزء تیم رفسنجانی هستم، ادامه رفسنجانی هستم، پشت خانم نرگس محمدی هستم، در کنار خانم نسرین ستوده هستم، شیرین عبادی، همه اینها فضا سیاسیه، اشکالی هم نداره، کسی نمیاد یقه شما رو بگیره و بگه چه نگاه سیاسی اینه، برو دنبالش. اما شفاف باش، نگو من مستقلم، من فلانم، من بسارم. تو داری توی یه تیم میبازی میکنی و باید مشخص بگی. همچنان که ما مشخص به عنوان کسانی که خودمون رو پادشاهی خواه میدونیم مشخص میگیم پشت شاه هستیم، شما هم بیا مشخص بگو، شفاف و روشن بگو. اما بریم ببینیم که چه گفته مشخص این خانم.
3: In September 2022 she took natural leadership of the woman life freedom movement that erupted when 22-year-old Marsha Gina Amini was killed in the custody of the Iranian morality police. The Nobel Peace Prize for 2023 goes to Narges Mohammadi for her courageous fight for freedom and human rights over three decades, and for taking leadership when a wave of protests swept over Iran.
0: دو بار داره تکرار میکنه. هیچ شکی نیست که برنامه ریزی شده است. 1% هم شک نکنید که این تیم با پشتوانه مالی، با پشتوانه رسانه قوی، لابی قوی، اینها رسماً دارن از یک هیچ رهبر میسازن. به همین راحتی. جایزه رو که قبلا کسی مثل خانم شیرین عبادی هم گرفته و نتایجش هم دیدیم، توجه مردم رو هم دیدیم. اما ببینید خیلی دیره الان. الان برای خمینی سازی دیره واقعیتش. الان برای این بازی‌های حقوق بشری و فلان اینها دیره. خیلی روشن و صریح ما می‌خوایم بگیم بدیلی شما نمیتونید بسازید که این بدیل پشتوانه و مشروعیت مردمی و ملت رو نداشته باشه. بحث بر سر اینه که این حرف‌ها برای جامعه غربی زیباست، یعنی یک نگاه سانتیمانتال قشنگ خوبه که آقا شما نمیتونید با خامنه‌ای و تیمش صحبت بکنید، اشکال نداره، ما تیم رفسنجانی رو داریم، ما رهبر زن داریم، ما حجاب رو به قول معروف می‌خوایم ورداریم، آزادی‌های فرهنگی میدیم. حالا اینا رو که من از خودم نمی‌خوام در بیارم که روشن و مشخص تصاویر هست. آقای تقی رحمانی پیش از این در یک مصاحبه‌ای در یک جایی که به هر حال حضور داشتن، ببینید از چه کسانی یاد می‌کنن و نام می‌برن.
4: در حال برگزاری
5: توجه کنیم جایزه ارزشش هم این بود که به مقاومت جایزه داده شد.
0: میگه به مقاومت جایزه داده شد. مقاومت اسم رمز کیاست؟ مجاهدین خلق. بریم بعدی.
5: لازمه من اینجا علاوه بر نرگس از زنان مقاومی در زندان‌های ایران نام ببرم، مثل ناهید تقوی که یک فعال صنفی است، مثل سپیده قلیان که یک فعال صنفی است، و خانم گلرخ ایرایی که یک فعال مدنی است، همچنین از خانم فائزه هاشمی، همچنین از خانم زهرا رهنورد که 12 سال در حشر. همه اینا یک خواسته مشترک دارن علیه تبعیض جنسیتی در ایران.
0: از 3-4 نفر نام میبره که اصولا چپ هستن، 2 زندانی، خانم زهرا رهنورد و فائزه هاشمی، دختر رفسنجانی. اینم قدم بعدی. اما این اسامی رو حتی بذاریم کنار. یه چیز ترسناکی که آقای رحمانی میگه اینه که اینها برای یه چیز جنگیدن و مقاومت کردن، اونم علیه تبعیض جنسیتیه. یعنی تمام مشکلات ایران به کنار، تمام بدبختی ها به کنار، اینها برای تبعیض جنسیتی جنگیدن. و من تعجب میکنم چرا اون 2-3 نفری که چپ هستن و ما میشناسیمشون، اونها چرا اعتراضی نمی کنن به این قضیه؟ شما به خاطر تبعیض جنسیتی لزوماً زندان رفتی؟ فقر هیچی، فساد هیچی، جمهوری اسلامی هیچی، اینها ترورها، کشتنها، آبان، دی، همه هیچی، تبعیض جنسیتی؟ این چیه؟ این ما رو به کجا داره وصل میکنه؟ بریم پس یه ویدیوی دیگه هم ببینیم.
4: بعضی ها هستن که تصمیم گیری میکنن و وضعیت ما رو بدتر میکنن. ببینید مثلا آمریکا چه کار کرد؟ به عراق حمله کرد و وضعیت ایران رو بدتر کرد. بعد ترامپ از برجام خارج شد و خب این وضعیت رو برای ما بدتر کرد. بنابراین اینها هم هست. نیروهایی که در خارج هستن باید که همراهی استراتژیک داشته باشن.
0: دیگه به صورت مشخص میتونید ببینید دیگه، آقا رفته در کنفرانس خبری برای همین برنامه نوبل و اونجا به جای اینکه از زندان بگه، از بدبختی بگه، از نمیدونم فشارهای اقتصادی بگه، از صادق بوغی بگه، برده رو به خاطر یه دونه رقص گرفتن، رفته اونجا داره از آمریکا شکایت میکنه، رفته از برجام داره شکایت میکنه که چرا برجامو شما به هم زدید. خب این حرف کی؟ حرف ظریفه. جمهوری اسلامی، اون بخش از بدنه جمهوری اسلامی که نمیتونست حرفشو با ظریف بزنه، ظریف مذهکی خاص عام شد دیگه، یادتونه امیر کبیر چه فوشا مزرش خوردیم؟ چه جوری شده الان؟ کجاست الان؟ دیگه از زبان اون دلغک نمیتونه حرف بزنه، یه آدم اینجوری میفرستن. اونم کجا؟ سر نوبل. یعنی شما حساب بکنید برنامه نوبل، جایزه صلح جهانی، نفر فقط کلاشینکوفشو نیاورده، این یکی هم داره از آمریکا ایراد میگیره، از برجام و ترامپ داره ایراد میگیره، کجای جهانی شما؟ من سوالم از اون عده از افرادیه که همچنان میتونن دفاع بکنن و میخوان پشت این داستان باشن و نمیخوان هم خودشون رو شفاف و روشن فاش بکنن. ببینید پشت چه کسانی هستید. اون سانتیمانتالیسم سیاسی که حجاریان در واقع ترویجش میداد که زبان جمهوری اسلامی از دهان سلبریتی باید بیرون بیاد، خصوصا هر چقدر این سلبریتی کمهوشتر از جهت سیاسی اما پرروتر و تا اندازه‌ای وقیح باشه، این صحنه ها رو حالا ببینیم.
6: His Majesty, Her Majesty, Your Highnesses, the great people that are here, I know that you Norwegians, you love protocols and everything goes by protocol. We Persians, we break the protocol. They told us specifically that we should not do this, but this is our tradition. We break the protocol.
0: همینجا بذارید من همین تکای اول رو با شما در میان بذارم. اولا که علا حضرت، نمیدونم والا حضرت، اونا رو که میگن، اینا فقط موقعی که در فضای ایرانی هست براشون یه مقدار سنگینه، اما در مقابل غربی ها تا کمر هم خم میشن، که صحنه هاشو پیش از اینم دیدیم که وقتی یه سلبریتی مثلا خارجی میبینن چجوری دست و پاشون میلرزه. با اینکه هنوز توشون هستن، نزدیکن، رابطه دارن، اما اون عقده حقارت و کمبینی، خود کمبینی همچنان حضور داره. و بعد شما به چه جرأتی، کی اومده گفته که ایرانی ها ضد قوانین هستن، ضد قواعد در واقع هستن؟ کی این از کجای خودت در آوردی شما که رفتی تو یک مراسم کمترین اندازه پرنسیپ ها رو داری رعایت نمی کنی؟ مگه مثلا دور همی خاله عزراس یا عمو عباس مثلا دور هم جمع شدید ما میخوایم قواعد بشکنیم؟ نمیدونم پیش از اینم ما این بازی ها رو دیدیم، این کارهای سخیف رو دیدیم که نفر رفته مثلا در کنار فلان رئیس جمهور به جای اینکه اونجا بتونه حرف بزنه کار بکنه، شروع کرده به حرکت های عجیب غریب، شو، نمایش، ادا، صحنه سیاسیه. هزاران نفر، میلیون ها نفر دارن شما رو میبینن و کمترین وجه ایرانی رو شما رعایت نمی کنید. ادابازی این سنت ماست. تو تاریخ خوندی؟ تو سنت میشناسی؟ کجای سنت ایرانی قاعده شکوندنه؟ اینجوری میخوای ما رو پرزنت بکنی؟ اینجوری ما از ما یاد بشه که ایرانی ها یه مشت آدم ضد قواعد هستن که مال سنت ماست، هر جا بریم ما قواعد میشکنیم بعد بشینیم شب مهتاب بخونیم. و بعد بدتر از همه اینها در جایی میگه زندانی های ایرانی در ایران میرخصن، زندگی دارن میکنن، راحتن، فلان این حرفا.
6: So the reason I'm standing here is they are dancing in the prison in Iran. They are singing.
0: خالد پیرزاد 100 خورده کیلو رفت داخل زندان و زیر 70 کیلو اومده بیرون، فلج اومد بیرون. سهیلا حجاب وضعیتش اونجوری، خانواده بختیاری وضعیتشون اونجوری. شرم‌آوره. تو به عنوان یک سلبریتی، به عنوان کسی که دیده میشی، نسبت به حرفهایی که میزنی مسئولی، اونم در بدترین شرایط ممکن سیاسی ایران، که هر چیزی همینجوری از دهنت میاد بلند میشی بیای بگی که شرایط سیاسی ایران خوبه. اما بحث سر اینه که ما میشناسیم این وضعیت رو، ما میدونیم که این خط از کجا داره تغذیه میشه. همون خط اصلاحاته، همون بحث گفتگوی تمدن هاست، گفتگوی تمدن هایی که سالها پیش از خاتمی شهبانو بهش اشاره کرده بود، شهبانو فرح، و یه نامه اعتراضی هم نوشته بود حتی به سازمان ملل که آقا این شیادهای اینا کانسپت ما رو دزدیدن، اینا چه میفهمن تمدن چیه که بیان گفتگو بکنن؟ مگه شیعی اسلامی مارکسیستی مگه اهل گفتگوه؟ مگه اهل تفنگه؟ اهل تجاوزه؟ اهل کشتاره؟ همین نگاه حزب توده که به اصلاح طلب ها رسید، که به رفسنجانی رسید، پروموت کنندش سعید حجاریانه، الان داره از دهن یک سلبریتی در اسلو بیرون میاد که زندانیان ها آزادن، دارن میگن، میخندن، خوب و خوش و همه چی تر و تمیز داره پیش میره و مردم تو ایران دارن دونه دونه زجر کش میشن، لحظه به لحظه دارن میمیرن. بحث مشخص بر سر اینه. من از یه جهتی بسیار خوشحال هستم که بیش از پیش افراد دارن خودشون رو فاش میکنن. موقعی که اون بحث کذایی ائتلاف اتفاق افتاده بود، تمام نگرانی ها به خاطر این بود و اینجاست که آدم باید 100 بار دیگه تبریک بگه به علی کریمی. یه فوتبالیست اونقدر باهوش، حواسش بود، میدونست چه اتفاقی داره میفته و بعد از اونم با اتفاقاتی که بعدش افتاد مشخص شد که اینها همپیمان چه کسانی هستند، اهدافشون چیست، چگونه میخوان مثل یه کرم از درخت یه شخص بالا برن و بعد موقعی که نفوذ کردن درخت رو از تو بخورن، نابودش بکنن، خودشون به بار بشینن، که خوشبختانه شکست خورد، که خوشبختانه افشا شد با تیزهوشی ملی‌گراها، با حواس جمعی ملت ایران. و ببینید، من در پایان بندی یه ویدئوی دیگه اینو دیگه واقعا جهت تفریح میذارم که ببینید آقای تقی رحمانی چجوری مجاهدین رو تغریس میکنه. این دیگه اصلا نوبره.
7: قادر شریعتی خوندم، گفتم هنوز من جملات شهادت شریعتی میخونم بدن مرمون میشه.
0: شریعتی میخونه بدنش مرمون میشه؟ آخه تو نگاه بکن، ما 15 سالمون بود وقت شریعت میخونیم، اونم ادبیاتش برام جالب بود. این همه سال آخه تو کجای کاری برادر؟ شریعتی میخونی بدنت مرمون میشه؟
7: بعد باشه با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا
0: میکنه. با مجاهدین خلق شهادت جلوه پیدا میکنه. رابطه رو میبینی؟ اون میگفت اون خسرو گل سرخی، من که یک مارکسیست لنینیست هستم، اولین بار عدالت رو نزد مولایم علی پیدا کردم. اینم اینجوری ملی مذهبی، یعنی دو تا بالی که یکی این ور داره میزنه یکی اون ور، هیچ وقتم به هم دیگه نمیرسن. اصلا ملی مذهبی یعنی فاشیسم، تجمیع اینها یعنی فاشیسم. و بعد میخوای تز سیاسی در بیاری از شریعتی، و شریعتی چی ادبیاتش؟ زینب، حسین، کربلا. خیلی ما خوش شانسیم عزیزان، خیلی ما خوش شانسیم. من نمیخوام روزه بخونم و ناراحتی بکنم، نه، ما خوش شانسیم. کلاتونو بندازید هوا و شاد باشید، به خاطر اینکه این چیزا رو، به خاطر اینکه 20 سال پیش که اینترنت قوی نبود، هنوز داستان اینجوری رو نشده بود، خیلی خیلی از ما همه فریب میخوردیم. نسل جدیدیا، 17 18 19 20 سالا، خیلی شما خوش شانسید، به خاطر اینکه یه نسلی قبل از شما این چیزا رو دید. الان هم اینترنت هست، یک دو سه سرچ میزنی، نگاه میکنی، در میاری و میفهمی با چه کسایی طرف هستی. و این خطر، خطری است که همچنان زنده است. ما ماتم نباید بگیریم، ما فقط باید چشم باز نگاه بکنیم، رصد بکنیم، ببینیم این جریان هایی که دارن کار میکنن اینها چگونه بالا اومدن، چگونه تغذیه شدن، چجوری دارن پیش میرن. الان هم که 1 میلیون خورده هم که گرفته، بره حالشو ببره. اینجوری دارن اینا پیش میرن. حواسها باید جمع باشه. از سمت دیگه در فضای سیاسی عملی ایران هم همین فردا شما تصور میکنید جمهوری اسلامی بره، به هر حال این یک واقعیت سیاسیه. ما که نمیتونیم بیایم تمام مثلا بگیم طرفداران رفسنجانی همه رو بکشید، طرفداران ملی مذهبی ها رو بکشید، مجاهدین رو هم بکشید، اونا رو هم بکشید. نمیشه این کارو کرد. بحث بر سر اینه که ما شفاف به قضایا نگاه بکنیم که فردا روز تو اون لحظه تاریخی و به زنگاه تاریخی وقتی که میرسه و قراره که یک جامعه دموکراتیک بسازیم، ببینیم با چه کسانی طرف هستیم. اون موقع نیاییم مثلا یه چیز اشتباه رو به خورد مردم بدیم. ما از الان باید آماده باشیم. اینها هستن. اینا رو نمیشه که کاری باشون کرد. اینا هستن. فقط بحث اینه که ما چگونه جامعه رو آگاه کنیم که بدونه با چه کسایی طرفه. شما به انسان سالم باید بیماری رو نشون بدی. نمیتونی بیماری ازش پنهان کنی. نمیتونی بگی بچه مثلا به این جزامی نگاه نکن، به این طاعونی نگاه نکن، نمیدونم به اون که مثلا سوزاک داره نگاه نکن. نه، بذار بدونه. جامعه ما باید بشناسه. در مورد تجزیه طلب ها که الان 21 آذر در سال روز فتح آذربایجان هم هستیم، بذار بدونه که چه کارهایی میخواستن اینا بکنن و نتونستن. کردستان میخواستن جدا بکنن نتونستن، آذربایجان میخواستن جدا بکنن نتونستن، گیلان میخواستن به شکل جدا بکنن نتونستن. بذار بدونن که بعد 10 سال 20 سال نگذره به دفعه بگه ما چه کلاهی سرمون رفت. بحث فقط سر اینه. من استقبال میکنم از افشا شدن، من استقبال میکنم از فاش شدن جریان ها. وقتی اون خانم میاد میگه من هم پیمان شما هستم و بودم و خواهم بود، عالیه، عالیه. الان میفهمیم چرا اینا پرچم شیر و خورشید وقتی بهش میرسید دست و پاشون میلرزید، مثل جن از بسم الله فرار میکردن. الان میتونیم بفهمیم. کمترین تعلق خاطر رو به ایران اینا دارن، کمترین عشق رو به تاریخ و سنت ما دارن. تو میگم یا سنت صحبت میکنه، تو چه نسبتی به سنت؟ اینا رو گفتم که حواس ها جمع بشه، بیش از پیش خطوط رو پیگیری بکنید و بدونید که فضای سیاسی تغییر میکنه. با این جایز مایزه و بوهای رسانه‌ای چیزی تغییر نمیکنه. اون چیزی که تغییر میتونه بکنه با اراده ملت، با هوشیاری و حواس جمعی مردم. مرسی.

0: خب ببینین قبل از اینکه بریم پرده آخر، من باز تاکید میکنم که هفته آینده درباره فساد در قوه قضاییه برنامه خواهیم داشت. البته همینجا بگم که این بحثی که امشب با آقای دکتر آجودانی داشتیم بسیار گسترده، زوایای گوناگونی داره و با دوستان و کارشناسان و نظریه پردازان و نویسندگان و پژوهشگران دیگر این بحث رو در برنامه‌های بعدی دنبال خواهیم کرد حتماً. ولی هفته آینده به هر حال درباره فساد در قوه قضاییه است و همین الان تلفن بزنین شماره 201-202-382-5984 یا ایمیل بزنید lastpage@voanews.com تجربتون از رشوه در قوه قضاییه بگید. بریم پرده آخر.
1: بحث دیگه برای بارداری، کسایی که باردار نمیشن، کسی که باردار نمیشه اگر بخواد بفهمه که مشکل از خودش هست یا مشکل از آقاشونت، اصلا نیازی نیست بره آزمایش کنه. یه راه خیلی ساده است، 4 تا گلدون تهیه میکنه، میگه این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون، این یه گلدون مال من، این یه گلدون مال آقامون. 2 تا گلدون این برای آقا میشه، 2 تا گلدون این برای خانم. توی اینا یا دونه یه گندم یا دونه جو میکنه، تو 4 تا گلدون درست شد؟ خب تو این 4 تا گلدون که دونه جو یا دونه گندم کاش، اون یکی که مال آقاه وقتی که آب نیاز داشت به یکیش آب میده، پای یکیش ادرار همون آقا رو میده. این گلدون هم که مال خودش بود همونطور، یکی آب میده یکی ادرار خودش میده، هم رو میخواست با اون آب بده برای یکی ادراری. وقتی زمان میشه که دونه‌هایی که آب ریخته اینا سبز میشن، قاعدتاً اون دونه‌هایی هم که ادرار ریخته سبز میشه. اونی که سبز نشد نشون میده که مشکل داره، یعنی ادرارش پروتئین اینا نداشته، بنابراین معنیش اشکال داشته، حالا چی؟ باردار نمیشه. حالا این اگه اومد سارش کلوف بود مثلا، از اونها دیگه یه جوره نازکتر بود، یه جوره درگش بیشتر بود مثلا، یه جوره هر چیزیش خودش یه تفسیر خاصی داره، ولی راحت میشه فهمید که اشکال از کدوم طرف هست.
0: شب و روزگار خوش.

کافه روشنگران. گذر از قلقنها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد در رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می‌دارند، ما به شما می‌گوییم.

0: برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی.
1: روز و روزگار به شما بینندگان، همراهان و همسخنان و همزبانان این برنامه از رادیو مانی خوش باد. تندرستی و امید و شادابی همراه شما باد. امروز نخستین روز ماه مه سال 2020 هست، روز جهانی کارگران که جهان ما را شکل دادند. از پیدایش آدمی تا و اکنون سرپنجه های اونها، دست های اونها و توانایی های اونها بوده است که به اندیشه های بشر شکل داده، به ساختمان هایی که ما در زندگی می کنیم، به سفینه هایی که بشر به فضا می فرسته، در هر جایی که نشان از زندگی وجود داره، در کشت ورزی و باغداری و دامداری و امور صنعتی، این دست کارگران است و بوده است و خواهد بود که شکل نهایی دانش و اندیشه بشر رو هستی میبخشه و ما در این شکل شکل میگیریم. این روز را به همه این زحمتکشانی که تاریخ رو ساختند، جهان رو ساختند و همواره کم بهره ترین انسان ها از دستاوردهای بشری بودند، شاد باش میگیم. امیدواریم مبارزاتشون روزی به همون جایی که عدالت اجتماعی و برابری است و آرزوش رو داشتند و هنوز هم دارند، از زمان بردگی آرزوش رو داشتند تا الان که کارگران مدرن صنعتی هستند، به این آرزو دست پیدا کنند و پیدا کنیم و آیندگان روزگار بهتر از ما، بهتر از این روزگار ما داشته باشند. دیگر اینکه یکی از بینندگان گرامی ما در مخالفت با برنامه ما نوشته بود که آقای مانی، چرا شما در برنامه هاتون همه ادیان دیگر رو ول کردید، فقط چسبیدید به دین اسلام؟ مگر ادیان دیگر، بهائی و زرتشتی و عیسوی و موسوی و یهودی و دیگران، مگر خوب بودند؟ ما البته بارها پاسخ این قضیه رو داده ایم و در رادیو مانی که میدانم بسیاری از شماها 6000 فایل اون رو در 7 سال گذشته نشنیده ای، بارها اون را توضیح دادیم. مسئله بر سر این هست که ما کارمون روشنگری است در زمانه ای که دین اسلام و حکومت شیعی بر ایران ما داره حکومت میکنه و این زرتشتی ها نیستند که در خیابان ها ما رو شلاق میزنند، این بهائی ها نیستند که مخالفین رو در زندان ها به دار میکشند، این پیروان موسی و عیسی نیستند که زندان های اوین و جاهای دیگر رو در ایران اداره میکنند، این بودایی ها یا هندی ها یا دیگران نیستند که در ایران قواعد ناب محمدی تشیع سرخ علوی را پیاده کردند و مملکت ما را غارت میکنند. اینها شیعیان علی هستند، اینها شیعیان حسین هستند. به همین خاطر ما

ما آگاهتر و مدرن‌تر فراوانند که امیدواریم اونها هم بیش از پیش در این بارها بگویند و بکوشند. خب اما برگردیم به میزگرد امروز ما که 25 میزگرد هست پیرامون عبور از خط قرمز تاریخ با حضور یاران و همراهان همیشگی این برنامه آقایان اسماعیل وفا یغمایی شاعر و آقای ایمان سلیمانی امیری پژوهشگر. ما زندگی محمد رو از آغاز دنبال کردیم و طی 24 برنامه گذشته رسیدیم به وسط‌های زندگی و کارهای محمد در مدینه، اما تصمیم گرفتیم به مناسبت ماه رمضان که به نوعی در ایران شیعی بسیار وصل است به علی پسر ابی طالب، چند برنامه پیاپی رو در این ماه به علی اختصاص بدهیم، کسی که هم سطح خدا و شاید برتر از خدا برای برخی از ایرانیان باورمند به او هست. خب این تاریخی که ما بررسی میکنیم اینقدر پیچیده است و اینقدر مسائل داره، چون اسلام داره شکل میگیره دیگه در اون زمانی که ما الان هستیم توشو بررسیش میکنیم. در دوران محمد اسلام داره شکل میگیره، تغییرات سیاسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه در پیش میاد، فرقه های مذهبی قبیله‌ای سیاسی در اونجا در وجود میاد، پادشاهانی میفتن، کسانی سر بر می آورند. همه اینها بررسیش به ویژه با تحریف هایی که نویسندگان و سیره نویسان اسلامی در تاریخ اسلام کرده اند کار بسیار دشوار می کنند. اینقدر دروغ بار فرهنگ ما کرده اند که کنار زدن این ویرانهایی که بر حقیقت ریخته و بر این غبارهایی که بر واقعیت نشسته خودش مدت ها زمان می بره. تا ما تا مثل کسانی که باستانشناس هستن و شهرهای گم شده زیر ویرانه ها رو طی سالها و سالها و سالها آرام آرام با قلم مو خاک رو کنار میزنن تا اون بنای گم شده رو پیدا بکنن، کار پژوهشی در عرصه شناخت واقعی اسلام و تشیع در ایران هم واقعا همین گونه است و ما هم باید مثل کارگرانی که مراقب باید باشن که کاسه‌کوزه‌هایی که هنوز نسبتا سالم موندن زیر ویرانه ها رو نشکنند و به بنای اصلی لطمه نخورد، با امانتداری همچون کارشناس و بدون تعصب و کینه واقعیات حقیقت حقایق گم شده رو پیدا کنید و به شما ارائه بدید. به همین خاطر کار پیچیده است، سخن بسیار میبرد، انرژی بسیار میبرد، اما همین که ما با هم هستیم، یعنی با شما بینندگان برنامه، که واقعا من لذت میبرم از اینکه تنها نیستیم، ما 3 نفر نیستیم، ما بسیارانیم، هزاران هزار، صدها هزار نفر هستیم و این از تماسهای شما کاملا روشن است، از کامنتهای شما کاملا برمی آید. خرسندیم که داریم گام به گام پیش میریم و حوصله این کار باستانشناسانه رو داریم. من زیاد سخن گفتم، پوزش میخوام، اما خب به هر حال در جایگاه کسی که بخشی از کارش در این برنامه مدیریت هم هست، ناگزیرم به مسائلی هم در این زمینه‌ها اشاره بکنم. همچون همیشه در سنت میشه در برنامه ما، من میخوام با آقای سلیمانی امیری آغاز بکنم و بگویم از ایشون خواهش بکنم که یک طراحی از صحنه‌های تاریخی که ما امروز می‌خوایم به اون بپردازیم و او رو تحلیل بکنیم آغاز بکنن و بعد آقای یغمایی ادامه خواهند داد و من هم در خدمت شما خواهم بود. خیلی خوش آمدید دوستان گرامی. من آقای سلیمانی امیری نازنین، ببینید ما حریدیم اومدیم جلو، باید بعداً برگردیم دوباره سر نقطه اول، ولی رسیدیم به جایی که علی وارد میدان

0: شده برای کسب قدرت. ولی پیش از اون خب نخستین خلیفه اسلام عثمان که بسیار شخصیت مهمی هم بوده به خلافت میرسه، او را میکشن. چرا میکشن؟ چگونه به خلافت میرسه؟ چی کسانی هستن کشتنش؟ و فرایندهای این قتل بزرگ سیاسی در واقع در سطح رأس حکومتی در آغاز اسلام چی بوده؟ من دوست دارم شما بیشتر موضوع رو باز کنید. بفرمایید.
1: درود بر شما سروران عزیزم، جناب مانی بزرگوار، جناب یغمایی نازنین و یکایک بینندگان خوب رادیو و تلویزیون مانی. خوشحالم که باز فرصتی به من دست داد که بتوانم در خدمت شما سروران عزیزم بیاموزم. طبیعتاً برای شناخت خلافت علی بن ابی طالب با توجه به درجه بالای اهمیت برای ما ایرانیان نیاز هست ما کمی به عقب برگردیم و ببینیم آن بهمنی که به نوعی در زمان مرگ علی پیش آمد، گلوله اولی که از کوه به پایین می آمد از کجا شکل گرفت، سهم علی تا چه اندازه بود و چه مشکلاتی اصلا سبب ساز این نزاع و درگیری ها شد. برای همین من سعی می کنم برخی از زمینه های در واقع پیدایش خلافت علی که توأمان هست با مسائل مربوط به سیاست عثمان علل خصوص در دوره دوم خلافت خودش، یعنی 6 سال آخر خلافت خودش، نکات مهمی رو عرض بکنم. امیدوارم دوستان دقت بفرمایند به این مطلب. ما در جلسه پیشین خلاصه‌ای، گزارش بسیار بسیار خلاصه‌ای از دوران خلافت ابوبکر و عمر دادیم، اما در دوران عثمان آرام آرام او سعی کرد عمویان، یعنی کسانی که هم تیره او بودن هم ریشه او بودن، رو بر مسند امور ولایات اسلامی بذاره. مثلا شام دست معاویه بود، هرچند معاویه از زمان عمر در آنجا حکومت میکرد، بعد از مرگ برادر او یعنی یزید بن ابی سفیان معاویه جانشین برادر شد و به نوعی حکومت رو در اونجا تثبیت کرد. در مصر هم عبدالله بن سعد بن ابی سرح که زمانی مرتد شد به دلیل اینکه بر نبوت محمد تشکیک کرد و اشاره کرده بود که او آیاتی که میآورد من در اون دخل و تصرف میکنم، لذا از محمد جدا شد و به مکه رفت و محمد حتی اشاره کرده بود در زمان فتح مکه اگر عبدالله بن سعد بن ابی سرح بر قفل کعبه هم آویزان هست او رو بکشید، اما با پادرمیانی عثمان بن عفان برادر رضایی او محمد او رو بخشید. حال عبدالله بن سعد والی مصر هست و طبیعتا او مغضوب پیامبر بود و به نحوی مسلمانان تحت الامر او نمیپذیرفتند حضور او. هرچند مشکل دیگری هم برای عبدالله وجود داشت و آن بود که مصر که در زمان عمر در واقع عمرو بن عاص فتح شده بود و خود عمرو بن عاص در زمان عمر هم اندکی ولایت داشت، در آنجا در زمان عثمان هم ولایت داشت، توانسته بود مردم رو راضی نگه داره و در واقع جهادگران از حضور عمرو بن عاص راضی بودند. در واقع او یک خلی در واقع جانشین یا والی شایسته رو برداشت و برادر رضایی خودش رو بر مسند کار گذاشته. در کوفه داستان بسیار مهمتر است به این دلیل که کوفه یک نوع حالا اندیشه های خاصی هم داشت به دلیل اینکه اکثر قبائل اونجا یمنی بودن. زمانی هم که به ایران آمده بودن به واسطه این اختلاطی که با ایرانیان ایجاد شده بود، یک نوع گرایش های بسیار خاص و تندی وجود داشت که بعدها آثارش رو در زمان علی دیدیم. یعنی علی هر چه کرد که بتواند مردم کوفه رو یک پارچه بکنه نتوانست، برخلاف آنچه که معاویه در شام داشت و او توانسته بود یک دست بکنه اون شام و به نوعی سوریه و ولایات تحت امرش. در کوفه ولید بن عقبه که در واقع او هم برادر از طرف مادر در واقع برادر عثمان بود، والی بود که به نوعی رفتارهای بسیار خاصی هم داشت که اسباب نارضایی شیعیان کوفی رو فراهم کرده بود، که البته در آن زمان بحث شیعه مطرح نبود، بحث جهادگران مطرح بود و اونها بر نمیتابیدن رفتار ولید بن عقبه رو. حتی به واسطه شرب خمر به عثمان گزارشاتی دادن، عثمان او رو فرا خواند و به نوعی علی سعی کرد بر او حد جاری بکنه و این کدورتها وجود داشت. بعد از ولید بن عقبه هم سعید بن عاص به نوعی به ولایت کوفه رسید که همه اینها نزدیکان شخص عثمان بودند. در بصره هم اوضاع جالب نبود. عبدالله ابن عامر که به نحوی ما در جلسه قبل عرض کردیم که عطایایی رو به علی و دیگران میداد و البته جوان هم بود، بسیار جوان هم بود، او هم والی بود در بصره. این ولایات شاخص‌ترین ولایات جهان اسلام بودند. در واقع ویترینی بودند که یک حاکم اسلامی یا یک خلیفه وقتی میخواست کسی رو منصوب بکنه، بقیه در واقع جاها داره اهمیت نبود. این ولایات مهمترین اونها بود. اما در دوران عثمان، خب او شخصیت بسیار رؤوفی داشت و با توجه به اینکه شخص تاجر مستکی بود و با تجارت عجین شده بود، خیرات زیادی هم میکرد. در زمان پیامبر اسلام هم چاهایی رو به نوعی خرید و وقف مسلمانان کرد. حال که سرمایه های زیادی به واسطه فتوحات اسلامی پیدا شده بود، سعی میکرد از این فتوحات به بقیه صحابه هم سهم بده. یعنی این گونه نبود که فقط عشیره او، خانواده او که ولایت داشتن بنشینن بر سر سفره تجاوز و غارتگری و فقط از اون سهم ببرن، بلکه او همونطور که در جلسه پیشین هم اشاره کردیم سفارش میکرد که به علی هم بدهید، به دیگران هم بده. او زمینهای بسیار بسیار زیادی رو به صحابه داد، مثلا به طلحه داد، در واقع موسی به طلحه با عثمان زمینهای زیادی به پدرم داده، به زبیر داده بود. حتی زبیر وصی عثمان بود در این ابتدای خلافت، زمانی که بیمار شد عثمان زبیر رو وصی خودش قرار داد تا زمانی که عمرو بن عثمان بزرگ بشه. سعد بن ابی وقاص هم سهم برده بود، خباب بن عرب هم سهم برده بود، اسامه بن زید هم سهم برده بود. حتی جالب این است که عمار یاسر هم سهم برده بود. عمار یاسر حتی زمینی داشت که به استینا معروفه که برازوری آورده. حالا شما دقت بکنید جناب مانی، برده قبیله بنی مخزوم یعنی عمار یاسر به واسطه فتوحات در ایران، مصر، در به نوعی در شامات و جاهای دیگه، او هم صاحب زمین شد و تبدیل شد به ملاک بزرگ. و این جماعت که از این سفره غارتگری سهم برده بودن، به این سهم خودشون هم راضی نبودن. یعنی اگر می دیدن که شخص دیگری می آید و سهم اونها رو می بره، اونها به دنبال این بودن که بیشتر از اون سهم استفاده بکنن. حالا این جای سوال هست که ما ایرانیان چگونه آن عرق وطن دوستی رو نداریم که ببینیم این غارتگران یا این افرادی که سرزمین ما رو به تاراج بردن به نحوی اموال ما رو بردن، اما ما برای اونها گریه میکنیم. اما وقتی به سیره آنها نگاه بکنیم میبینیم تا چه اندازه نسبت به این اموال غارتی هم تعصب داشتن که بیشتر اون رو به چنگ بیاورن. اما در همین دوران عواملی سبب شد که یک نارضایی عمومی نسبت به عثمان به وجود بیاد. ریشه های اون رو من چند مورد رو ذکر میکنم. مثلا همین عمرو بن عاص که من عرض کردم، زمانی که عثمان او رو عرض کرد، او ناراحت شد چون بلاوجه او رو عرض کرده بود. برای همین به خاطر اینکه جبران بکنه، ام کلثوم که خواهر مادری عثمان بود، البته خواهر مادری ولید هم بود و در ازدواج عمرو بن عاص بود، او رو طلاق میده و حتی ادعا میکنه که عثمان بدعت گذار هست، رفتار او بدعت هست و اوست که اولین بذر نارضایی رو در میان صحابه بزرگ میکنه. طلحه از زمان عمر با شخص عثمان درگیر بود، نزاهای زیادی هم بود. در زمانی که به نوعی عثمان خلیفه شد، سعی کرد این روابط رو با دادن عطایای زیاد بهبود ببخشه، اما این کدورت همیشه وجود داشت. حتی جالب این هست که مثلا افرادی مثل عبدالله ابن حکیم تمیمی مجاشعی زمانی که مشکلاتی پیش آمد و به بصره رفتن، به طلحه گفت که شما خودت کسی بودی که برای ما نامه می نوشتی بر علیه عثمان. یعنی این نشان میده که در همان دوران استفاده از نعمات عثمانی، این افراد پشت پرده هم به دنبال رایزنی برای خلع عثمان یا به نوعی گرفتن امتیاز هم بودن. والیان شب نشینی هایی داشته که حالا یکی از معروفترین اونها شخصی مثل سعید ابن عاص که من عرض کردم در کوفه بود. او سعی میکرد بزرگان، مشایخ، افراد مورد اعتمادی که در جنگ های به نوعی اسلامی شرکت کرده بودن رو در مجالس شبانه دور هم جمع بکنه، با هم گفتگوی میکردن، مثل مالک اشتر، جندب ابن کعب عبدالله ازدی، حمیل ابن زیاد و عمرو ابن زراره نخعی، الباب ابن هیثم و دیگران. در یکی از این شبها سعید ابن عاص میگوید که سواد بستان قریش است. منظورش ایران، بصره، کوفه و اینهاست. منظورش چه بود؟ گفت شما اگر میدید میجنگی این مثل کارگر ما میمونی، شما مثل یک باغبانی که بیل میزنه، درختی میکاره، حالا دانه‌ای رو سبز میکنه، اما میوه های اون مربوط به ماست، یعنی قرش. خب افرادی مثل مالک اشتر نخعی یمنی بودن، ازدیان یمنی بودن، اینها بر نمیتابیدن چون این مطلبی رو که ما میرفتیم در میدان جهاد بکنیم، آن وقت شما قریشیان بخواید از اون استفاده بکنید. این نزاع و درگیری سبب شورشی نصف و نیمه شد که سعید بن عاص این گزارش رو به عثمان میده، این افراد رو جمع میکنن به نزد معاویه میبرن، معاویه هم اونها رو تحویل عبدالرحمن بن خالد بن ولید میده در حمص، و به هر حال این نزاع ها وجود داشت اما هنوز جدی نشده. در مصر اوضاع به همین نحوی بود که در کوفه بود. مثلا افرادی مثل محمد بن ابی حذیفه، کار جالبه، این محمد بن ابی حذیفه کسی بود که در خانه عثمان بزرگ شده، یعنی از نوجوانی در خانه عثمان بزرگ شده بود. حالا اینا چرا در مصر بودن؟ ممکن برای دوستا سوال باشه. اینها جهادگرانی بودن که میرفتن در سرزمین‌های دیگه فتح و فتوح انجام میدادن، آنجا میماندن، به نوعی دارالاماره‌ای میگرفتن، قصری میگرفتن، زمینی میگرفتن و در آنجا میماند. محمد بن ابی حذیفه توقعی این رو داشت که برادر در واقع پدر او، حالا پدر خوانده ای، عثمان به او هم ولایتی بده. اما عثمان به دلیل اینکه یک بار محمد بن ابی حذیفه رو به خاطر شرب خمر حد زده بود و به او اعتماد نداشت، ولایتی رو هم به او نداد. همین سبب شد که محمد بن ابی حذیفه نسبت به پدر خوانده خودش کینه داشته باشه. در طرف دیگر هم محمد بن ابی بکر وجود داشت. محمد بن ابی بکر پسر در واقع اصلی ابوبکر، از زنی به نام اسماء بنت امیس که خود این اسماء بنت امیس زمانی همسر جعفر بن ابی طالب بود، برای او یک پسر شاخص می آورد به نام عبدالله بن جعفر، و این محمد بن ابی بکر در خانه ابوبکر به دنیا آمد. یعنی محمد بن ابی بکر و عبدالله بن جعفر برادران مادری بودند، و دلیلش رو من به این خاطر عرض می کنم که بعدها می بینید به واسطه بدگویی ها و سعایت همین عبدالله بن جعفر و پیشنهاد او هست که علی قیس بن سعد بن عباده رو از مصر برمی‌داره و شخص نالایقی مثل محمد بن ابی بکر رو به اونجا ولایت، در واقع فامیل سالاری به این نه. محمد بن ابی بکر بعد از اینکه مادر او یعنی اسماء بنت امیس ابوبکر فوت می‌کنه، به همسری علی در میاد و محمد در خانه علی بزرگ شد از 3 سالگی، چون متولد سال 10 هجری است، لذا او رو فرزند علی هم می دانستن و خود علی هم می گفت محمد پسر منه اما از پشت ابوبکر. این جماعت هم در مصر شروع کردن تحریک بسیاری از افراد رو مبنی بر این که بله عثمان بدعت گذار هست، سهام رو حالا کنوی خمس و غنائم رو می بخشه به افرادی مثل عبدالله ابن سعد، مروان ابن حکم و دیگر. این نزاها یک بستری رو پیش آورد که حدود سال 34 هجری در حج افرادی مثل کعب بن عبده و دیگر سران این طوایفی که می آمدن مثلا از کوفه، از بصره، از مصر، خب اینا جمع می شدن در موسم حج، همدیگر اونجا می دیدن. مصنع ابن بشر در واقع به اونها میگه که ما باید یه حرکتی انجام، لذا تصمیم می گیرن سال آینده یعنی سال 35 به عنوان اعتراض بیاین در مدینه و بگوین که بله این مشکلات برای ما وجود داره و خلیفه باید به اون رسیدگی بکنه، که این اتفاق هم میفته. حتی قبل از اون همچنین اتفاقی افتاده. وقتی گزارشاتی به عثمان رسید، عثمان 4 نفر رو به عنوان بازرسان کل تعیین میکنه که شما برید به ولایات نگاه بکنید و ببینید که آیا اوضاعی که به من گزارش میشه درسته یا نه، که اینها همه جزء صحابه شاخص هم. محمد بن مسلمه یکی از اونهاست که در زمان عمر هم عمر او رو فرستاد به مصر که بخشی از اموال عمرو بن عاص رو گرفت و درب خانه سعد بن ابی وقاص در کوفه رو تخریب کرد و گفت تو خانه ساختی که در واقع حتی خلیفه هم این رو نداره. در واقع او بازرس ویژه‌ای بود، محمد بن مسلمه انصاری است و بسیار هم شخص دلاوری بود که در اون زمان نزد محمد خیلی مقرب هم بود. او رو میفرستن به کوفه. عمار یاسر که خودش با عثمان نزاع‌های متعددی داشت به مصر مأمور میشه، که اتفاقا خود او دامن زد به این داستانها و تحریکاتی که در مصر وجود داشت. برای همین ما میبینیم بعدها که مصریان اولین گروهی هستند که با حدود 700 نفر به مدینه میان. عبدالله ابن عمر رو هم به شام میفرسته نزد معاویه و ولایت او که ببیند آنجا چگونه است. اسامه بن زید رو هم به بصره میفرسته. زمانی که این چهار نفر برمیگردند که گزارش بدهند به خلیفه، فقط عمار یاسر هست که میگوید بله، ظاهرا در مصر یک سری اشکالاتی در کار اداری وجود داره و به نوعی باید یک سری تغییر و تعدیل‌هایی بشه. آن سه نفر دیگر هیچ گزارشی از تخلف یا نارضایی عمومی مردم نداده. بنابراین ما میبینیم تا اینجا که عثمان با اینکه سعی داشت داستان رو به نوعی فیصله بده، اما تحریکاتی از جانب نزدیکان علی مثل محمد ابن ابوبکر و عمار یاسر در برآشفتن مردم مصر وجود داشت. بعد اشاره خواهم کرد در فرصت بعد که کوفیان هم به همین راه میآیند به همراه مالک اشتر و از مصر هم مکیمه به جبل افرادی رو جمع میکنه که در مدینه بیایند و حق خود رو از عثمان بگیرند. بنابراین تا اینجا ما میبینیم با اینکه علی سهمی از غنایم عثمانی داشت، اما ظاهرا مشکلاتی که او با عثمان داشت سبب شده بود که برخی از نزدیکان او تحریک و تحرکاتی رو نسبت به عثمان صورت بدن. من چون عرایزم طولانی شد به ساعت نگاه میکنم، در نوبت بعد سعی میکنم ببینیم در مدینه چه گذشت در قبل از مرگ عثمان.
0: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. صحنه باز شد الان برای ادامه بحث برای آقای اسماعیل وفای یغمایی. از جمله اینکه آقای یغمایی، شما این قضیه فامیل سالاری و تقسیم قنائم بین خیشاوندان، تقسیم پست‌ها بین خیشاوندان و خیلی چیز دیگر رو که یکی از سرمنشآت فساد در دستگاه حکومت اسلامی بوده است و تا کنون هم ادامه داره در همه جای دنیا، در دوره عثمان چگونه ارزیابی میکنید؟ چون همه این مسائل بهانه داد دست بسیارانی از جمله علی که در واقع بعد از مرگ عثمان به عنوان چهره که میخواد عدالت عدل علی رو برقرار کنه وارد میدان میشود. در خدمت شما هستیم.
2: با درود به همیهنان ارجمندم و درود به شما آقای مانی و استاد سلیمانی. ببینید، ما تو یک دوره بسیار ظریفی داریم حرکت میکنیم. بحث اصلی رو آقای سلیمانی پیش بردن و پیش خواهند برد با دانش وسیع و گسترده‌ای که در مورد این دوران دارند. من میخوام تأکید بکنم که رو چیزی که بارها تأکید کردم، ما بازگردیم به سرچشمه و این فضایی رو که امروز ایجاد شده به کناری گذاریم. خواهیم دید که به قول معروف دعوا سر لحاف مولا نصرالدین بود از آغاز، یعنی از دوران ابوبکر شروع شد که مشخص تضادها اوج گرفته بود، جنگ خارجی لازم بود، اینا اسنادش هست، مفصل نوشتن. خوشبختانه در دوره کنونی خیلی ها دست به قلم بردن و بسیار تحقیقات جالبی در داخل ایران حتی در دانشگاه انجام شد. مقوله اینه که چه در دوره عمر، چه در دوره ابوبکر، عمر و عثمان و علی. خب در دوره ابوبکر هنوز به ایران تهاجمی نشده بود، ولی از دوره عمر به بعد این ماجرا بلا فاصله از این فضایی که ما توش هستیم. ببینید، فقط ما نیستیم که تو این فضایی، یعنی ما به اصطلاح شیعیان سنتی سابق که الان دیگه نیستیم، ولی شیعیانی که هنوز شیعه هستند تو جهان شگفت عدالت خواهی علی هستند و اینجوری نبوده که کسانی که سنی هستند این جهان رو نداشته باشن. ما اگر به فضای اونها نیز سفر بکنیم و آثارشون رو ببینیم، خواهیم دید که اونها نیز به اصطلاح این فامیل سالاری رو نمی بینن، چهار خلیفه رو سمبل عدالت می بینن. مثلا شما نگاه بکنید، من اشاره کردم در مورد سعدی قبلا که یک فرهنگ ساز ماست. خب سعدی ما توجه نمی کنیم، سعدی برای ما سعدی است، ولی سعدی از نظر تفکر سنی بود و وقتی که از خلفا می سراید فقط از علی نیست که می سراید، میگه توی یکی از شعرهای خودش، تو بسیار از شعرهای خودش که خطاب میکنه به پیغمبر علیه السلام، نبی الورا چه نعمت پسندیده گویم تو را، دود ملک بر روان تو باد، بر اصحاب و بر پیروان تو باد، نخستین ابوبکر پیر مرید، عمر پنج بر پیچ دیو مرید، خردمند عثمان شب زنده‌دار، چهارم علی شاه دلدل سوار. ببینیم که هر چهارتاشون در چهار در نگاه سعدی چهار یار، چهار فرد عدالت‌خواه، چهار خلاصه فرد محاصره شده در مدارهای جاذبه هستن. ولی نکته که شما اشاره کردید واقعی است. ببینید وقتی اینا آمدند نخست حمله کردند به ایران، چاپیدند که امپراتوری رو، بعد سرزمین‌های دیگر گرفتند، رفتن به کشورهای دیگه، مصر رو گرفتن، شام رو گرفتن، و بعد این مقوله فامیل سالاری که در اسلام از آغاز تا الان وجود داشته، شما وقتی اسناد رو نگاه بکنید آقای سلیمانی اشاره کرد پیامبر در پایان عمرشون پیامبری نیست که در ذهن ما هست، صوفی و زاهد، نخلستان داشت، گاف داشت، گوسفند داشت، شتر داشت، زنان و متعدد داشت، کنیز داشت، غلام داشت و نیز پیروان. شما نگاه بکنید مثلا علی ابن ابی طالب، کسی با حدود 12 تا حداقل زن و حدود 38 تا بچه، و اون چیزی که به ما رسیده اون علی است که نون خوش میبره در خونه بیوه زنها، ولی اون علی واقعی رو باید در اسناد تاریخی هم چهره جنگی شدید و هم چهره خانوادگی شو، یا اون چیزی که از بیت المال زمان معاویه، حسن حسین فامیل های معاویه بودن، عموزادگان بودن اینا. آقای احمد القاطب دقیق مقدار پولی رو که از بیت المال به اینها میدادن ذکر کرده که 10 برابر زمان عمر بوده و رسیدگی فامیلی میکردن، و در دوره عثمان نیز این مسئله وجود داشت. منتها دعوایی که الان هست بر سر منابر آخوندهای شیعه، عثمان رو برجسته میکنن که آقا به فامیلاش میرسید پول زیادی، کار همه این بود. یعنی تا جایی که برمیگشت، من بارها شده که در صحبتام اشاره کردم در مورد عدل علی به عنوان یک مسلمان سابق شیعه، ولی اگر که مسلمان سابق سنی بودم در مورد بقیه هم صحبت میکردم که عدالت آری، فرض کنید بیت المال به تساوی تقسیم میشد که نمیشد، ولی اگر هم میشد این بیت المال از کجا پر شده بود؟ آیا از حاصل دستنج خود علی و پیروانش و مالیاتی که از مردم عرب اون روزگار میگرفتن؟ نه، این چنین نبود، بلکه پر شدن بیت المال از حاصل غارت بود، غارت سرزمین ها بود، غارت ایرانیان بود، غارت مردم شام بود، غارت مردم مصر بود، که اینا رو میومدن اونجا تقسیم میکردن و مردمان این کشورها زیر ضرب استعمار استثمار بود. و حول این استثمار عمومی طبعا ما شاهدیم که خلاصه سیستم های رسیدگی به خانواده ها تشکیل میشه و تو این جنگ این به گردن اون، این زمون به گردن این. ولی واقعیت اینه که در رابطه با همه اینها این وجود داشت و تقسیم میشد، و تو ماجرای عثمان اون رو منبری ها برجسته کردن. یعنی چیز بسیار عجیب و غریبی نیست این سیستم خانوادگی. وقتی ما نگاه بکنیم دو قسمت بالا، باید پرسید برای چی علی ابن ابی طالب به اصطلاح فامیل هست با عمر اگه اینا دشمن بودن، یا دو تا دختر پیامبر رو عثمان میگیره ذوالنورین و مورد محبت پیامبر بود عثمان، و اسم فرزندان علی که عمر و عثمان و ابوبکر و اینا هست. و این نگاه فرهنگی نشون میده که نگاه خانوادگی هم وجود داشته و در بالا انسان انسان است. ما تو رویاهامون باید برسیم این مسئله، اینو در آینده شاید وقتی که همون روال عادی برنامه رو دنبال میکنیم از زمان پیغمبر باید برسیم به روزگاری که واقعا ببینیم که کلاه عظیمی بر سر ما رفته. یعنی یک سری انسان‌های عادی رو که می‌خوردند و می‌نوشیدند و ثروت می‌اندوختند و گردن می‌زدند و با کنیز هماغوش می‌شدند و اینها تبدیل کردن به یک موجودات فوق آسمانی که نمیشه نفس کشید و متاسفانه مشکل از اینها بزرگتره. ببینید این مسئله رو در حاشیه اشاره که شما کردید که خانوادگی، من واقعا باید اشاره کنم تو قرن پایان آخرین سال قرن 14 هجری خورشیدی ما شاهد این که این بساط ادامه داره. یعنی اپوزیسیون خارج کشور، دیروز من یک سخنرانی رو فرستادم برای آقای سلیمانی دو سه روز قبل، از یکی از سران اپوزیسیون که از علی چنان سخن میگه که آخوند محله و درویشی که یا علی گویان با توزینش داره رد میشه. ولی واقعیت این نیست. واقعیت این اینا انسان‌های عادی بودند، سران سیاسی بودند، ثروت میاندوختند، به خانواده‌هاشون میرسیدند، ولی جنگ‌هایی که وجود داشت و کشتارها آسمانی نبود، بلکه کاملا زمینی و بر اساس اختلافات اقتصادی و سیاسی بود که هر صاحب قدرتی با هم دیگه داره. این اشاره کوتاهی که ما میتونیم بکنم به قضیه.
0: سپاسگزارم. آقای یغمایی، شما اشاره کردید ما وقتی تاریخ رو میخونیم و مقایسه میکنیم چه آنچه که در گذشته اتفاق افتاده و نزدیکتر شده به زمان ما، چه در کشورهای دیگر، میبینیم که به ویژه رهبران نخست جنبش های عدالت خواهانه یا ایدئولوژیک یا دینی خود متامع مادی و عرض کنم جنسی و چیزای از این قبیل کمتر داشتن. ما رهبران دنیا چپ رو نگاه کنیم، از ماو بگیر و لنین بگیر، چگوارا بگیر، کاسترو بگیر و یه شمار دیگرشون، اینها شخصا وفادار بودن به آنچه که میگفتن و براش مبارزه میکردن. اما در مورد اسلام به ویژه و شخص محمد که پایه‌گذار این ایدئولوژی و این دین هست، میبینیم از همون آغاز کارش بر تقسیم نابرابر ثروت هست. سهم خودش یک پنجم تمامی آن چیزهاییست که نصیبشون میشه و از نعمات قدرت و از نعمات حتی ازدواج به نسبت اطرافیان و صحابه خودش هم نعمت بیشتری رو از آن خودش میکنه. یعنی حتی خودش تا 13 تا، بعضی ها میگن تا 17 تا و شمار کمتری یا بیشتری زن رو داره، برای خودش مجاز است. اما این رو حتی برای نخستین سران سپاه و ایدئولوژی و دین خودش هم قائل نیست این حق رو. به همین خاطر بفرمایید.
2: من فقط میخوام اینجا یه نکته اشاره بکنم. ببینید دو تا مسئله اینجا هست که این سران به سراغ جنبش های قرن بیستم، اینا تفاوتاشون با امثال محمد و علی اینی هست که یک، اینا در دوره متولد شدن که تاریخ جلو اومده بود و دانش پیشرفت کرده بود، در بسیاری موارد متکی به علم و اینها بودن، در حالی که در زمان محمد ما با یک پیامبری روبرویم که با الاغ با آسمون میره و آخرین پیامبره و بنابراین وضعیت ویژه‌ای داره. همین وضعیت رو الان تمام سران مذهبی برای خودشون قائله. تمام کسانی که معتقدند که ما ویژگی خاصی داریم، از خامنه‌ای گرفته تا خمینی تا آقای مسعود رجوی که رهبر حقیقتی است، این رو داره. دو، ببینید یکی از مهمترین نکاتی که ما باید توجه بکنیم، مسلمانان صدر اسلام بر مردم خودشون در اون دوران حکومت نمی کردن، مثل ماو ستون که چین رو مثلا فرضاً رها کرد یا لنین. اینها اومده بودن از یک کشور عقب مانده خلاصه بیابانی با سطح فرهنگ بسیار عقب مانده نسبت به کشورهای مثل مصر و ایران، اینا اومدن اینجا یک مرتبه درست مثل وضعیت شکار یک پلنگ و یک موجود قوی الهیکلی رو داشتن که به شکار دسترسی پیدا کردن. به همین دلیل تا مغز و استخوان اونها رو تراشیدن. یک جمله هست که من الان یادم نیست، منسوب هست به خلیفه دوم که احتمالاً آقای سلیمانی این رو میدونن، که گفت ما اینها رو خواهیم خورد، فرزندان ما فرزندان اینان رو و فرزندان فرزندان ما یعنی فرزندان فرزندان ایرانیان و کشورهای مغلوب. به همین دلیل ماجرا خیلی هولناک‌تره، یعنی اینها با در حقیقت استعمارگران قرون وسطایی بودند که به شکارهای چاق و چله‌ای مثل امپراتوری‌های ایران و مصر و امثالهم رسیده بودند و واقعا تا مغز و استخوان خوردند و دریدند و تراشیدند. و نمونه عالیش هم الان جمهوری اسلامی در دوره حاضره. آخوندها بارها افتند این مملکت ایران کجاست؟ اینجا اسلامیست و مملکت علی ابن حسینه. و اصلا به نظر من هیچ نگاه عاطفی حتی به اندازه شاهان جبار ایران هم به مردم ایران ندارند، بلکه آدم های اصلا بیگانه در ایدئولوژی در تفکر و مشغول دریدن مردم هستن. وضعیت کنون ایران شاهده که کارگر ایرانی 60% زیر خط فقر و اینها ککشون نمیگزه. این رو باید توجه داشت.
0: بله اشاره کردید به اینکه اینها یعنی صحابه محمد و علی و این خلفای چهارگانه از کشوری آمدند. در واقع من میخوام بگم کشوری که نبود اون موقع، نه کشور نداشتند. اینها در یک مجمع القبایلی زندگی کردند در کنار هم با اتحادها، پیمانها، قراردادها و اختلافات و دعواهایی که با هم داشتند. و همینطور که اشاره هم کردیم تا و اکنون نمیخوام خیلی دور بشم، از همون آغازی که محمد نخستین گامهاش رو در مدینه برداشت برای تشکیل حکومت اسلامی، اختلاف بین صحابه، سران و حتی زنان محمد و قدرت طلبهای پیرامون او برای تقسیم قدرت بیشتر، هر کس برای خودش بیشتر میخواست، آغاز شد. و در دوره خلفای چهارگانه، خلفای راشدین همینطور ادامه پیدا کرد. به همین خاطر برخی از این خلفا ترور شدن، کشته شدن، که ما در این برنامه بیشتر متمرکز هستیم فعلا روی عثمان، چرا که بعد از او به عنوان خلیفه سوم نوبت به علی میرسه و ما در واقع میخوایم زمینه رو برای حرکت درست به زندگی علی فراهم بکنیم. و من از جناب سلیمانی خواهش میکنم که بیشتر زمینهای اجتماعی، سیاسی، مالی و نظامی عثمان رو برای ما بررسی بکنن و دلایل این که عثمان رو کشتن چی بود، چه کسانی طراحی کردند و کشتن و به آرمانهای خوش رو رسیدن، یا اونها ترور کردن بهرش رو دیگران بردن. در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم جناب مانی. من یک نکته رو تقریباً در نوبت قبل عرض کردم و باز هم تاکید میکنم، امیدوارم هموطنان ما یک بار به همین مطلب دقت بفرمایند. ببینید، ما عرض کردیم در شب نشینی های کوفه چه گذشت. زمانی که این قبائل یمنی آمدند و به فتوحات در ایران دست دادن، مثل ابو موسی اشعری و دیگران، سعید بن عاص میگوید که اینها بستان قریشه. همین قبائل یمنی که به شکل موقت جهادگر بودن ناراحت شدن، گفتن نخیر، ما برای اینجا شمشیر کشیدیم و اینها مال ماست. و جالب این است که ما اشاره کردیم زمانی که این اموال به صحابه دیگر مثل علی هم میرسید، علی میگفت من میبینم که میراث پیامبر و دیگران میخورن. ببینید، اموال غارتی نزد علی ابن ابی طالب میراث محمد بود که برای اعرابی گذاشته که بیشتر اون رو علی باید ببره و بقیه خانواده او. حالا ببینیم ما ایرانی ها چقدر بدبخت هستیم که به دنبال این غارتگران میدویم، به دنبال این هستیم که سهم غیر حق برای اونها مثل خمس و این چیزها رو به رسمیت بشناسیم، بلند بشیم در حجاز هفت دور دور یک سنگی خانه‌ای دور بزنیم و افتخار بکنیم.
3: یعنی ما انقدر آن قبایل یمنی غارتگری که آمده بودن در ایران هم ما شرافت به خرج نمیدهیم، ما غیرت به خرج نمیدیم. جناب مانی، این درد بزرگی است. بسیاری از سران اپوزیسیون ما حاضر نیستن اینها رو بخوانن، باور کنن، قبول کنن. ای یا علی گویم، یا علی گویم. بابا جان، شما یک مقدار فکر کنید ببینید اینها چی کسانی بودن. اون قبایل یمنی به خاطر حرف سعید ابن عاص که البته برگرفته از حرفای پیامبر بود و خود علی هم به اون اذعان داشت، تاب نیاوردن، شروع کردن به مخالفت. اما ایرانی ها نشستن کنار و اموال اونها رو میبرن، سرمایه اونها رو میبرن، آبروی اونها رو میبرن و تازه کیف هم میکنن که ما چه ملت با فهم و درک و کمالاتی. اینها باید ما رو به خودمان بیاره. من اینجا قصه نمیگویم برای عزیزانی که در داخل کشور هستن، بلکه میخوام متوجه بشن که ما در کجای تاریخ ایستادی، در کجای تاریخ قرار داریم، چه چیزی رو میخوایم بگیم، درس ما از این تاریخ چیست. وگرنه داستان خواندن که کار ساده است. مهم این است ما بفهمیم در پس این داستان چه بوده. این فامیل سالاری، این افرادی که دور و بر این خلفا بودن، در مورد علی هم همین بود. علی هم زمانی که آمد بستگان خودش رو گذاشت. قسم ابن عباس رو در حجاز گذاشت. عبدالله ابن عباس پسرموی خودش رو در بصره گذاشت. افراد مثل محمد ابن ابی بکر پسرخوانده خودش رو در مصر گذاشت. کار به جایی رسید که مالک اشتر گفت ما برای چه دیروزم پیرمرد را کشتیم. یعنی به خاطر همین شایسته سالاری بود که ما عثمان رو کشتیم. علی هم که به همین راه رفت. علی آمد و به روی مالک اشتر رو آرام کرد. گفت بله، چون پیامبر به عموی من عباس مقام نداد، من خواستم به نوعی اینها رو راضی کنم. ببینید اوج ادبار و فلاکت ما تا کجاست. چهار تا چیز رو آخون می‌نشینه بر منبر، مطالبی رو میگه، ما همون پای سینه می‌زنیم، گریه می‌کنیم، فکر می‌کنیم هر چیزا. بگذاریم. برگردیم به سر داستان. خب قراری بر این شد که این جماعت به مدینه بیان برای حق خواهی. محرکان اصلی محمد بن ابی حذیفه و محمد بن ابی بکر. اما 700 نفر از مصریان که خب افراد متعددی در اونها بودن، به سرکردگی افرادی مثل همران به دوستود آدم به همران مرادی، خالد ابن ملجم مرادی که این با اون عبدالرحمن ابن ملجم متفاوتی. من یادم هست برخی دوستان میگفتن، از من خودم برنامه استاد فولادبند رو ندیدم، اما گفتن که ما اصلا ملجمی نداریم در میان اعراب، بنابراین عبدالرحمن ابن ملجم همان بهمن جازویی است. این اسم هم دوستان به خاطر اسم هم خالد ابن ملجم مرادی از همان قبیله مراد هست که عبدالرحمن ابن ملجم در همونجا در واقع به نوعی رشد پیدا کرد. کنانت ابن بشر تجیبی یکی از همین افراد بود. به سرکردگی عبدالرحمن ابن اودیس بلوی این جماعت بلند میشه. اتفاقا عمرو بن حمیر خزاعی هم در این جمع است، کسی که جزء حواریون علی است و یکی از کسانی است که قاتل عثمان. این جماعت به عنوان اولین گروهی که برای حق خواهی وارد مدینه و اطراف او میشن در اول ذی‌قعده در اطراف مدینه. خب 18 ذی‌حجه زمان مرگ عثمانه، بنابراین نزدیک به حدوداً چیزی 48 49 روز زمان برده، یعنی یک شبه چون این اتفاقی نیست. زمانی که اینها به مدینه میان، عثمان دو نفر رو تعیین میکنه که برن با اونها صحبت بکنن، یکی علی بن ابی طالب و دیگری محمد بن مسلمه، که ببینید این درد اینها چیست، چه میگه. ظاهراً اولین بحثی که در واقع افراد مصری میکردن این بود که عثمان باید والی رو برداره و به نفعی دست از این بزد و بخشش ها بکشه. عثمان هم ظاهرا موافقت میکنه، یکی دو بار هم توبه میکنه و به نفعی درخواست میکنه که چشم من به حرفای شما گوش خواهم داد و این داستان. اما در همون اسنا هم تحریکاتی از سوی عمار یاسر و دیگران صورت میگیره که حتی آوردن عمار جلوی در به خانه عثمان نشست و گفت اگر این حق و حقوق رو ندید ما به نوعی کنار نمیریم. در مدینه اوضاع به نحوی متشنج شده بود که فقط صحابی بزرگ و مصری ها و دیگران نبودند، بلکه یک سری قبایل دونپایه هم سر برآوردند. مثلا یک نمونه از اینها جهجاه بن سعید غفاری که از قبیله بنی غفار که ابوذر غفاری هم روزگاری با عثمان درگیر بود و به نحوی عثمان او رو به روزه تبعید کرد یا آوردن که خودش به روزه رفت، اینها هم سر برآوردند و در واقع این افراد آوردن که بله عثمان باید کنار بکشه و در واقع اون کینه های قدیمی عربی یا اون عصبیت عربی به نوعی سر بازد. در این راستا موافقتی صورت میگیره که این افراد مصری برگردن و کار فیصله پیدا کنه. اما ظاهرا نامه‌ای کشف میشه از طرف خلیفه مبنی بر این که به والی مصر یعنی عبدالله ابن سعد ابن ابی سعد که البته در اون زمان عبدالله حرکت کرد و رفت به طرف فلسطین، شما زمانی که این افراد میآیند فلانی فلانی فلانی رو بگیرید و بکشید. متن نامه سه زن رو ایجاد کرد. یکی این که آیا این نامه رو عثمان واقعا نوشت یا نه، چون نامه به خط به نبی کاتب عثمان بود، اما مهر او و شطوری هم که ازش استفاده شده بود برای بردن پیک در واقع عثمان از شطوران زکات بود. اما کشتن در واقع مسلمانان با روحیات عثمان سازگار نبود، به این دلیل که حتی عثمان به نگهبانانی که از او آمده بودند مثل عبدالله ابن زبیر و امویان حسن ابن علی وقتی گفتن از تو دفاع بکنیم با شمشیر گفت خیر من نمیخواهم به خاطر من خون مسلمانی ریخته بشه. بنابراین بعیده که با توجه به روحیات عثمان این نامه توسط عثمان نوشته شده باشه. گزارش دوم میگوید احتمالاً این نامه توسط مروان نوشته شد که داماد او بود و به نحوی امورات او رو زیر نظر داشت، مثل مشابه خامنه‌ای تقریبا توی چیزی این ماری ها. شخص بسیار تندروی هم بود و این احتمال بسیار قوی تره که مروان چنین کاری کرده باشه. حتی یکی دو بار هم زمانی که علی و محمد ابن مسلمه، سعد ابن علی و قاص می آمدن با عثمان سخن می کردن، عثمان می پذیرفت سخنان اونها رو، اما بعدها مروان سعی می کرد این داستان رو برگردونه، چون او معتقد بود نرمش نشان دادن جلوی مردم نشانه ضعف خلیفه خواهد بود و اونها رو جریتر خواهد. این احتمال بسیار زیاد. یک احتمال دیگری رو هم تحلیلگران تاریخی دادن و آن این که این نامه احتمالاً جعلی بوده باشد، یعنی یک نامه جعلی نوشته بشه توسط مصریان کشف بشه و به نوعی اینهایی که در حال بازگشت به مصر هستن برگرده. این احتمال هم وجود داره اما بسیار کمه. این احتمال در هر حال این مصریان دوباره برمیگردن و مدعی میشوند که بله ظاهرا خلیفه قصد اصلاح امور رو نداره، تازه دستور کشتن ما هم داره. در همین حال کوفیان هم وارد میشن، حدود 200 نفر به سرکردگی مالک اشتر نخعی و حدود 100 نفر از بصره به سرکردگی حکیم ابن جبل. حال گروه های تندرویی هم از کوفه آمدن، از بصره آمدن. تاریخ نشان میدهد که این گروه ها دست بالا رو پیدا میکنن در داخل کوفه، اما انقدر زرنگ هستن که صبر کنن تا ببینن داستان عثمان به کجا کشیده میشه. عثمان در یک محاصره سخت قرار میگیره، افرادی امامت جماعت رو به عهده میگیرن که مثل قافقیه ابن حرب عکی، ابو ایوب انصاری و بعد از اون علی دست به یک اشتباه بزرگی میزن و آن این که در این اوضاع و احوال به جای این که خود رو کنار بکشه با توجه به این که نزدیکان او متهم بودن در این داستان که دخالت دارن، او میآید و امام جماعت اینها رو هم به عهده میگیره، یعنی امام جماعت شورشیان آمده در مدینه و مخالفین عثمان رو. یک مدت سهل ابن حنیف رو میگذاره و نماز عید رو خودش میخونه و ما بقیه نمازها رو هم ادامه میده. این ایجاد این مطلب رو میکنه که خب امام جماعتی که هست مثل همون داستان ابوبکر، او به عنوان زعیم شورشیان هست. این سبب مشکل اول برای علی شد که بعدها حسن هم به او طعنه زد که بهتر بود تو از مدینه خارج می شدی و این بی سیاستی رو نمی کردی که در مظان اتهام قرار بگیری. در این راستا خب عثمان چاره ای نداشت مگر اینکه دو حالت رو بپذیرد. حالت اول پیشنهادی بود که مغیرت ابن اخنس ابن شریح ثقفی به عثمان گفت. گفت خلیفه بیا کنار بکش از این داستان، حالا استعفا بده به عنوان حالا مطالب مختلف، یه توجیهی بیاور و کنار بکش. پیشنهاد دوم رو عبدالله ابن عمر میده و به خلیفه اشاره میکنه این لباسی که بر تن تو هست لباسی است که خدا پوشانده، تو حق نداری به خواست خلق الله اون رو از تن در بیاوری و اگر چنین کنی یک سنت زشتی رو پایه‌گذاری میکنی و این سبب میشه مردم به نوعی مسلمان هر زمان که خواستن بخواهن خلیفه رو بردارن. دقت بفرمایید، اصولی که نشان میدهد اسلام با دموکراسی هیچ سازگاری ندارد. یعنی دموکراسی شما میتوانید حاکم رو تعیین بکنید به عنوانی که حق حاکمیت با شماست و هم شما میتوانید حاکم رو عزل بکنید چون باز هم حق حاکمیت با شماست. یعنی امروز وکیلی رو انتخاب کردید فردا اون رو بردارید. اما در لسان سیاسی اسلامی این گونه نیست، بلکه شاید مردم بتوانند خلیفه رو انتخاب بکنن، البته اون هم نه همه مردم، یعنی جمهور مردم، اربابان حل و عقد، یعنی کسانی که میبندند و باز میکنن. اما زمانی که شخص خلیفه شد دیگر مردم حق ندارن او رو عزل بکنن، بلکه باید طابق النعل بالنعل مطیع او باشه. این پیشنهاد عبدالله ابن عمر که با قرآن هم سازگاری داشت، با روایت پیامبر هم سازگاری داشت، مورد موافقت عثمان قرار گرفت. لذا زمانی که افراد می آمدن و به عثمان می گفتن استعفای بدهش، می گفت نخیر، بنده خلیفه هستم که خدا من رو منصوب کرده، این لباس رو به خواست خلق الله در نمی. افرادی رو هم به عنوان خب نگهبان در نظر گرفته بود، سرسپرده اونها یعنی سرکرده اونها شخصی مثل عبدالله ابن زبیر بود و حسن ابن علی هم برخلاف رویه پدر و برادر خودش یعنی محمد حنفیه در کنار عثمان ایستاد. حتی بعدها هم به علی کنایه میزد با طعنه که شما پیری را کشتید که همیشه در حال وضوع بود. این رو حسن به علی میگه. بعدها هم اشاره خواهیم کرد در مسیر حرکت سپاه علی به سمت بصره حسن چندین بار بر علی کنایه میزنه که بهتر بود وارد این داستانها نمیشد. اما
0: این حسن همین... امام حسن پسر علی نیست یا همونه؟
3: چرا؟ چرا پسر علی نبیده؟ حالا ما
0: حسن در واقع پسر برادر حسین و پسر خود علی هستند. بله.
3: حالا یک نکته داخل پرانتز عرض کنم. برخی از دوستان میگوین که شما چرا میگویید پیامبر اسلام؟ به این دلیل که ما هدفمون این است که مخاطب ما بهتر اون شخص رو درک بکنه، میگوییم پیامبر اسلام، نمیگوییم محمد ابن عبدالله. یا مثلا من اسامی اعراب رو میآورم، فلانی پسر فلانی پسر فلانی، بعد دوستان میگه چه نیازی شما 100 نفر این؟ چون خیلی از این افراد شبیه هم هستن و این میتونه برای اون مخاطب خاصی که به دنبال تحقیق هست ایجاد شبهه بکنه که مثلا ابو سفیان ابن حرب ابن امیه چه فرقی داره با ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب؟ یکی پسر عموی پیامبره، دیگری پدر معاویه است که پسر عموی تنی پیامبر نیست، بلکه از طریق قصی اینها به هم میرسه. اینها رو من عرض میکنم به خاطر اینکه مخاطبین ما بهتر بتوانند درک کنند، نه اینکه ما هی اسامی رو کنار هم بچینیم و صرفا بگوییم که بله ما یه چیزی میدانیم. نه، به این چیز به این دلیل نیست. در همین حال عرض میکردم که افرادی میامدن و به عثمان میگفتن که شما استعفا بده و این داستانها. نیال ابن عیاض اسلمی که یکی از صحابی پیامبر بود روزی آمد کنار این قلعه و گفت عثمان بیا و من با تو سخن بگم، کنار بکش، قسم او رو داد. در این حال ابو حفص یمانی که غلام آزاد شده مروان بود تیری به طرف او شلیک میکنه و او فوت میکنه. در این حال آتش شعله ور میشه، افرادی از طریق خانه ابو عمرو هست وارد خانه عثمان میشه که سرکرده اونها محمد بن ابی بکر، دقت بفرمایید، پسر خوانده علی، پسر ابو بکر وارد خانه عثمان میشه. حتی حسن بصری که از دوستان علی بود و در بصره خب جایگاه ویژه‌ای داشت همیشه میگفت فاسق پسر ابوبکر، نمیگفت محمد پسر ابوبکر، میگفت فاسق پسر ابوبکر. او وارد خانه عثمان میشه، ریش عثمان رو میگیره، شروع میکنه به اهانت کردن، حتی دندانهای او رو به نحوی میشکنه، با یک عمودی به سر او میزنه که عثمان به او میگوید که چیزی که تو در دست گرفتی اگر پدرت میبود چنین کاری نمیکرد. یعنی ببینید این صحابه زاده ها تا چه اندازه سعی میکردن حرمت عموهای خودشون رو بشکنن. حالا شما فکر کنید اینها بیان با ایرانی ها با مدارا برخورد کنن. سوران ابن همران هم یکی از اونها بود، عمرو ابن حمق خزاعی هم یکی از اونها بود و کنانته به بشر تجیدی. این افراد وارد خانه عثمان میشن، شروع میکنن هر کسی یک ضربه به او زدن. حالا عمده مطالب تاریخی یا منابع تاریخی آوردن که کنانته به بشر تجیدی عامل اصلی قتل بود. اما برخی منابع هم آوردن زمانی که عثمان در حال آخرین رمق ها بود، عمرو ابن حمق خزاعی بر سینه عثمان میشینه، 9 ضربه خنجر میزنه و خودش هم اقرار کرد بعد که 3 ضربه رو برای خدا زدم، 6 درابر برای خودم زدم، یعنی 2 برابر خدا ایشون از اون کینه داشته. ببینید اینا برای کار خدایی و اینها نبوده، برای منافع شخصیشون بوده. 3 ضربه برای خدا زدم، 6 ضربه واسه دل خودم زدم که کنه. به هر حال عثمان کشته میشه، جنازه او چند روز در داخل اون محل میمونه. یکی از نکات جالب این هست که جناب مانی، افرادی که خب عثمانی بودن، این دوست داشتن عثمان رو، مثل جبیر ابن مطعم ابن عدی یا حکیم ابن حزام و دیگران، برای دفن عثمان حتی از علی اجازه میخوان. یعنی انقدر این جو شهر مدینه دست علی و یاران او بود که این جماعت برای دفن عثمان حتی از علی اجازه خواستن. گفتن آیا اجازه میدید ما این جنازه رو ببریم و دفن کنیم؟ که ظاهرا اجازه دفن او رو میدن، اما نه در بقی، و او رو در هشت کوکب دفنش میکنن در محل دیگری. برای همین این جو ملتهبی که در درون مدینه بود به واسطه انفعال علی و بقیه صحابه و چه بسا تحریک اونها، که علل خصوص علی با رفتار خودش نشان میداد که چنین نوع رفتاری رو داره، و گزارشاتی که حسن داد و بعدها من از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث خواهم خواند، نقش علی بسیار برجسته بود در نوعی از رفتارهایی که او انجام. خب زمانی هم که عثمان کشته شد، میماند بحث بیعت کردن با یک خلیفه، که با توجه به اینکه وقت من هم حدودا تمام شده، من سعی خواهم کرد برای نوبت بعد، چون یک مقدار داستان مفصلی است، ببینیم علی چگونه بر مسند نشست، چگونه از افراد بیعت گرفتن، و چگونه خلافت علی بر یک منبر خونالودی که عبای عثمان در واقع در اون بود، دستان بریده نائله بود، که البته حالا برخی آوردن نخیر همسر عثمان در واقع خسارتی ندید، علی کشته های متعددی بود و خلیفه من غیر حق کشته شد. یعنی عثمان کسی نبود که به خاطر یک جرم خاصی کشته بشه، چون میدانید در اسلام چند مورد رو برای در واقع قصاص آوردن. یک مورد اونها زنای محسنه هست، دیگری ارتداد هستش که شخص بشه، و بعد قتلی که سبب قصاص باشه. به غیر از این 3 مورد کسی رو نمیتوان کشت. اما ما دیدیم افرادی که شورشی بودن به خاطر اقدامات افراد دیگر عثمان رو کشتن و بعدها مشکلات عدیدهی رو ایجاد کردن. علی هم با بی سیاستی و با بی درایتی خود رو در بطن جریان قرار داد، امام جماعت شد، راهنمایی میکرد و مطالبی رو سبب شد که انگشت اتهام در درجه اول به سمت علی رفت. بعدها خواهیم دید که علی به حالت انفعالی که در عدم قصاص قاتلین عثمان ایجاد کرد، این زن رو برانگیخت که بله هموست که در واقع در این داستان مدخلیت داشت. من سپاسگزارم شما.
0: بله منم از شما سپاسگزارم. اشاره کردید به فراوانی اسامی. خب ما وقتی تاریخ طولانی رو بررسی میکنیم، آدم های گوناگونی به عنوان سرلشکر، سپاهی، سیاستمدار نقش داشتن تون تاریخ، و وقتی ما یک دوران مثلا چندین و چند ساله پر از جنگ و نبرد و اختلافات سیاسی بر سر قدرت و دین و مذهب و اینا رو بررسی میکنیم، این اسامی هی به هم نزدیکتر میشن، فشرده میشن وقایع. که ما البته اگر اون کتابی که قرار است از این گفتارها پیاده شود به اون مرحله برسیم، در اونجا در زیرنویس‌ها زیر این اسامی توضیحات لازم رو میدیم. بعضی از دوستانم میپرسن که تلفظ درست این نام ها چگونه است، و اینا همه چیزایی است که بعدا ما انجام میدیم. همینجا بگم که از اون دوستانی که اعلام آمادگی کردن برای پیاده کردن فایل های این گفتارها، تا به اکنون 2 فایل پیاده شده به دست ما رسیده، یکی کامل و یکی ناقص، و بقیه دوستانی که پذیرفتن و فایلای ویژه هم بهشون معرفی شده، ما ازشون خبری فعلا نداریم. و اما
3: جامعه من یک نکته کوتاه عرض کنم. ببینید این نام ها به قدری مهمن که حتی برخی از بزرگان تاریخ نگاری اسلامی هم دچار اشتباهاتی شدن. مثلا ابن سعد یا برخی دیگر میآورند زمانی که فاطمه در حال وضع حمل بود که حسن و حسین رو به دنیا بیاورد، قابله او، کسی که در کنار او بود، اسماء بنت امیس، در حالی که اسماء بنت امیس که ما اشاره کردیم همسر جعفر بود و و تا قبل از فتح خیبر اصلا به مدینه نیامده، بلکه آن اسماء اسماء بنت سکن انصاری است که قابله مردم مدینه بوده. اما به خاطر برخی از این شباهت ها ادعی فکر کردن که بله این اسماء بنت سکن همان اسماء بنت امیسه. ببینید حتی تاریخ نگاران بزرگ هم گهگاه دچار این

0: سفینة البحار در واقع شیخ عباس قمی که اشاره شده بود که حسین گفته است که ما باید مردان ایرانی رو برده کنیم، زنانشون رو در بازارهای مدینه بفروشیم. و بعد گفتم چرا چنین گفت؟ نوشته ابو عبدالله. گفتم بله، ابو عبدالله فقط لقب کنیه حسین نیست، بلکه این مربوط به جعفر صادقه، ربطی به حسین نداره. گفت از کجا متوجه میشوید؟ گفتم از راویان، که این راویان راویان جعفر صادق هستن نه حسین بن علی. ببینید ما اگه دقت نکنیم طبیعتاً یک سری از این اشتباهات رو ممکنه مرتکب بشیم و من خواستم اهمیت این مطلب رو عرض کنم.
1: بله. یک نکته دیگری هم که شما اشاره کردید به اصطلاح نماز جمعه یا امام جماعت هست. ببینید ما در این دوران که الان زندگی میکنیم باید بیاد بیاوریم که در اون دورانی که الان مورد بررسی است رادیو تلویزیون نبود، تلویزیون نبود، رسانه جمعی نبود. تنها جای مهمی که تریبون سیاسی و دینی محسوب میشد امامت جمعه بود، نماز جماعت بود که امام جمعه میرفت حالا یا در مسجد یا در جای بزرگتر، مردم جمع میشدند هفته یک بار و او حرف میزد. اون چیزی که باید از طریق رسانه و امروزه ما از طریق رسانه، رادیو، تلویزیون، اینترنت، روزنامه و زاتلیت و چیزهای از این قبیل میبینیم اون وقت فقط در مساجد و در این اجتماعات بوده. به همین خاطر کسانی که نماز جماعت را پیشواری میکردند و برگزار میکردند، در واقع امام جمعه میشدند، امام نماز جماعت میشدند، اینها به سیاست زمانه خودش رو شکل میدادن، جهت میدادن، یا در تبلیغ نوع نگاه به دین از تفسیر خودشون، از دید خودشون نیرو میبخشیدند، یا یک فرقه رو بزرگتر میکردند، یک شخصیت رو ضعیف میکردند، یا یک شخصیت رو بر میکشیدند. به همین خاطر ما حتی در دوره علی که در برنامه بعد و برنامه بعدتر بهش میرسیم، این رقابت رو بر سر تصرف تریبون نماز جمعه به صورت خیلی شدیدتری خواهیم دید. حالا اتفاقا بد نیست که در این زمینه به عنوان بخش پایانی این برنامه من از آقای اسماعیل وفا یغمایی بپرسم که در واقع رسانه‌ای اون موقع بوده، یکیش شاعران بودن که خیلی نفوذ داشتن در میان مردم، و اگر اینها شاعران مستقلی بودن خب شعر خودشون رو میگفتن، میومدن در روزهای جمعه یا هر روز دیگری که اعراب و قبایل جمع میشدن در یک جایی برای خرید و فروش، افکار و اشعار خودشون رو ارائه میدادن، یا افکارشون رو از طریق اشعارشون ارائه میدادن. برخی از این شاعران مشهور عرب طرفدار حکومت‌های ساسانی بودن، طرفدار پادشاه ایرانی بودن، پادشاهان ایران بودن، و می اومدن اونجا شعراشون رو ارائه میدادن، و اتفاقا آدم‌های باز و گشاده روی هم بودن و گشاده اندیشه و خیلی راحت بودن، دچار تعصبات قبیله‌ای و این چیزا نبودن، و گروهی هم خب شاعران منتقد محمد بودن که ما در برنامه‌های پیشتر بهش اشاره کردیم که چند تاشون هم خود محمد دستور داد که بکشن، و البته شاعرانی هم بودن که مداح اسلام بودند. پس شاعران و در واقع صاحبان تریبون جمعه که آدم‌های پیاده مثل الان که در شیراز یکی هست، در قم یکی هست، در اصفهان چهار تا هست، در تهران یکی هست، در مشهد یکی هست، اینطوری نبوده، یک دونه بیشتر نبوده، و اون در واقع سیاست‌ها رو شکل می‌داده. پرسش من آقای یغمایی اینه که شما این دو تریبون که یکیش آزاد بوده و بیشتر در خدمت شاعرها بوده و یکیش در خدمت یا سلاطین بوده مثل خود عمر، عثمان، علی، ابوبکر که میرفتن و نطق میکردن سلطان شدن، بعدن صاحب اصلی قدرت شدن، یا دم دستی های اونها، افراد نزدیک بودن، این چه تأثیری در همه اون رویدادهای اون سالها داشته؟ و اینقدر هم شاید تأثیر زیاد بوده که تا به امروز

0: هم همون شکل ادامه پیدا کرده و الان که کرونا یقه همه مردم ایران رو هم گرفته و حتی جهان اسلام رو، باز هم این آخونده تلاش کنه هر چه زودتر این تریبون فعلا تعطیل شده شون رو دوباره بازپس بگیرن که بیان مزخرفاتشون رو بگن و برنامه‌هاشون رو پیش ببرن. در خدمت شما.
1: با درود مجدد. ببین جناب مانی، من فکر میکنم که در دوره خود خلفا و من جمله علی ابن ابی طالب، چون جدال سیاسی تیز و روشن بود و صفبندی‌های سیاسی بود، طبعا شاعران میتونستند نقشی داشته باشند. تو اسلام ما تعدادی شاعر داریم مثل حمید اسدی، مثل دیوال خزائی که اینها میگن علاقمند بودن به بسرا علی و اهل بیت علی، و نیز در مقابل شاعرانی هستن که طرفدار اون جناح بودن، طرفدار حتی امویان بودن، طرفدار عباسیان بودن، و برخی از شاعران بزرگ عرب در اون دربارها مثل ابو نواس که واقعا یک چهره درخشانی است تو ادبیات عرب، در دربار عباسیان بود، طرفدار اونها بود. و اساسا من اینجوری بگم که این بساطی که راه انداختن آخوندهای شیعه که در حقیقت آسمانی کردند خوب و بد رو، در حالی که خوب و بد زمینی است. مثلا وقتی که من تاریخ اسلام رو میخونم حیرت میکنم که واقعا در دوره مثلا عباسیان کسانی مثل هارون رشید آزادی فکری بیش از دوران خیلی از کسانی که آخوندها روشون تاکید میکنن. مثلا سوالم اینه، زکریای رازی تو چه فضایی 1000 سال 1100 سال قبل فعالیت میکرد که رد میکرد اعجاز پیامبران رو، میگفت شارلاتان هستن و کسی اون رو نمیکش، در حالی که آخوندهای شیعه راحت تو زمان صفویه، تو زمان نمیدونم قاجاریه میکشتن. یعنی فضا بازتر بود، طبعا شاعران هم اینجوری نبود که همه طرفدار علی باشن، داشتن تعدادی، و به نظر من بیشتر این مسئله سیاست شمشیر و پول بود که اون زمان عمل میکرد تا شعر. اون چیزی که من بیشتر روش میخوام تاکید بکنم فضایی است که بعد در رابطه با ما ایرانی ها به وجود آوردن. مثلا تو اعراب این فضا وجود نداره. مثلا اینقدری که ما از چهار خلیفه شاعرانمون تحسین میکنن و میبرن به عرش، و نیز آخوندهای ما علی رو میبرن به عرش، ما توی سنی ها چنین وضعیتی نداریم، چون که اونا امامزاده ندارن. اونا این مقدار به نظر من با نگاه تو دنیای خودشون واقع بینانه‌تر نگاه میکنن به قضایا. این مال این وره، و مخصوصا ما با توجه بکنیم در رابطه با ایران این جدال بعد شروع شد. یعنی یک جدالی بود بین شیعه و سنی، اون شاخه نازکش، از همون آغاز تو اون نه قرنی که ما شاهدشیم، که من اشاره کردم قبلا در رابطه با علی، باز هم اشاره خواهم کرد. و اینجا میخوام بگم که در رابطه با شاعران مثلا بزرگ ما، یعنی این جدال رو ما از زمان علی بیشتر با سیاسی ببینیم، و شمشیر و نیروی نظامی بود نقش تعیین می‌کرد. بعد که اومدیم جلوتر به دلیل اینکه این شیعیان تو اقلیت بودن و به خصوص تضاد علوی با عباسی، یه عده زیادی اومدن به میدون و بعدش هم که شد سنت. مثلا شما نگاه بکنید، از حتی در رابطه با فردوسی هم میگن که البته فردوسی من واقعا به دلیل اینکه کل اصلا کارش در ایستادگی در مقابل این فرهنگ تحمیلی هست شک دارم، ولی هست دیگه. چه گفتم خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی، که خورشید بعد از رسولان مه نتابید بر کس بوبکر به، عمر کرد اسلام را آشکار، بیا راست گیتی چو باغ بهار. که بعید میدونم کسی که داستان سقوط ایران رو و اون دردی رو که از خلاصه شکست ارتش ایران هست این رو گفته باشه، بسیاری ممکنه اضافه باشه. ولی خب از این که ما بگذریم، مثلا تعجب میکنه، خب سعدی رو من اشاره کردم که چی گفتن تو این جدال، و نیز حکیم نظامی گنجوی شاعر عاشقان سرای ما، صدیق به صدق پیشوا بود، فاروق ز فرق هم جدا بود، وان پیر حیایی خدا ترس یعنی عثمان، با شیر خدای بود هم دست. با مهر علی به مهر علی گرچه محکم پیام ز عشق عمر نیز خالی نیم همیدون در این چشم روشن دماغ ابوبکر شمع است و عثمان چرا. من میخوام تاکید بکنم که این جدال رو ما باید بعد پیگیری کنیم، یعنی تو فضایی که آخوند ساخت، یعنی اون فضای در حقیقت شاعر عارف سلطان جبار مثل امیر تیمور که به اصطلاح مسجد متحرک در پشت سر او حرکت میکرد و 4-5 قاری دائم در حال خواندن قرآن بودند و نیز خلاصه آخوند، اینها تو فضایی که بعد در ایران ایجاد شد یک ارتش رشید دادن 4 تایی. ببینید ما آدمی مثل ابوسعید ابوالخیر که واقعا احترام برانگیزه، وقتی که آدم کاراشو میخونه، وقتی که مثلا میگه که دوست دارم که در خلاصه قیامت بر لبه دوزخ بیستم و هر کس را خواهند به دوزخ برن مرا به جایی به دوزخ اندازند و اون حرفای زیبا و عرفان بازی که داره، ولی در این حال وقتی که ما میریم تو آثارش میبینیم اون بخشیش که تو مدار جاذبه و اسلام زده است کاملا منطبق است بر خلاصه اون چیزی که بهش تزریق شده و نمیتونه از اون خارج بشه. مولوی که من اشاره کردم چه وضعیتی داره، این ارتش که شاعران نقش اصلی توش دارن، در حقیقت با توجه بکنیم که بعد از این دوره خلفای چهارگانه و فتح ایران این شروع میشه و این ارتش هست که ما رو فلج میکنه. در زمان خود علی زیاد نمیتونست شاعر نقشی داشته باشه، زیرا در حاکمیت بودن اینا، حزب خودشون رو داشتن، ارتش خودشون رو داشتن، نیروهای خودشون رو داشتن و این نقشی که بعد این 4 گروه عارف و شاعر و آخوند و سلطان ایجاب کردن اون زمان اصلا لازم نبود به نظر من. حال ما موقعی که رسیدیم به واقعا این که چه کردن با ما، واقعا شما نگاه بکنید، من یک نکته رو اشاره میکنم که واقعا دردآوره. وقتی که ما میخونیم که در قرن 21 الان دوره مولوی نیست، ببینید مولوی میشه فهمید که بعضی بخشای ذهنش پروازهای قوی داشت، بخشیش نمیتونست. یا دکتر علی شریعتی مثلا موقعی که اومد فرانسه هنوز اسلام افشا نشده بود با حکومت 40 ساله آخوندی، ولی شما نگاه بکنید در 20 سال قرن 21 رهبر یک گروه سیاسی این سخنرانی کرده در مورد رمضان، 40 سال در قربت به سر برده، 30 سالش در فرانسه مرکز فلسفه و دانش و فرهنگ، سخنرانیش اینجوری شروع میکنه: آخوندهای ضد ایرانی و ضد اسلامی از گرداب بیماری در گرداب بیماری و مرگی که برای مردم ایجاد کردن خلاصی نخواهند داشت. سلام بر هموطنان، ماه رمضان از ماه تقوای راهی بخش، یعنی حرف مفت، کدوم تقوای راهی بخش؟ این اصلا بیان نمی کنن. این یک آخوندی رفته روی منبر، اینجاست که ما میفهمیم که مولوی چجوری گیر بود. سعدی به فرانسه نیومده بود، سعدی ژان پل سارتر نمیشناخت، سیمون دوبار نمیشناخت، ولتر نمیشناخت، ولی اینا اومدن اینجا. بعد ماه پرسش از گرسنگی و محرومیت فرودستان است، به چه دلیلی ماه رمضان ما باید از فرودستان پرسش بکنیم؟ یا بعد
0: خیلی جالبه این صحبتی که میکنی، حالا شما نام نبردی، همون رو دیدم، ایشون در یک جای نشسته که از کاخ سعدآباد هم لوکستر و زیباتر که شما را کنم، به نظر میاد طلاکاری هم هست.
1: ببینید
0: گرسنگان داره صحبت
1: میکنه، ما حق داریم از کسانی که میخوان سکان سیاسی رو در دست بگیرن، اینجا فرانسه است، اینجا انگلستان، اینجا آلمانه، رئیس جمهورشو یک ماهیگیر موقعی دست جلو برد گفت من از تو بدم میاد، برو گم شو. در دوران آقای سرکوزی هیچ اتفاقی نیفتاد. ببینید این سخنرانی رو ما حق داریم، اگه آقای بنی‌صدر سخنرانی میکنه یا خانم رجوی یا آقای رجوی یا ایکس، این سخنرانی خانم رجوی است، حق داره سخنرانی بکنه به عنوان یک مسلمان. ولی مسئله من اینه که کسی که ادعای حاکمیت رو در فردا داره در ذهنیت خودش، وقتی که من میخونم که اینجا بعد از این بساط در این حال رمضان ماه علی است، ماه پیشوای محرومان و ستم زدگان، ماه پیشوای عدالت و عدل‌گستری. خود او درباره مفهوم عدالت گفته است و العدل چیز اینجا سعای سعان که من درست احتمالا نمیخونم. ببینید آخه این رفته یک دور زندگی علی بن ابی طالب رو بخونه، سرکوب ایرانی رو بخونه، یعنی اینجاست که من درد رو میفهمم که سعدی چجوری گیر بود. یا مولوی که نیومده بود پالیسی ولتر رو نمیشناخته، ولی اینا اومدن. ولی مشکل ببینید عظیمه، یعنی هنوز که هنوز نمیخواد بفهمه که آقا جان بنی قریظه رو گردن زدن، نمیخواد بفهمه که عبدالله خرمی رو با 70 تن خفه کردن، نمیخواد بفهمه که 7-10 تا شهر ایران رو به خاک خون کشیدن در دوران علی. کدوم عدالت؟ این برای من اگه عمه من اینو بگه اصلا مهم نیست، ولی کسی که فردا فرزن شما فرض کنید که چرخش کواکب آسمانی و زمینی چنین افرادی رو به حکومت برسونه، با این اندیشه میخوان این حکومت بکنن بعد از 40 سال حکومت آخوندی، باز هم کجای کاریم ما؟ یعنی اینجاست که درد رو ما میفهمیم که چه سمی عارف و شاعر و آخوند و سلطان در رگ ملت ما تزریق کردن که مهمترین چیزش اینه، بدتر از کرونا شناخت فلسفی و تاریخی ملت ایران رو فلج کردن، آنچنان که کسی که به قول خودش ده ها هزار شهید داده، البته از اجساد ما، 30 سال هم تو اروپا بوده، کوچکترین درکی از تاریخ مملکت خودش نداره، کوچکترین درکی از شخصیت‌های تاریخی نداره و نمیدونه که اون مثل برگ چغندر گردن میزد. کدوم عدالت؟ اینجاست که نقطه درده و نقطه ترس سیاسی است که البته من تمام امیدم به این نسل نو و جوانی است که میفهمه و این سالخوردگانی رو که نه به دلیل سالخوردگیشون، سالخوردگان محترمند، بسیاری از بزرگان سالخورده رهبران فکری درست جامعه بودند، ولی سالخوردگانی رو که نمیفهمن عاجزند از اندیشیدن درست تاریخی و فلسفی، به کناری خواهد نهاد و دوران عدلی سپری خواهد شد. عدالت چیزی است که بر اثر پیشرفت اجتماعی، فرهنگ، سیاست و تجربه و آزمایش و خطا به دست میاد. ببینید تو ذهنی و هنوز اینه که علی همون شیر قریه خیبر است و کوچکترین دید تاریخی ندارن و واقعا اصلا مشکل هم ندارن. این نکاتی است که من لازم می‌دونم اشاره بکنم، بازم تاکید میکنم. پس از علی بود که این بساط را افتاد، به خصوص در ایران. حاصلش هم همین چیزهایی که گفتم و در آینده باید موقعی رسیدیم تک تک اینها رو واقعا شعراشون رو نقد کرد که چه بلایی بر سر ما آوردن و چه سمی در درون خون مردم ایران فرو ریختن که ما امروز به این وضعیت دچار شدیم.
0: یک دولت سپاسگزارم آقای یغمایی عزیز و آقای سلیمانی گرامی و از شما همراهان این برنامه. ترجیح میدم که خداحافظی کنم چون طول برنامه زیاد شد. در برنامه بعدی مستقیم میریم بر سر علی، بیعت با او و جنگ او برای قدرت و تا ببینیم که این عدل علی بعدها چگونه به عدل علی تبدیل میشه. روزگارتون خوش، مواظب خودتون باشید، تا برنامه بعد بدرود.
2: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 18 از ماه می. در روزهای دوشنبه به مدت 1 ساعت و نیم در خدمت شما هستم. ابتدای امر معمولا برای اینکه یک بوی ایرانیتی به مشام ما برسد، از فراسوی اعصار و قرون کلمات درخشان اش و زرتشت بزرگ هست، پیامبر ایرانی. و وقتی شما به کتاب نظر کنید، عصاره کلام استاد طوسی رو در میابید، یعنی در واقع فهم شاهنامه گمان ناچیز مستلزم درک اوستاست، چون همواره سخن از راستی و درستی است. و دادگری و دادگری، حیله و تزویر و تحمیل و زور و اینها در این فرهنگ شما پیدا نمی کنید. باری بند چهار، ببینید درست مثل این که امروز زرتشت زنده بوده و در باب این رژیم آقای خامنه‌ای دار دسته سخنی گفته با اندک ایهام که ما بفهمیم راجع به کی صحبت میکنن. میفرماید هواخواهان دروغ کوشش دارن پارسایان و پرهیزگاران را، هواخواهان دروغ کوشش دارند تا پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. از این دقیق تر دیگه نمی شود که جمهوری اسلامی رو تبیین کرد، تشریح کرد. یه بار دیگه خدمتتون می خوانم، ببینید هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و پرهیزکاران را از پیشرفت به سوی هدفهای مقدس خیش، یعنی راستی و درستی و آبادانی شهر و کشور، باز دارند. هرچه آدم درست حسابی بود، وطن دوست بود، درست کردار و راستگو بود، فضیلت داشت، از کار بر کنار، هرچه عجامر و اوباش و اراذل بر سر کار. فکر نمی کنم شما با من مخالف باشی در این باب. اونها با کردار خصمانه خود بزشتی و تباهکاری مشهورند. چه مشهوری هم در سرتاسر گیتی مشهورند. ای مزدا، کسی که با تمام نیرو و وجود خیش بر علیه هواخواهان دروغ پیکار کند، او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی رهبری خواهد کرد. اینا چاره‌ای جز پیکار نداره. واژه پیکار به کار میبره. نیروی سیاهی و بدی نشسته بر قدرت، نیروی روشنی و پاکی باید با او پیکار کند و زرتشت آمده است که طریق پیکار رو به ما نشان بدهد. بله، این کلامی است که شاید 800 سال پیش از میلاد، شاید 1000 سال پیش از میلاد گفته شده است. خب میایم عرض کنم که حافظ بزرگ و یک دیوان شرقی هست از گوته، شاعر بزرگ آلمانی، اونجا در باب حافظ سخنها گفته و من لازم میدونم یک روز بیاورم و بخوانیم ببینیم این شاعر آلمانی که ایران هم نبود، زبانش هم فارسی نبود، چه قضاوتی در باب حافظ دارد. خب میفرماید چون شبم خاک رهش دامن بیفشاند ز من، ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من، روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان باز پوشاند زمن، چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین، گفت می خواهی مگر تا جوی خون راند زمن، او به خونم تشنه و من بر لبش، تا چون شود کام بستانم از او یا داد بستاند زمن، گرچه فرهادم به تلخی جان براید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند زمن، گرچه شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود، بر برنجم خاطر نازک برنجاند زمن، دوستان جان دادم بهر دهانش بنگرید، کوب چیزی مختصر چون باز میماند زمن، صبر کن حافظ که گر زین دست باشد در سقم، عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من. به به به به. خب خدمت شما عرض کنم که قرار بود امروز ما صحبت داشته باشیم با دوست گرامی آقای میبودی. به سبب گرفتاری ایشان میسر نشد و قرار است که این سخن در واقع این مصاحبه دوشنبه دیگر باشد. این قرار آخرین ماست. و مطلبی که خواستم عرض کنم دیگر این که آقای گرمرودی دوست عزیز من از دالاس تلفن کردن امروز صبح که آقا ما تعداد زیادی بچه های قدیم هستیم، عمدتا در کار روزنامه نگاری و اینها، بحثی در گرفته است در باب مصاحبه شما و آقای مهری که اونجا بنده عرض کردم بعض ابیاتی که مشهور هست در ایران از فردوسی نیستن، من جمله ز شیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار، که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر توی چرخ گردون تفو. این چنان در حافظه ملی نقش بسته که حالا اگر بنده اینجا 300,000 بار بگویم این از فردوسی نیست عمل نمی کنه، نقش بسته. اما از فردوسی نیست، پرسیدن به چه دلیل و بنابر چه مأخذی. دوستان عزیز، این نسخه های شاهنامه هر سبت که از قدیم بوده است تا میرسیم به جدید، و اون کسی که اینها رو در ایران رایج کرده نسخه هایی بوده است که از قرن نهم و دهم استنساخ شدن و بعد ماکان آمده است در هند از همون نسخه استفاده کرده، نسخه های جدید، و بعد دوستان رفتن در هندوستان این رو چاپ سنگی کردن، در ایران رایج کردن، بعد باز چاپ کردن و چاپ کردن. به تمام این ابیاتی که از فردوسی نیست به نام او قلم خورده است. بله، شیر شتر خوردن سوسمار، یا این زن اژدها در هر دو در خاک به جهان پاک زین هر دون، اینا از حکیم فردوسی نیستن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه در نسخه های قدیم یاب نشدن. یعنی شما اگر از یک شاعری چند نسخه در اختیار داشته باشید، فرض کنید یک نسخه از عرض کنم که حافظ دستنویس اینجا در اختیار ماست، این رو در زمان قاجارها نوشتن، یه نسخه هم هست که بهرام گلندام دوست حافظ 20 سال بعد از حافظ نوشته، کدام یک معتبرتر است؟ البته نسخه قدیمتر. بنابراین به دلیل اون که در دستنویس لندن و در دستنویس فلورانس و در دستنویس سنت جوزف اینها دیده نشد، که اینها قدیمترین دستنویس های شاهنامه هستند، میتوان نتیجه گرفت که اینها از حکیم طوسی نیستند. حالا این یکی دو بیت که سهل است، صدها بیت جعلی اضافه کردن. ازش هم اصیله در حق اعراب و حمله اعراب سخنان شدیدتر از این دارد فردوسی، اما این یکی از شاهنامه نیست تا اونجا که بنده دیدم. مثلا در نامه یزدگرد عرض شود که میگوید از این مار خار اهرمن چهرگان، ز دانایی و شرم بی بهرگان، یا از این زاغ ساران بینام و ننگ، میگوید در نامش که اینها در اسناد ملی بوده به دست استاد افتاده، اینها هست. اما این شیر شتر خوردن رو بنده ندیدم. حالا اگر دوستانی هستند که دیدن و ممکنه که از چشم من پنهان مانده باشد ما رو راهنمایی کنن، اما در این نسخه قدیمه این ابیات یافت نشد در شاهنامه چاپ استاد دویرسیاقی گرامی که همون چاپ ماکان است. در آخرین ابیات این دو بیت آمده است، شیر شتر خوردن و سوسمار، از این صحبت ها. این است که به این دلیل بود که فرمودید که به چه دلیل؟ به دلیل اون که در نسخه قدیم پیدا نشد. پس معلوم می شود جدیدترها اضافه کردن به کتاب مستطاب شاهنامه. حالا این که سهل است، قریب 10,000 بیت جعلی اضافه کردن در طول این عصر و قرون و اون رو به 60-62,000 هم رساندن، در حالی که کتاب مستطاب شاهنامه به طور متوسط نسخه های خوب بین 48-51-52,000 بیت بیشتر نیست، به 60,000 نمیرسن. این از این. خدمت شما عرض کنم که یک فیلمی کامران برای من فرستاد از دالاس تگزاس، در اونجا یک شتری زایمان کرده و چون بچهش هم رنگ خودش نبوده بچه رو قبول نمی کنه. یک ملودرامای فوق العاده است این داستان که چگونه این دوستان مغال ما با چه ترفندی بچه رو با مادر نزدیک میکنن. اینو خواهش میکنم پخش کنید ببینید چگونه است این داستان. خیلی دیدنی است واقعا.

بله گفت اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. دیدید که این به لطف هنر موسیقی این شطور که حالا بالاخره یه گریه میکرد، حالا این گریهش مثل گریه انسانی است من نمیدونم، اما میگریست شطور، با هوای موسیقی پذیرا شد، پذیرا شد و چه روح لطیفی نشون داد از این آدم هایی که اونجا این کار رو انجام دادن، با چه لطافتی و با چه صبری و با چه مهری. حالا ما ایرانیان آریایی متمدن ببینیم یه شطوری کجاست که کارد رو تا دسته فرو کنیم توی گلوش، بعد خونش رو به تبرک و تمیان این وحشی های قبائل هزار سال پیش ماوماو برداریم ببریم. سعدی دیده بود این داستان ها رو، براتون خوندم یه بار یا دو بار از گلستان، گفت با کاروان می رفتیم و یک آخوندی هم با ما بود تا رسیدیم به حی بنی هلال، یعنی قبیله کوچیک بنده کودکی سیاه از حی عرب به در آمد و آوازی خوان که مرغ را از هوا به در آورد و شطر آخوند به رقص آمد به وجهی که او را بیانداخت. گفتم در شطر اثر می کند و در تو حالی اثر نمی کند. اشتر به شعر عرب در حالت از تو طرب، تو خود چه جانوری که از عشق بیخبری. به چنین چیزی این همی داستان بود. مغولستان کشور دموکراتیک اون منطقه است و این باعث حیرت است. این جامعه که چنگیز خان رو تولید کرده و در تمام تاریخ ها به وحشی ترین آدم ها اینا توصیف شدن، که 30 میلیون کیلومتر مربع از این خاک زمین رو به ضرب شمشیر گرفتن و میلیون ها تن کشتن و چنین چنان کردن، امروز به لحاظ مدنیت از ما جلوتر هستن. چرا؟ چون دموکراسی دارن. ما عقب می رویم. چرا؟ به جهت این که ما الحمدلله استبداد داریم، به جای منطق زور و چماق داریم. این کشور آمریکا از روزی که زاده شده توسط اون چند تن که اون قانون اساسی کوچک رو نوشتن، همواره به طرف جلو بوده، زیر سایه اون دموکراسی همه مشکلاتش رو حل کرده. امروز شده است بزرگترین کشور گیتی، عرض کنم که غول اقتصادی، تکنولوژی، عرض کنم که غول ارتشی، به هر چی فکرش میکنید چشم جهان به اینجاست، به این 200-300 میلیون، به جهتی که زیر سایه قانون و حاکمیت ملی انجام میشه همه کارها. برای همین قانون هست. ما به عقب می رویم به جهت این که به جای قانون چماغدار داریم. بله نگاه کنید به عرض کنم که صفحاتی که نشان می دهد در کره زمین چه کشورهایی دموکراتیک هستن. اونجا می بینید که مغولستان سبز، اروپا سبز، کشور ما سیاهه و سایر کشورهای عربی، و این داستان غریبی است. خب از این هم بگذاریم. هفته ای یک بار یکی از پیامبران عصر جدید که خدمات شایسته به نوع بشر انجام داده است رو خدمتتون معرفی میکنیم. هفته پیش گالیله رو معرفی کردیم، گالیله و گالیلئی و کارهای بزرگی که در علم کرد، پدر فیزیک جدید، پدر دانش جدید گالیله بود و اون داستانش که به خدمتتون گفتم. امروز می‌خوایم از الکساندر فلمینگ، کاشف آنتیبیوتیک پنسیلین، با شما صحبت کنم. در این 1 میلیون سالی که میگوین این بشر ظاهر شده است بر این صفحه گیتی، خیلی راحت بابت یک عفونت کوچک میمرده، بابت یک عفونت کوچک میمرده
و جنگ ها که اتفاق می افتاد، اینهایی که اسمشون دکتر بود راه می افتادن اونجا دنبال این سپاه، یک چادری داشتن و یه تبر داشتن و یک اره. کسی تیر خورده بود می اومدن پاشو قطع می کردن و توی روغن سرخ فرو می بردن و بابت یک عفونت کوچک که از دستشون در می رفت نمی دیدن، اون شخص می مرد خیلی راحت. یک عفونت کوچک در روده، یک عفونت کوچک نمیدونم در دندان، یک عفونت کوچک در از کنم هر عضو بدن باعث مرگ میشد. فلیمینگ عکسشو لطفا نشون بدین. اینا چند برادر بودن، یک برادر بزرگ، بله همین آقای فلیمینگه، بله این آقای فلیمینگ از پیامبران عصر جدید. همه پیامبران اولوالعزم و غیر اولوالعزم 1,000,000 خدمات این مرد رو به بشر انجام ندادن. برادر بزرگ پزشک بود، اینها در واقع اسکاتلندی بودن. برادر بزرگ این برادر کوچکتر رو تشویق کرد که پزشک بشود. ایشون رفت در بیولوژی و تحقیق در باب میکروب ها رو پیشه کار خود کرد و در جنگ اول کرد. اون مشاهده کرد که این داروهایی که برای از بین بردن میکروب ها در سطح بدن سربازان زخمی مالیده می شود، میکروب ها رو در سطح از بین می برد، اما در عمق عفونت ها بسیار می شود به وجهی که سرباز رو می کشد. وقتی که جنگ تمام شد و فلیمینگ برگشت به کار تحقیقاتش و استادی دانشگاه لندن رو در رشته همین بیولوژی و اینا گرفت، آمد و این داستان رو پیگیری کرد و یک روز بر حسب اتفاق کشفی بزرگ کرد و یک میکروبای کشت کرده بود و اینها. بعد از یک هفته آمد دید که این چیزی که کشت کرده در اطرافش میکروبا خالی شدن، متوجه شد که این چیزی که کشف کرده آنتیبیوتیک هست، حالا نامش پنیسیلین از کجا آمد بماند، اما کار رو در واقع این کار در سال 1829-30 انجام شد، اما پنیسیلین واقعی در حدود سال 1900 عرض کنم که 47-48 بعد از جنگ دوم بود که در واقع به ثمر نشست و این بزرگترین خدمت به پزشکی بوده. دوستی دارم از خوانین بختیاری، برای من سخن میگفتند که برادری داشتن که بیمار بود و عفونت داشت و اون حکیم باشی محل را آوردن و اینها. حکیم باشی گفت کاری از ما ساخته نیست، شما بهتر است که برای مراسم کفن و دفن این بچه اقدام کنید. بعد سخن به میان آمد که در اصفهان یک چیزی آورده بودن، پنیسیلین که در یخ بایستی همراه نقل بشه و اون آمپول بزرگ هم همراهش هست. و پدر ما فرستادن اصفهان، دکتر آمد با همین دستگاه یخ و پنیسیلین. گفت وقتی که تزریق کردن به برادر من، مدت و غذا نخورده بود، 4 ساعت بعد بیدار شد و طلب قضا کرد و فردا یا پس فردا تو کوچه با بچه ها بازی میکرد و جانش نجات یا میلیون ها نفر، همه ما در یک مقطع از زندگی ما نیازمند کشف بزرگ آقای فلیمینگ بوده ایم و هستیم و خواهیم بود. آقای الکساندر فلیمینگ، بله ایرلندی که در انگلیس تحقیق میکرد و جایزه بزرگ پزشکی را هم، جایزه نوبل را هم برد و نامش همیشه به عنوان یکی از بزرگترین خادمان به نوع بشر خواهد بود و لازم است که ما اینها رو بشناسیم. اینا همه به قوه خرد و منطق درست به دست بیاد، به تحقیق
چیزی که با خرد سازگاری نداشته باشد هیچ میوه‌ای به دست نمی‌دهد. مثل که فرض کنین برویم بشینیم یه عده دارن گریه میکنن، یه مش دستگاه هم گذاشتن. آقا چرا گریه میکنیم؟ گریه میکنیم بر حسین ببینیم، میخوام یه موشک بفرستیم به مریخ، داریم گریه میکنیم ببینیم شاید خودش بره. بزرگترین راهنما و بزرگترین چراغ هدایت خرده، بین دوتا گوشه، تو کتاب قرآن و تو کتاب تورات و تو کتاب انجیل و اینا نیست. و هر کاری که مخالف با خرد باشه، با منطق و عقل باشه، به جای نمیرسه. حالا یه خانواده بنشینن نوحه حسین بخوانن، در منزل در ببندن که خداوند شاید از سوراخ یه چیزی پرت کند پایینی، اتفاق نمیفته، هرگز نیفتاده. چندین سال تحقیق این مرد بزرگ مبتنی بر روش علمی این کشف بزرگ رو به دست داد که امروز نوع بشر استفاده میکند و ترسی که هست امروز این هست که نکند میکروب های موجود نسبت به پنیسیلین های موجود، حالا پنیسیلین که میگم یه نوعشه، انواع اقسام این آنتیبایتیک ها هست، حساسیت خودشون از دست بدن، اون موقع خطری بزرگ ممکن است بشریت رو تهدید بکند. اما تا به امروز کشف بزرگ فلمینگ بشریت رو نجات داد. خب اجازه بفرمایید که ما یک موسیقی با انتخاب سپر بشنویم، برمیگردیم و کتاب بسیار مهم و جالب شخصیت محمد یا حل اون راز مقدس از عبدالغنی رصافی برای شما بخوانیم. خدمتتون عرض کنم خبرهای خوش به بنده میرسد. دیروز یکی از بزرگواران که سابق استاد دانشگاه هاروارد بودند و امروز در دانشگاه دیگری تدریس میکنن لطف کردن چون کتاب براشون فرستاده بودن و با یک ذوق تمام میگفتن آقا هر کاری دارید بگذارید زمین و بچسبید به همین شاهنامه. گفتیم آقا حالا این 7 سالی که گذشت بر صورت یه بدید خستگی از کنم که رفت بشود و به پردازی به همین کار رو هم خواهیم کرد، یعنی بعد از این مغالطات چنان که عمری باشد و لطفی باشد از سوی امام زمان عجل الله تعالی و فرج و شریف، ما پردازیم به یکی یکی داستانهای شاهنامه و از جنگ مازندران شروع خواهیم کرد که همون هفخان باشد و جنگ هاماوران و داستان سیاوش و جنگ هفلشگر و رستم اسفندیار و داستان فرود غیره و غیره، ببینیم به کجا میرسیم. تعدادی از کتاب ها هست هنوز و اون تلفنی که اعلام شد و به همین تلفن هم میتوانید زنگ بزنید و ما بتوانیم فضا رو باز کنیم برای کتاب بعدی. در ضمن به عرضتون برسونم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن خواهیم بود. اون فلایر هم لطفا نشون بدین. بله، سخنرانی، جلسه پرسش و پاسخ و امضای کتاب، پذیرایی با چای شیرینی، یک شنبه 24 ماه می، ساعت 4 بعد از ظهر در المپیک کالکشن که آدرسش هم اونجاست، ورودی رایگان نوشتن، تلفن اطلاعات 310-383-1890. روز یک شنبه میدونید تشریف بیارید اونجا دیدار کنیم و در باب مطالب کتاب صحبت کنیم. سپاسگزارم. خب سال هاست ما اینجا خدمت شما سخنانی گفتیم در باب تاریخ اسلام. من بسیار خوشحالم که شاهد از غیب رسید و یک دانشمند بزرگ عرب، استاد عربیت، استاد تاریخ اسلام، استاد فقه که در جهان عرب بسیار بسیار مشهور است، این کتاب شخصیت محمدی رو نوشته که روشنفکران بزرگ عرب بوده است. ما هم فیلم مرد شجاعی در بین خودمان نداشتیم،
با اینکه بیشترین زیان رو ما دیدیم، عرب خب بالاخره سودی بردن و غارتی کردن و عرض کنم که یه چند قرن مفت می‌خوردن زیر سایه اسلام. ما همش دادیم، جان دادیم، زنامونه بردن، عرض کنم که اموالمونه بردن، اسباب زیبامونه بردن، سرزمینمون تصرف کردن، تا 600 و اندی سال هر چه کار کردیم اونجا فرستادیم اونا بخورن. حالاش هم باز داریم میدیم. کار ما دادن بوده به عراق، ثروت هر چه داشتیم. آقای خامنه‌ای شنیدم چند بیلیون دوباره برای اسد پول فرستاده. یکی نیست برسد آقا تکلیف شکم‌های گرسنه و سرزمین‌های خراب ایران زمین چه می‌شود؟ این ثروت‌ها متعلق به این مردم است، این حکومت متعلق به این مردم است. شما چه کاره هستید با این هیبت و هیئت بیگانه، با هیبت و هیئت غیر ایرانی آمدید بر ایرانیان حکومت می‌کنید، شرف و حیثیت کشور رو بردید، اموال ملت رو عرض میکنم که درش اسراف میکنید بدون اجازه ملت. ما محکوم هستیم به این که هرچی داریم بدهیم به اونها. آقا گریه هم تازه بکنیم، همیشه هم حس ترس داشته باشیم از این ایدئولوژی، وحشت کنیم، شبا خوابمون نبره، قبل از مردن هم هرچی داریم بدیم ملا که شاید فشار قبر رو کم بکنه. اینها تقصیر آدم‌هایی است که در روزگار گذشته مسئولیت تعلیم و تربیت بچه‌ها رو بر عهده داشتن، یعنی وزارت آموزش و پرورش. از ترس آخوند کوچکترین چیزی نمی‌گفتن. یک کسروی پیدا شد و مرد دلاور اندکی مردم رو بیدار کرد. خب ما اینجا گفتیم که آقا در جمیع جنگ‌ها، اول اینکه خیلی عجیب است که پیغمبر بره جنگ، این اصلا یه چیز غیر قابل قبولی است، خنده آور، گریه آور، من چه بگم؟ رسول الله که جنگ نمیره. هی گفتن آقا اینا دفاع میکردن. در جمیع جنگ‌های 33 جنگی که رسول الله شرکت داشته، یک جنگ اینا آمدن در احد، اونم به انتقام کشتگان بدر بود که اینا رفته بودن اونا رو کشته بودن. یک جنگ خندق که اصلا اتفاق نیفتاد، بقیهش تهاجمی بوده از سوی اینها. حالا ما ببینیم این آقای رصافی دانشمند بزرگ عرب در باب جنگ‌های دینی نوشته از جنگ‌های دینی محمد دیگه صلی الله و غیره و اینا رو گذاشته کنار. طبق گفته شخص محمد به من دستور داده شده است که با مردم بجنگن تا اینکه بگوین لا اله الا الله. و میخوام خدمت شما عرض کنم که این راوی بغدادی رئیس همین آیسیس گفته است که آقا اسلام آیین حربه. در یک کتابی میخواندم، شاید همین کتاب بود، علی بچه دار شد حسن رو، رسول گفتن آقا اسمش چیست؟ علی فرمود حرب قربا، حرب یعنی جنگ. حضرت محمد اسمش گذاشت حسن. دومی آمد گفت اسمش چیه؟ علی گفت فرمود حرب قربا حرب. اینا باید حرب بکنن، یعنی قمه دستشون باشه بیفتن به جان اینمون حرب. گفت نه اینم میذاریم حسین، حالا حربش رو شما چیز نکن، خودت داری به قدر کافی حرب میکنی. خب میگوید که با مردم بجنگم تا بگوین نشهدن لا اله الا الله و محمدن رسول الله، نشهدن محمدن رسول الله. خب این زور نیست. بدین معنی که جنگ هایی که به راه انداخته شد تنها برای بالا بردن نام الله و دین او بوده است و چنین جنگ های اصولا باید عاری و منزه از هر گونه کینه توزی و حب و بغض و دشمنی های قومی و تیره ای و نژادی و عشق و مال و آزهای دنیوی باشند. قرار است که باشند البته، ولی نگاهی جرح و انگیزه های واقعی و سیر جریان این جنگ ها این حقیقت را برای ما آشکار می سازد که جنگ های مزبور اونچنان که تصور می دود منزه و پاک نبودن. جنگ که منزه و پاک نمیشه که. پیش از این گفتیم که چگونه محمد در امر جنگ مرحله به مرحله پیش می رفت و نخست اون را روا و مباح اعلام کرد
و سپس اون را بر کسانی که علیه مسلمانان اقدام به جنگ کنند فرض و واجب می دانست. و در مرحله بعدی و در سال هشتم و به گفته این نهم پس از هجرت اون را برای همه مسلمانان واجب دانست، چه مشتگان آغازگر باشند یا آغازگر نباشند. اینه بنده نمیگم، دانشمند عرب میگه که با توجه به آن میتوانیم نتیجه بگیریم که جنگ هایی که میان سال اول و هشتم پس از هجرت اتفاق افتاد همگی جنگ های دفاعی بودند که تنها دو بار اتفاق افتادند، نخست جنگ احد و دیگری خندق، و به جز این دو جنگ سایر جنگ ها همگی جنگ های تهاجمی و تعرضی و یا شبه تهاجمی بودند. از این نظر میگویم شبه تهاجمی، چون گاهی به دلایل غیر قطعی و نامحقق اتفاق میافتاد. میمونن میگفتن آقا ابو سفیان کی و کی و کی تدارک جنگ دیدن، اینا هم میفرستادن یک 200 نفری از این دزدان مدینه، نرسیده اینا رو میکشتن، اموالشون رو غارت میکردن و میوردن مدینه. شبه تهاجم، این هم خودش مغلط هست. خب این 2 دقیقه وقت داریم تا اخبار، این هم میخونیم خدمتون. مثلا به محمد خبر میرسد که طایفه بنی فلان دارن برای حمله به مسلمانان ساز و برق فراهم میسازن و مسلمانان برای جلوگیری دست پیش را میگرفتن و به دشمن حمله میکردن، ولی برخلاف گزارش های رسیده با چنین آمادگی و ساز و برقی روبرو نمی شدن، ولی با این وجود اونها را سرکوب می کردن و با غنایم جنگی و اسرای فراوان زن و مرد و کودک باز می گشتن. مثلا در جنگ بنی اسد مردی از قبیله تی که برای دیدار دختر برادرش به مدینه آمده بود خبر آورد که طلیحه و سلمه دو فرزند خویل ساز و برگ جنگی فراهم آورده و به هم راه قوم خود و به همراه قوم خود و دیگر کسانی که از اون اطاعت میکنند برای جنگی با پیامبر اسلام میآیند. پس رسول الله ابا سلمه عبدالله ابن عبدالاسد را فرا خواند و درفش را به دست او سپرد و 150 نفر از مهاجرین و انصار را برای سرکوبی بنی اسد بابه فرستاد. هنگامی که ابو سلمه با یکی از چراگاه بنی اسد رسید 3 تن از چوپانان اونها را اسیر کرد. جنگی نبود، آمادگی نبود، کسی نمیخواست حمله بکنه. 3 تن چوپان را اسیر کرد و دیگران فرار کردند. پس افراد خود را به 3 دسته تقسیم کرد. 1 دسته همچنان بابه ماندند و 2 دسته دیگر برای غارت و غنیمت گیری و اسیر کردن زن و مرد حمله بردند و مقدار زیادی شتر و گوسفند و بز به دست آوردن، ولی با کسی روبرو نشدن. یعنی یه خبر واهی بود، رفتن اموال مردم رو غارت کردن بود. و با غنیمت‌های به دست آمده به سوی مدینه سرازیر شدن. الحمدلله این منورش مال همینه، منورش مال اینه که زن و بچه رو اسیر بگیری، کودکای گریان رو بیاری در مدینه بفروشی به آدمای بی انصاف وحشی بفروشی. آره اونا با اینا چی کار میکنن مهم نیست، گیر ما بیاد چند تا شطور بخوریم، کباب شطور، به خصوص بچه شطور، اونا که خوردن میگن آه کبابی ها، کلش هم بپزیم تو دیگ. اونا منطقی بودن، کاروباری که نداشتن که، قرمتون برم از دستنج دیگران با حمله به نام الله. اینا جوابی هیچ کس نداره به اینا بده، چون انقدر اخبار و انقدر تاریخ نویس و انقدر آیات قرآنی هست، فقط یه ماله یه فرغون گل برداشتن میکشن، اما روی آفتاب رو نمیشه گل مالی کرد. به گل چشمه خور نشاید نهفت، سعدی گفت. یک نکته هم یادم آمد، زمانی که نیکسون پرزیدنت شد گفت من به کاخ سفید احترام رو باز خواهم گردان. حالا چرا این را عرض کردم؟ چون کاخ سفید دیگه احترامی نداره،
آقای اوباما که بسیار مرد نیک نفس و خوبی است، دعوت کرده از سران عربی، یکیشون پیدا نشد، یکیش آمده پسر عمه دختر عموشو فرستاده، یکی نمیدونم پسر خالش که نمیدونم چوپان بوده فرستاده، یکی از این سران درست حسابی پیدا نشدن. آدمای درجه 3 و درجه 4 با این تشکیلات که میدانید آمدن تو کمپ دیوید. کمپ دیوید این آیزنهاور ساخت وقتی که یک امر مهمی بوده، این دیگه سنت شده، پرزیدنت میره و در کمپ دیوید و دعوت میکنند از شخصیت‌های بزرگ، اونجا مطالب مهم سیاسی رو حل و فصل میکنند. این عرب‌ها مثل همین شاه عربستان و دیگر شیخ‌های منطقه مثل قابل ندونستن، گفتن آقا ایشان میخواهد ما رو فریب بدهد و با ایران معامله کند. بعضی اخبار اینجوری میگن. آدم های درجه 3 و 4 فرستادن به هرسنم که کمپ دیوید. اینم داستان خنده‌داریست. حالا بماند. خب بگنیم سر اصل مطلب. پس میبینیم که نام شبه تهاجمی صحیح ترین نامیست که میتوانیم بر یک چنین جنگی بگذاریم، زیرا اونها یعنی بنی اسد جنگی را علیه بی آغاز نکردن، تنها به او خبر رسید که چنین قصدی دارند و نظیر این واقعه در غزوه ها و حملات او فراوانند و با در نظر گرفتن نتایج و پیامدهای این جنگ ها و چگونگی به وقوع پیوستنشان میتوان اونها را به سه دسته تقسیم کرد. نخود جنگ های ریشه‌کنی ریشه درار، وقتی آنیا میگن ریشه درار، مکر عبدود ریشه درار. خب نخست جنگ های ریشه‌کنی مانند جنگ هایی که علیه یهودیان مدینه به راه انداخته شد و منجر به ریشه‌کن شدن اونها شد، که خود دو حالت داشت، یا کشتار مانند بنی قریظه یا کوچ دادن مانند بنی نظیر و بنی قینقاع. دوم جنگ های غنیمتی که نتایجی جز به دست آوردن غنایم جنگی نداشتند و بیشتر جنگ هایی که در دوران او اتفاق افتادند از این دست بودند، مانند دسته ها و گروه های مسلحی که برای چپاول کاروان های قریش می فرستاد، و یا جنگ بنی مستلق، و یا جنگ با کفار گسیل می شدند. جز غنیمتگیری و چپاول هدف دیگری نداشتند. اینا رو هی ما سالاز گفتیم مطابق تاریخ. آقا اینم دشمن اسلامه. آقا حقیقت رو گفتن دشمن از اسلام میسازه. این یه پروفسور عرب دیگه، کتابش هم خیلی هم قطور و محققان است. الرصافی

نوشته حرکاتش رو. میگه که دهیه کلبی با خلعت و مقداری پول که از طرف قیصر روم به او داده شده بود به سوی مدینه میرفت که در منطقه به نام فلان و فرزندش و عده از مردم رو روبرو شد، مردم همون جزام یا جزام، اونها را راه را بر او بستن و غارتش کردن و جز یک پیراهن کهنه بر تنش نگذاشتن. این خبر فورا به گوش عده از مردم مسلمان از بنی زبیب رسید که اونها هم درنگ نکرده و به حمایت او یعنی دهیه کلبی برخواستن و آنچه را که از او گرفته شده بود به پس دادن. دهیه پس از رسیدن به مدینه به رسول الله وارد شد و ماجرا را شرح داد. او نیز زید بن حارثه را به همراه 500 نفر به سوی جزام یا جزام گسیل داشت و دهیه را هم به همراه اونا فرستاد. زید و همراهانش شبها پیش می تاختن و روزها استراحت و کمین می کردن. همراه این عده راهنمایی بود از بنی عذره. موقعی که به مقصد رسیدن به هنگام بالا آمدن آفتاب حمله را بر هنید و فرزندش و همراهانش آغاز کردند و همه را یک جا کشتن و 1000 شتر، 5000 گوسفند و بز و 100 نفر زن و کودک به غنیمت گرفتن. این سخنش به عینه سخن برتران راسل است که محرک اصلی پشت و قوه محرکی اصلی پشت سر لشکرکشی های اسلام پلاندر بوده. پلاندر یعنی غارت و دزدی. خب هنگامی که بنی زبیب یا زبیب که ناجی دهیه و اموال او بودن از ماجرا آگاه شدن، فورا نزد زید آمده و او گفتن اونها مردم مسلمان می باشن. زید به مردی سخنگوی بنی فلان بود گفت قرآن را بخوان. او هم قرآن را خوان ولی زید سخنان او را باور نکرد و بر نگاه داشتن غنایم و زنان و کودکان اصرار ورزید. حالا رفتن مسلمان ها را غارت کردن و اسیرم کردن. اونها نیز زید را رها ساخته نزد پیامبر آمدن و ماجرا را شرح دادن و به او گفتن ای رسول الله، تو نه حلالی بر ما حرام میکنی و نه حرامی برای ما حلال. پیامبر گفت با کشته شده ها چه کنم؟ گفتند اونهایی را که زنده ماندن رها کن و اونهایی که کشته شدن خونشان به هدر رفته است. پیامبر گفت راست است. گفتند شخصی را با ما به سوی زید همراه کن. پس پیامبر به علی دستور داد با اونها برود. علی گفت ای رسول الله، زید از من اطاعت نخواهد کرد. پیامبر گفت شمشیرم را با خود ببر. پس علی شمشیر پیامبر را با خود همراه برد و در میان راه با شخصی روبرو شد که زید او را برای دادن بشارت پیروزی سوار بر یکی از شترهای غنیمتی به سوی پیامبر فرستاده بود. پس علی شتر را به همراهانش پس داد و اون مرد را بر شتر و کنار خود سوار کرد. پس از رسیدن به زید دستور پیغمبر را به او ابلاغ کرد. زید گفت چه نشانه ای برای این کار داری؟ علی شمشیر پیامبر را نشان داد و زید او را شناخت و فورا سپاهیانش را جمع کرد و به آنها گفت غنایم را به صاحبانش پس دهید، این شمشیر پیامبر است و آنها نیز چنین کردند. خب شما فکر میکنید وقتی آخوندها حمله کردن به ایران را آمدن و این بار سرتاسر کشور را یک جا متصرف شدن، خوردن اموال مردم که هیچ گناهی نداشتند و یک عمری به قوه فکر و عرق جبین و کد یمین یک کارخانه ساخته بودن، حالا یهودی بودن، بهایی بودن، اهل اون مملکت بودن، اینا رو به چه عنوان بردن؟ این دستورالعملش اینجاست. اینا خود رو نماینده پیغمبر و اولاد او میدانستن، سادات هم که هستن و بقیه رو هم کافه غنیمت گرفتن. خودشون هم گفتن زناشون هم اگه بردن باید شکر خدا بکنن، زناشون هم حق ما بود. این از سیستم حکومتی ما در قرن 21. خیلی خوب، واضح است که مرتکبان راهزنی علیه دهیه کلبی شمار معدودی از جزام هنید و فرزندش بودن و تنها این دو نفر

0: در مجرمان باقی به شمار می روند و نه همه قبیله، که البته با پس گرفته شدن اشیا و متعلقات مربوط به دهیه و برگرداندن آنها به اون نتیجه اینجور نیز برطرف شده است و تنها چیزی که می ماند مجازات مرتکبین جرم به استناد حقوق عمومی مسلمانان می باشد. همچنین دهیه به خوبی می دانست که نجات دهندگان او مسلمان بودند و در غیر این صورت او را رها ساخته بودند و یا اصولا به کمکش نمی آمدن و همراه شدن او به دستور محمد با زید نشانه این است که مأموریت وی مجازات گناهکاران بوده، نه جنگیدن با همه اون قبیله، زیرا همراه شدن با دهیه تنها به این دلیل می تواند باشد که گناهکاران را دیده و شناخته و توسط او امکان شناختن مجازات آنها ممکن بوده تا اینکه بیگناه از گناهکار مشخص شود. البته دهیه میبایست این کار را میکرد، ولی چون دید که زید دست به کشتار مردان آنها زد و اموال و زنان و کودکان آنها را به غنیمت گرفت، ساکت ماند و چیزی نگفت. مهمتر از همه، زید میبایست ادعای مسلمانی آنها را به خصوص پس از پشت سر گذاردن امتحان خواندن قرآن میپذیرفت و از جان و مال و زنان و کودکان آنها صرف نظر میکرد، ولی او سخن آنها را نپذیرفت و بر عکس اموال و زنان و کودکان آنها اصرار ورزید. بله، و تنها آمدن علی با شمشیر محمد او را از این کار منصرف نمود و چنانچه علی شمشیر محمد را همراه نداشت بر عقیده خود باقی میماند و این ثابت میکند که نخستین هدف یک فرمانده سپاه غنیمت و چیزی جز غنیمت نبوده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، آیین الله، حالا بیا درستش کن. ایرانی آریایی هزار سال، 1400 سال اسیر دزدان بوده. ابن خلدون هم همین رو گفته، خود قرآن هم همین رو میگه. حالا ما آمده ایم یک مش دزد رو پذیرفتیم، دزد عمو بسر برات میکنه. یک زمانی به عمر خبر دادن که آقا این خالد بن ولید برای یک قصیده 10,000 درهم یا دینار انعام کرده. یک آدمی رو فرستاد، گفت میروی سراغ خالد، عمامه رو میبندی به گردنش، میکشی با توهین جلو سپاه، توضیح بده این پول رو از کجا آورد. آیا کسی هست از این همه دوز با اون برج‌های بلند و کارخونه پرش گفته است 50% تولیدات ما رو در این ماهای آخر ایران میبره. پرشا رو کی میبره؟ اون معلم بیچاره‌ای که سالی 1,000,000 تومان درآمدشه، یا اون کارگر، یا پرش سوار میشن دزدان. غنیمت گرفتن، خوب من بکرد. حالا اجازه میدن بقیه اونجا زندگی بکنن با گرسنگی و بدبختی، اون دیگه لطف و مرحمتشون. یک روز خوش برای این ملت نبود در 35 سال. یک روزی که با خشونت و خبر کشتار و اعدام و درآوردن چشم و قطع دست رو عرض کنم که یک چیز ننگین بوده، وجود نداشته، وجود نداشته. یک روز خوش نبوده. حالا شنیدم که گفتن 25 شهریور 25 اردیبهشت روز فردوسی اعلام کنیم. خب روز فردوسی اعلام کنیم همین که کافی نیست. علی خامنه‌ای هم گفته است من، برادران من، من مخالف نیستم که از فردوسی تجلیل بشود یه همچی چیزی. حالا تو کی هستی؟ این روزی رو به نام فردوسی خواندن مقصود این نیست که یک روزی رو به نام فردوسی در تقویم نوشتن. بایستی محققان رو جمع‌آوری کرد، تحقیق‌ها بکنن، بودجه‌ها برای این کار بذارن، مقالات منتشر بشود، عمق اندیشه فردوسی و مقصود او از کتاب شاهنامه به صورت مقالات در اختیار بچه‌های ایران قرار بگیره. بزرگ داشت یعنی این، نه اینکه کلا سر مردم بذاری چون ببینی شاهنامه رو نتوانستی از بین ببری و بسوزانی. حالا گفته عزیزان من، حالا من مخالف نیستم، حالا تو کی هستی؟ دو روز دیگه تاریخ به تو خواهد خندید بابا جان. تو کجا؟ فردوسی کجا؟ همچون مگسی لاغر در حضرت شهبازی. لطف فرمودن. یکی دیگر از حوادثی که حقیقت این جنگ های غنیمتی را فاش می سازد، واحد سواره 30 نفری محمد ابن مسلمه می باشد که از طرف محمد برای سرکوبی و چپاول بنی بکر ابن کلاب در قرطا گسیل شدند. محمد ابن مسلمه شبها حرکت می کرد و روزها به استراحت می پرداخت که به عده‌ای که در نزدیکی چاه آبی خود را برای اتراق کردن آماده می کردن برخود نمود. او کسی را نزد اونها فرستاد تا هویت اونها را معلوم کند. شخص مزبور پس از بازگشت گفت اونها عده‌ای از قبیله محارب هستند. مسلمه اندکی صبر کرد تا وقتی اونها کاملا اتراق کرده مستقر شدن و شترانشان را خواباندند، اونگاه به اونها یورش برد و تعدادی از اونها را کشت. بقیه نیز وادار و فرار شدند و گوسفندان و شتران و اونها به غنیمه گرفته شدند، ولی زنان را به حال خود رها ساخت و به راه خود ادامه داد تا به نزدیکی بنی بکر رسید و به اونها تاخ و 10 نفر از اونها را کشت و هرچه 4 پا داشتن به غنیمت گرفت و با خود به مدینه آورد. بابا منوره، منورش مال اینجاست. اینقدر چیز مهم در جهان هست لایق گفتن، لایق بحث کردن. این که ما چسبیدیم به این داستان عقب افتاده به جهت این که مشکل ما امروز اینها هستن. ما دشمنی نداریم با تاریخ و اسلام و غیره و اینا، خب کردن رفت گذشت، اما این سمومات، این اخلاق فرومایه نبایستی پیکر ایران زمین رو مسموم بکنه. اینا بایستی برن خمس و زکاتشون بکنن گوشه مسجد. هم مفتی که میخوردن، گرچه ایرانیان دیگه به اینا مفت نخواهند داد که بخورن، خودشون هم میدونن، اما شغلشان این نیست. کشور مداری که کار آخوند نیست که بابا، اون هم در این قصد، در این عصر. خب دوستان، گفت این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم به رشاد. بله، یک بار دیگه اعلام میکنم که روز یک شنبه در المپیک کالکشن هستیم. تشریف بیارید، هم دیگر رو ببینیم و صحبت کنیم و بعد هم ما در واقع سفری خواهیم داشت، سفرها در حوزه تگزاس، شهرهای هوستان، خود دالاس، آستین و اوکلاهاما، و بعد هم به احتمال زیاد واشنگتن دی سی، ویرجینیا، شاید هم نیویورک و شیکاگو، نمیدونم، ببینیم چه پیش خواهد آمد. با سپاس از شما بزرگواران که توجه فرمودید و سپاس از سپهر عزیز، برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
1: آقا تشکیلاتی بود، یک صاحب نظرانی بودن، بدین گونه نبود، این شلختگی در موسیقی نبود. واقعا این انقلاب مثل طاعون که میاد همه چیز رو از بین میبرد، هیچ چیز تولید نکرده. آقا کو این شعرا بعد از انقلاب؟ این مشروطه به مرزی که آمد تا 30 سال گذشت، 1000 شکوفایی پیش آمد در عالم روشنفکری، در عالم هنر. نگاه کنین آقا، ببینیم آقا کسروی های این چیز کجا، صادق هدایت‌هاش کجا رفته، این علامه قزوینی‌هاش کو، اینا از همه اساسا این مردم ایران مردم شاعری بودن. در دوره‌ای نیست که ما شاعرای خوب نداشته باشیم. حالا سبک‌ها دگرگون شدن، دکی ضعیف و قوی شده و اینا بمانن، یک شاعر نتوانستی تولید بکنه. اینایی که هستن همون استخوان‌هاشون روزگار پیش ساختن، در روزگاران پیش هستن، خویی و سیبین بهبهانی و همین آقای کتکنی و اینها از روزگاران قدیم هستن. اساسا این طاعون یک مش آدم‌های فرومایه پس می‌بینیم، مثل همون رفیقمون که بهتون نشون دادم، این مت رهبر می‌کنه. یک مش عرض میکنم سخنان پراکنده و پریشان هم مینویسن، بعض اوقات چاپ میکنن توی تشکیلات نشریات تهران که یک شاهی ارزش ادبی نداره. کو پس این شکوفایی این انقلاب، پس کو چی شد این داستان؟ عرض میکنم که سرانجام این جامعه به قواعد اسلام و قوانینش و شرعش منور شد، پس شکوفاییش کو چی شد؟ نفت بفروشیم بمب بسازیم، این شد شکوفایی اسلام. من میخوام خدمت شما عرض کنم تا اونجا که به ادبیات معروف است مربوط هست، سرچشمه ادبیات هموطن طبیعت هست. اساسا تعریف ادبیات این هست، از طبیعت، مربوط است به انسان و زندگیش در این طبیعت. اون چه مربوط شد به عالم غیب و پپروت و اینها جز ادبیات محسوب نیست. به همین ترتیب میشود گفت که حقیقی ترین ادبیات ایران همون ادبیات است که مربوط است به قرن 4 مأمون منوچهری. حتی این عرض میکنم مدایح عنصری هم داره مضمون واقعی هستن. آقا راجع به یه آدم صحبت، ادبیات سرچشمه است عالم غیب و هپروت نمیتواند باشد. یعنی تفاوت بنده و شما که آدم های عادی هستیم با یک شاعر در این هست که شاعر دارای ذهن بسیار بسیار حساس هریست از ما و عرض می شود که متأثر می شود از محیط، از رنج انسان هست، از زیبایی هست، زیبایی بهار می دانم از کنم باز شدن گلها غیره و زالق و اینها، و از کنم حس شعور شاعرانش به حرکت در میاد که البته این از کنم که هنر شاعری هم باعثی در انسان باشد اون حساسیت ها، این مکتسب نمیتواند باشد. این است که در عالم غیب عرض شود که ادبیاتی وجود ندارد. خب اجازه فرمایید که اشاره کنم به چند مغلطه که ما بچه بودیم میشنیدیم و در حلش عاجز میشدیم. این هم سمنتیک هستن، زبانی هستن. میگفتن مشد حسین کاشی گفت کاشی ها همه دروغ بود. مشد حسین کاشی گفت کاشی ها همه دروغ بود. خب حالا ببینید مشد حسین راست گفت که مشد حسین دروغ میگفت. اگر ببینید مشد حسین راست میگفت که کاشی ها همه دروغ بود، خب خود این هم میشه دروغ بود. اگر بگوین که مشد حسین دروغ میگفت که همه کاش دروغگو هن، عرض کنم که پس برعکس قضیه هست، پس خودش هم میشود دروغگو، پس همه میشود راستگو. در واقع اینها سوال نیستن، اینها عرض کنم مغلطه هستن، طرح سوال غلطه هست. یعنی این که از ابتدا تصور بر این است که کاشی ها یا دروغگو هستن همه یا راستگو، همچی چیزی میسر نیست. و خود عرض کنم که مغلطه دایکاتومی یک مغلطه بسیار بسیار رایجی است، بسیار بسیار رایج است. دایکاتومی انواع دارد که در بابش صحبت کردم و بعد هم زیم صحبت میکنم. یعنی شما به شنونده دو حق انتخاب میدهید و راه انتخاب سوم را میبندید. این آقا یا کافر است یا مؤمن است. آقا ممکن است نه کافر باشد نه مؤمن باشد، یه چیزی میانه باشد. این انقلاب شورش بود یا شورش بود یا کودتا بود. یعنی دایکاتمی یعنی که شما انتخاب دوگانه میدهید و شنونده خود رو یا خواننده اثر خود رو از انتخاب سوم محروم میکنید و در بحث رو برای یک بعد سوم میبندید. میگن دایکاتم. انقلاب مشروطه چه بود؟ عرض کنم که تحریک انگلیس ها بود یا یک عرض شبهت خیزش برجوازی؟ اول که چنین چیزی نیست. ممکن است انتخاب سوم، چهارم، پنجم، حتی ششمی هم در کار باشد، اما مغالطه کار با میان انداختن دو حق انتخاب راه های دیگر رو میبندد برای شنونده. و از این فن بسیار استفاده میشه. مثلا با قدرت براتون گفتم این از کنم فروشنده های آمریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاس ها رو دیدم یه روزگاری که از کنم که کار میکردم و اینها میگوید که شما نپرسید از ارسابت مشتری که که بیام خدمت شما، میگوید چه روزی برای شما بهتره، دوشنبه یا چهارشنبه. اون بیچاره بین دوشنبه و چهارشنبه عرض کنم که سرگردان میشه، یکیش انتخاب میکنه دیگه. شما انتخاب سه شنبه و جمعه و شنبه اینها رو از اون گرفتی و برای خودت یک اپوینتمنت ساختی. جمعه بهتر یا شنبه؟ اینها مغالطات هست، اینها رو ما باید توجه بکنیم به این به این قضايا. بیشتر اینها مغالطات هست. همین داستان این ملاقات منحوسه که من بایستی بارها تکرار بکنم، بایستی دامن ادبیات فارسی و زبان مادری ما از این لغات منحوسه و شیطانی پاک بشود. واژگان کافر، ملحد، منافق، محارب، تارک الصلات، همه اینها بایستی از زبان این ما رو پلید، ذهن ما رو پلید میکنه. ها کافر یعنی چی؟ اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که کرامت و شرافت انسانی بالاتر از آن است که خود رو بفروشد به یک ایدئولوژی و بعد تظاهر بکند به اون ایدئولوژی. از جلوه های مهم مدرنیتی شاید بشه باید گفت یکی از مهمترین ستونهای مادرنیتیس و انسان مدرن هست، حق انتخاب اوست که در فرایند سیاسی با همون رأی ریختن جلوه می کند. اما این فقط در رأی ریختن نیست، حق انتخاب او که من بخواهم مسلمان باشم یا یهودی باشم، زرتشتی باشم یا اصلا هیچی نباشم. وقتی شما صحبت می کنید با مثلا یا آمریکایی از حتی بچه های جوان، اینها در باب ادیان میگوید آها من ایتیست، یعنی من عرض کنم که خدای رسمی اینا رو قبول ندارم، اساسا به وجود خدا اعتقاد ندارم. اما این باید چیکار کرد؟ باید حقوق انسانی او رو گرفت، خانهش رو خراب کرد و او رو به زندان برد. کافر است. چه مایه جوانهای عرض میکنم رشید این کشور و دختر و پسر زیر همین عناوین سالهای 60 و 61 67 و 68 در این بیدادگاه های این رژیم آدم خور کشتن زیر عنوان کافر و منافق و اینها و فریاد اینها رو هیچ کس نشنید. هر جای این کشور شما نگاه کنید عرض کنم گروه های دست جمعی میبینید، گروه های دست جمعی، بسیاری از اینها نیمه جان هم بودن، حتی شاهد اینی ببنید. ملایی میستاد اونجا نماینده امام زمان، خاک را بریزید روش، من اون را ناله میکند بکند. بله این سخن پایان ندارد ای جواد، خط کن والله اعلم برقشان به قول مولانا. البته خب برویم ببینیم که این عمر هر سبب که بسید بگیم که من این آدرس رو درست بخوانم، در باب 11 ژانویه عرض می شود که در اورنج کانتی عرفان ایرانی پیدایش تکامل. خیلی مهم است ما توجه کنیم به این تاریخ عرفان، ببینیم مفاهیم اصلیش چه بوده است، مقصود چه بوده. این دکاندارانی که امروز هستن و دستگاه پادشاهی موروث برای خود ساختن، اینها داستانشان چیست؟ اینها نوادگان عرفان بایزید هستن؟ هر گوشه میبینی پادشاهی موروثی درست شدن از اینا. مردم بیچاره ما بی پناه، اینا همه به خاطر نبودن تشکیلات دموکراتیک در کشور هست. هموطن گرام، اگر تشکل آزاد می بود، جوامع ادبی، تشکیلات و باشگاه ها و عرض میکنم تجمعات مختلف، انسان نیازمند این هست که هم نوع خود رو ببیند. عرض کنم که و عرض کنم که نمیدونم اشاره کردم منظورشون چه بود، و با هم صحبت بکنن. اسوسییشن های مختلف هست، اسوسییشن های چاقو جمع میشن اونجا، آدم ها راجع به قلمتراشاشون در میارن صحبت کنن. اسوسییشن های تفنگ های پکار مثلا، اسوسییشن دارندگان تفنگ‌های هالندن هالند باشگاه‌های عظیم و اینها جمع شدن اینجا صحبت می‌کنن و اینا رفع خستگی می‌کنن. از گونه آدم نیازمند این است که با دیگران در ارتباط باشن. تشکیلات سیاسی عرض کنم جمع میشن، مردم صحبت سیاسی میکنن، کسانی که متعلق به یک حزب دیگری هستن. ادبا اینها نیست در کشور ما. نصف کشور شده از جاسوس. فقط کانی شده است که عرض میشود که حالا من وارد قضای دیگری نمیشود که داستان به کجا کشیده است و اینها بماند. خیلی خوب باری ها، این مقصودم این بود. این عرفان ایرانی پیدایش و تکامل زمان یک شنبه ببخشید این تاریخ قدیم هست باستی باشه 11 ژانویه باشد در 2575 مکه وی در ایروان کالیفرنیا 92-614 تلفن اطلاعات 949-551-92-72. این هم از این. خب برویم ببینیم که این عمر چه گفت در موضوع از که همین سنگسار و زنا و این حرف ها. شنیدم که یک داستانی بوده است در ایران، یکی از دوستان من از ایران که تلفن میکنند خیلی هم به امور وارد هستند و اینها تعریف میکردن که گویا یک خانومی از شوهر فرار میکنه و بعد سالها با یک مردی زندگی میکرد، یک بچه هم داشته و اینها، بعد اینو میبرن به عنوان زنا سنگسار میکنن و اینجور داستان ها. این مطلب بسیار مطلب عجیب غریبی است، یعنی اثبات اون در اسلام عزیز هم حتی میسر نیست، چون که خدمتتون خوندم 4 نفر باید بودن به علن ما دیدیم چه اتفاق فیزیکی میافتاد در اونجا. و این ابوبکر اگر اشتباه نکنم آورده 4 نفر رو که با 3 نفر با خودش 4 نفر بشن که حکم زنا در باب ولید ابن مغیره عرض کنن که مستاق پیدا بکنن و برود پیش عمر و عرض کنم که منجر بشود به سنگسار مغیره. خوندم قسمتون. خب بله تا اونجا خوندم قسمت شما که بله. پس ابوبکر دانست که اون حکم اون گواهی دادن، اون حکم گواهی دادن بر زنا چیست، و دانست که اگر او تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد. این پارسی زیبای عصر سامانی است و اینجا این مطلب دقیق هست من خدمتتون بگم، و اونی که یکی از فضیلت‌های مرحوم فروزآفر این بود که زبان خارجی نمی‌دانست. حالا که باید ممکن است که آقا مگه ندانستن هم شاید فضیلت، نه، وقتی آدم عرض کنم که ذهنیتش متوجه زبانهای خارجی میشه و ترکیبات زبان خارجی، اون معصومیت زبان مادری از بین میرود. بسیاری مصطلحات ما به کار میبریم که خود بندم به کار میبرم که اینها ترجمه هستن، اینها در زبان پارسی چنین چیزها نبوده. مثلا میگوییم که دو گروه از 2 سو آتش گشودند و در تبادل آتش 25 نفر کشته شد. این ترجمه عرض کنن که they open fire ما نداریم در زبان فارسی آتش گشودند یا تبادل آتش exchange of fire. اینها در واقع اون خلوص زبان مادری رو صدمه میزنه. عرض کنم که یک وقتی دکتر غنی میآید به آمریکا و با پروفسور هرتسفلد تماس میگیرد. این پروفسور هرتسفلد استاد زبانهای پهلوی بود و کسی بود که به ایرانی‌ها زبان پهلوی یاد داد. چند بار به نامش اشاره کردم. از خدمتکاران و از چگونه بگم دوستان ملت ایران بوده پروفسور هرتسفلد. از زبانداران بسیار مشهور در همین پرینستون اینها کار میکرد و دوست آینشتین بود، چون آلمانی بود، آینشتین آلمانی بود و اینها. و این غنی میاد میرود به هرتسفلد زنگ میزنه، یک اپوینتمنتی از آلبرت آینشتین میگیرن و در اونجا صحبت از زبان میشه. آینشتین همین مطلب رو میگه، میگه که از صحبت که اگه کسی زبان خارجی رو نداند شاید در امر نویسندگیش بهتر باشد، به جهت اینکه این خلوص زبانش از دست میره. باری این تاریخ طبری جدیدش هم هست که مرحوم پاینده ترجمه کرده به زبان، اما متانت و زیبایی این عرض کنم که ترجمه‌ای که در روزگار سامانیان شده چیز دیگری است. این است که بنده اصرار دارم از این بخوانم که حداقل ما که امروز زبانمان به گونه‌ای دیگر شده به لحاظ فهوا و تونالیته و کاربرد بعض لغات آشنا بشویم با این سبک متین و زیبای اجداد بزرگوار ما. باری بله، و دانست که او اگر تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد تا با او سه تن دیگر نبود. چون دید که اون زن سوی مغیره اندر شد، بیرون آمد تا از دوستان سه تن بیاورد به بهانه مهمانی و به خانه اندر بنشان تا چون ایشان به حال جماع مشغول شوند ایشان را بنماید. سه تن بیاورد، بله، پس سه تن را بیافت. خب از میگیم ستن بیاف، خب از میگیم بیاورد، بله. پس ستن را بیاف، یکی شبل ابن معبد البجلی، بجلی درستش هست البته، و دیگر نافع ابن کلده و سه دیگر زیاد ابن سفیان. این زیاد ابن سفیان مرد بسیار لایقی بوده است. هر شبت که ابو سفیان در همون روزگار جوانیش و اینها میره و دم یک دکان بقالی میگوید یک زنی برای من بیاور، و خلاصه یک زنی آوردند و ابو سفیان به اون نزدیک شده است، و بعد حاصلش این زیاد بوده. این زیاد ابن سفیان همون زیاد ابن ابی هست، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد این شد منشی علی هم بود، و عرض کنم که در روزگار علی هم حاکم بود بر بخشای بزرگ از این جهان اسلام عزیز، و میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش، و بعد از بس از خود لیاقت و کاردانی نشون داد از کنم معاویه این را آورد، و بعد بزرگان مشایخ عرب رو جمع آوری کرد و گفت از این سپس این زیاد برادر من است، و او رو زیاد ابن سفیان بنامید، نه زیاد ابن ابی. این است که اگه در جای دیدی زیاد ابن ابی، این همون زیاد ابن سفیان هست، پسر ابو سفیان. ابو سفیان به فرزندان خیلی لایقی داشت. اینها بزرگان عرب بودند و هرگز تن به اسلام عزیز در ندادند به هیچ وجه من الوجوه، و این یکی از عرض کنم که فواید در واقع میتونم بگم سکولار بودن اینها بوده است که نصیب اسلام عزیز شده است، مثل گسترش معرفت و غیره، هم در بنی عباس هم در بنی همین دوستان امویه. زیاد ابن سفیان پس شدن چهار تا. خیلی خوب، آورد و با خودش. و زیاد دبیر مغیره بود و دبیر سعد بن ابی وقاص، و چون سعد مغیره را با سپاه سوی سواد فرستاد، زیاد را به دبیری با او بفرستاد. چون عمر نامه کرد به مغیره و مغیره را امیری بصره داد، زیاد با او به دبیری بیامد. پس بوبکر ایشان هر سه را به خانه خیش آورد، خود بر آن دریچه بنشست و گوش همی داد تا آن زن را مغیره چه کند، تا آن زن را مغیره چه کند، و با ایشان حدیث همی کرد. حالا در پنجره رو باز گذاشته و مشغول شده با صحبت کردن، یعنی که کار عادی است و معمولی است، اتفاقی نمی‌افتد. بله، با ایشان حدیث همی کرد. بله، خب چون دانست که ایشان به حال جماع شدن، اون در نرم بگشاد و باز کرد، و چون مغیره ندانست ایشان را گفت بنگرید و امیر را ببینید. سر صدای که آمد در گفت بیان ببینید این امیر داره چیکار میکنه اینجا. ایشان مغیره را بدیدند به میان دو پای اون زن، و اندر جماع بدیدند به حقیقت، و روی اون زن ایشان را بنمود تا بدانستند که این اون زن است و میان مغیره و او نکاح نیست. و این وقت چاشگاه بود. پس چون نماز پیشین ببود، مغیره به مسجد آمد و خلق برخاستند و گرد او اندر آمدند. مغیره خواست که پیش اندر شود و نماز کند، یعنی رفت به مسجد برای پیش نمازی. بعد از این که از کنم اون کار انجام داده بود، رفت به مسجد برای پیش نمازی. مردم جمع شدن. بوبکر به پیش اندر شد و دست بر سینه مغیره نهاد و باز صفا آورد و گفت ای فاسق، از زنی برخیزی و بیایی و پیش مردمان اندر شوی و پیش نمازی مسلمانان کنی. و او مولای پیغمبر بود علیه السلام، کس نیارست او را چیزی گفتن. خب میگه این بوبکر چون برده رسول بود و غلام رسول بود، عرض کنم به یک مرد بزرگی مثل مغیره این حرفا رو زد، اما به همون واسطه کسی نمیتوانست با اون به اون چیزی بگوید. بله، نتوانست او را چیزی گفتن. بله، و خبر آن سوی عمر نوشت. پس این ابوبکر گویا سواد نوشتن هم داشته، حالا شاید جبرئیل گویا یاد میداد، است من چه میدانم، ممکن است میکائیل یاد میداده. عمر ابو موسی اشعری را بخواند و او را امیری بصره داد و گفت شو و مغیره را سوی من فرست و نامه نوشت به مردمان بصره به امیری ابو موسی اشعری، و یکی نامه کرد به مغیره به عزل و او را به مدینه باز خواند. و محمد ابن جریر ایدون گوید که موجزتر از نامه عمر سوی مغیره ندیدند مردمان بصره، و چهار سخن نوشت، یکی اون کار و مغیره و دیگر میری بوموسا و سه دیگر عزل مغیره و چهارم خواندنش به حضرت. که حالا اینجا عرض شود که نامه کوتاه و موجز عمر رو نوشته که از مطلب ما بیرون است. ابو موسا به مصر آمد و نامه به مغیره داد و یکی به عهد بصره داد و بر ایشان خواند و به امیری نشست، و مغیره او را کنیزکی داد طایف نام نیکو روی، خود برفت و به مدینه شد سوی عمر رضی الله عنه، و زیاد ابن ابو سفیان با او بشد که دبیر او بود، پس بوبکر از پس او بشد و شبر را و نافع را با خیشتن ببرد. چون به پیش عمر به گواهی دادن شدن، عمر رضی الله عنه نخست مغیره را پرسید که چه گویی. مغیره گفت ندانم که مولایان چه گویند. اینجا دچار کبر فرماندهی هم بود به واسطه سابقش در اسلام، گمان کردن نوکر مکرر چی میگم. عمر نشسته بود و داشت محاکمه. بدرود بر شما وطنان گرامی، در باب عمر صحبت میکنیم و قضاوتش در باب، عرض کنم که زنا. خب عمر گفت الله اکبر، پس بفرمود که اون ستن را نافع و اون دو تن دیگر را حد قذف بزنند. حد قذف بزنند یعنی اینا به خاطر اتهام. ولی عمر جستجوگر این داستان بوده، در واقع سنگسار کردن یکی از بزرگان اسلام که این ولی یکی از آنها بوده به صلاح نبوده اساسا. اگرم این باز چیز میکرد حتما این صحبت چند بار تکرار شده و اینا، که یک رای پیدا بکند که این بابا رو نکشد. عرض کردم اگر که داستان قضاوت به این آسانی بود، یک بچه در 12 سال میذاشتن این کتاب رو، میذاشتن کتاب شر رو و اجرا میکرد. این بابا آدم دانایی بوده، میدانسته به خاطر یک همچین عملی همچین مرد بزرگی نمیشود کشت. حالا اسلام بفرماید. این است که عرض میکنم اینها که توفیق یافتن در کار سیاست، از خود رسول بگیرید تا معاویه و غیره و اینها کسانی بودن که تصمیماتی که میگرفتن سیاسی بود. این حضرت علی خودمان عرض کنم علیه السلام، این ولی فقیه بود، که این اسلام بایستی که البته یک جاهای دچار تزلزل هم شده، یعنی به این وجه هم نیست، منظور تزلزل از ضعف بوده نه از دانایی، و جامعه عرب هم که عرض کردن پیشرفت کرده بود دیگه. جامعه مسلمانان روزگار حضرت علی جامعه عرض کنن که گرسنه اندک مهاجرین مدینه نبود، اینا ثروتمند شده بودن. عرض کنم که مرزهای جدید گشوده شده بود، این قوانین اساسا قابل اجرا نبود بسیاریش در اون روزگار. ایشان میخواست همو برگرداند، در واقع اگه نیک بنگریم ایشان مرتجع بوده. خب گفت که بله شلاق زدن 80 گن و بوبکر را حد قصب زنند. هشتادگان مغیره از شادی جلاد را گفت سختر زن و داد من از این مولایان بستان. عمر گفت اسکت اسکت الله صوتک، یعنی ساکت باش که خداوند سر را ساکت کند، یعنی خدا خفت بکنه. گفت خاموش باش که خدا آوازت را خاموش کند، که اگر یک گواه دیگر بر تو درست شدی اکنون بر سر تو سنگ بودی و رحمت نکردمی بر تو. و بوسال بوسای و ابو موسی اشعری تا آخر عمرش به بصره بماند. پس ابو موسی عمر را کس فرستاد و از وی کارداران خواست. و عرض کنم که بقیه داستان که مربوط نمی شود به این مطلب ما، و بعد هم که البته داستان گشادن اهواز هست و بقیه استانهای ایران به روزگار عمر ابن خطاب، که بعد هم البته چون دوستی گفتن آقا شما از فضیلت‌های عمر گفتید از فضیلت‌های علی نگفتید، ما اونجا در تاریخ نوشتید در باب علی هم خدمت شما خواهیم خوان، ببینیم که مورخ چه نوشته است و در روزگار علی چه گذشت و قضاوت‌های او چگونه بود و سیاست‌های او بر چه وجه بود. حداقل تا اونجا که بنده به یاد دارم چندین بار ایشان اشتباه‌های فاحش در کار خلافت و حکومت کرده. بله، یکی در باب حکومت مصر بوده، یکی داستان صفین بوده، یکی داستان جمل بوده، یکی عرض کنم که قضایای خیلی زیاد دیگر، و سرانجام هم شکست خورده است. در باب سایتی که عرض کنم که هست و دوست بسیار عزیزی دارن سعی میکنن که گنجایش این سایت کنن، مشکلات بسیار داشتیم، از جمله اون که چون سایت قدیم ظرفیت کمتری داشت، این به قول معروف دانلود کردنش بسیار کار آسانی بود، با ظرفیت زیاد مشکل شدن. یکی این که از کنم که یک شکافی افتاد در ارتباط با گذاشتن این صحبت‌های ناچیز ما در این سایت، این است که کار درست شده است یا در حال درست شدن هست و امیدوار هستم بتوانیم که به زودی مشکلات رو رفع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. الو، تشریف بردن. بله، و شکایت بسیار بود در این چند روزی که صحبت کردم با وطنان، شکایت میکرد که ما نمیتوانیم دانلود کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
2: الو، سلام.
1: سلام بر شما.
2: سلام استاد مشیری، من از مراوات تماس میگیرم، استان فارس.
1: به به، درود بر شما عزیزم، چطوری شما؟
2: چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، تقریباً چهار ماه پیش بود، فرکانس رو عوض شده بود، ما متاسفانه نتونستیم برنامه شما رو ببینیم، یه وقفه طولانی افتاد بین ما.
1: عجب.
2: من از حضورتون اجازه میخوام این مورد رو اشاره کنم، من مربوط به خدماتی که ایرانی ها به اعراب انجام دادن در زمان، فکر کنم عبدالملک ابن مروان بود که زبان دیوانی اعراب برگشت، یعنی اونا از زبان فارسی استفاده میکردن، فکر کنم این صورت بوده، درسته؟
1: زبان دیوانی اعراب به زبان فارسی؟
2: من منظورم اینه که اونا چون رسم مدنیت نداشتن مجبور بودن.
1: الو،
2: صداتون ندارم.
1: بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید.
2: بله، من چون اعراب سابقه مدنیت نداشتن و رسم مملکت داری رو بلد نبودن، اینا تا زمان عبدالملک ابن مروان از زبان فارسی استفاده میکردن برای کارهای دیوانیشون، مملکت داری.
1: سوالتون مطلب میفرمایید، سوال میکنید، بفرمایید.
2: میخواستم نظر خود.
1: نه چنین نبوده عزیزم، اگه مطلبتون تموم شد اجازه بدین خدمتتون جواب بدم.
2: بله، یه مورد دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید.
1: جانم بفرمایید. جونم بفرمایید.
2: بعد اجازه هست؟
1: خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید. روی ایر هست، بفرمایید.
2: اون مربوط به منطقه‌ای که ما داخلی زندگی میکنیم، منطقه ممسنی استان فارس، اونم آیین شاهنامه‌خوانی رو ما بیشتر داریم تو منطقه خودمون. میخواستم اگر اجازه بدید بعضی موقع اگر باز برگشتیم به شاهنامه با همون رسم و همون آهنگ محلی دوری خدمتون چند تا بیت از شاهنامه رو بخونیم که
1: عزیزم من جانم عزیزم من مدت هاست که به کرات و مرات خواهش کردم که اگر که کسانی هستن آوای خوشی دارن و شاهنامه رو به زبان محلی میخوانن تشریف بیاورن. یکی دو تن فرستادم، چیز خوبی نبود، قابل پخش نبود. اگر کسی هست که قادر به انجام کار هست با خوشحالی خود شما میخوانید؟
2: من الان آمادگیش ندارم، اگر یه ساعتی رو شما بگید من تماس بگیرم خدمتتون، شاید
1: شما یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید.
2: چشم،
1: ممنونم از شما، قربان شما.
2: باید ببخشید وقتی نگرفتم.
1: نه خواهش میکنم، لطف کردی برده. نه عزیزم ببین یه مطلبی که اشتباهی شده، نه هرگز نوشته های اصلا دیوانی خلفا به زبان پارسی نبود، نه انقدر هست که تشکیلات اینها یعنی ساختار دولت اینها، عرض کنم که ایرانیان کمک کردند، حتی این ماده تاریخی که هست گفتن آقا پارسیان چنین کنند و عمر گذاشت و دبیرخانه درست کردن به شیوه ایرانیان و معاویه عرض کنم که یک رومی آورده بود و مسئول دبیرخانه کرده بود. اینا نوشته هاشون به زبان عربی بوده، به زبان فارسی نبوده. در جایی که زبان فارسی زبان دیوانی بوده است اینها، یکی تو عثمانی بوده و یکی هم هندوستان در روزگار پادشاهان مغول اینها، ولی در روزگار عرب چنین نبوده. دوست محترم درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
2: سلام علیکم.
1: سلام قربان. ممنونم.
2: من با جناب مشیری صحبت کنم میشه؟
1: بله دارین صحبت میکنید، بفرمایید.
2: درود بر شما جناب مشیری.
1: درود بر شما.
2: دو تا سوال داشتم از خدمتون با عرض ادب.
1: خواهش میکنم.
2: یکی این که در مورد این فلسفه عرب یا ایرانی که ما این فیلسوفایی که داریم تو ایران و به اسم عربی شناخته شدن،
1: بله.
2: اینجا هم تو کشورهای عربی میگن اینا مال ماست، مثل ابو علی سینا و یه چند تای دیگه و اینا تو ایران زندگی میکردن، بخواستم این واقعیت داره یا نه؟
1: عزیزم سوال دیگه نداری؟
2: و یکشم فعلا یادم رفت چون هول شدم خیلی رفت.
1: خب بس فکر کنیم بعد زنگ بزنید، حتما خدمتتون جواب میدم.
2: از تلفن گوش میدم. درود بر شما.
1: قربان شما.
2: متشکر.
1: بله هر شبت خوب از این ادعا میکنن دیگه. متاسفانه چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود، دوست وطن عزیزم، اینها به زبان عربی چیز می نوشتن. حکیم ابن سینا، فارابی، رازی و حتی تاریخ نویسان و از کنم مثل طبری و ابوالفرج اصفهانی، اینها به زبان عربی می نوشتن. عربا حالا صاحب اینها شدن، در حالی که همه اینا ایرانی بودن. مراجعه فرمایید به ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون که میگوید هر کار کردن پارسیان بودن و عرب کار مهمی انجام ندادن. در واقع اگر کسانی هم در عرب بودن صاحب نام شدن، اینا تبارشون چیز دیگری بود، مسیحی بودن. خود عرب، نه که بگوییم عرب نمیدونم ذاتن نمیدونم کمهوش حواس هستن، نه اهل این کار نبودن. بنابراین هر شبت که ما فیلسوف اهل مدینه نمیشناسیم یا فیلسوف اهل مکه و اینها، ما ندیدیم، ما نشنیدیم، چون اینها سابقه این کار رو نداشتن. عرض کنم که سابقه شعر و شاعری داشتن البته عرب ها اینها، اما سابقه فلسفه و اینا نداشتن. بعدم که اسلام آمد و از شبت که کشور ما رو گرفت و غیره و اینها، بیشتر از 90%، حالا اینا ریاضی نیست که ما بخوایم با دقت معلوم کنیم، اما بیشتر 90% اون چه معارف اسلامی گفته می شود به ایرانیان انجام دادن. متاسفانه غربی ها هم به این دام گرفتار شدن و عرض کنم گفتن رازی هم عرب بوده. درود بر شما، بفرمایید. الو
2: درود بر شما جان مشیری.
1: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
2: الو درود بر شما
1: جانم، بفرمایید.
2: عرض اراده تعهد دارم. خوبه،
1: مخلص شما هم عزیزم، بفرمایید.
2: اراده جناب مشیری، من چند تا سوال از حضورتون داشتم، سوال زیاد و وقت شما هم کم.
1: بفرمایید.
2: سوال اولم اینه که در مورد آقای کسروی می‌خواستم در خصوص در کلام ادبیاتشون که ایشون چه نظر در مورد ادبیات حافظ داشتن میخواستم مسئله رو بیان کنید.
1: بله چه
2: نظر شما چیه؟
1: بله بله.
2: بعدش دومی مطلب اینه که در خصوص آقای مصدق، دکتر مصدق، که وقتی که شاهنشاه سابق نخست وزیرش بهشون پیشنهاد میکنه ایشون قبول نمیکنه و میگم باید از سفارت انگلستان بپرسم. برای خودتون اگه توضیح بدید ممنون میشم.
1: نه من میدم اجازه بدید. نه نه نه اجازه بدید، اجازه بدید عزیزم، اجازه بدید. پیشنهاد میکنه قبول، بله ایشون امتناع کرد ابتدا، اما گفت از انگلستان بپرسم.
2: بله
1: شما کجا دیدم چه مسئله بدید؟
2: من در کتاب پاسخ به تاریخ
1: پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه خوندید.
2: بله بله
1: خب معلوم شد، قضیه رو معلوم فرمودید، ممنونم از شما. هر سبت که بله خب دیگه چی میشه گفت دیگه، مثل که بگیم که آقا احوال حسین رو از شمر بپرسیم. نه عزیزم اینجور نیست، مطلبی که میفرمایید اینجور نیست. حتی ایشان یه جای گفته است وقتی مصدق بیهوش شد دیدم دستش گذاشته به کیسه پولش. اون کسی که دستش به کیسه پولش بود اونها بودن، نه کسی که حتی برای کار قانونیش حقوق هم نمیگرفت. از اینجور دروغ ها و مزخرفات گفتن متاسفانه و هنوز هم میگوین. یه مش اجامر هم هستن در این شهر لس آنجلس از این حرف ها میزنن. گوهر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. این هست که بله دیگه، البته ایشون اهل قلم و اینا نبود اونجا که ما بزنیم. اینا رو به همین عرض کنم، این شجاعدیل شفا که اونجا همه کار میکرد در دربار، این کتابایشون رو این آقا نوشته اونجا، واسه از ایشون پرسید. درود بر شما، واقعا مایه ننگه این حرفا. بفرمایید قربان.
2: الو سلام علیکم میشه.
1: سلام بر شما قربان. بفرمایید عزیزم.
2: الو سلام علیکم میشه.
1: سلام بر شما قربان، بفرمایید.
2: خسته نباشید. درود بر شما.
1: درود بر شما.
2: خوبید آقای مشیری؟
1: ممنون.
2: آقای مشیری؟
1: بفرمایید عزیزم.
2: آقای مشیری؟
1: بفرمایید.
2: ببخشید قرارت.
1: خب صدایی ممنونم که نرسید. بله این از این داستان ها زیاد هست دوستان. اینها در پرونده کار مرحوم دکتر مصدق هر چه گشتن هنوز هیچ پیدا نکردن. هر چه اینها بالا پایین کردن، از این آقای متینی بگیرید و اون دوستمون در اروپا هست و اینا، هیچ پیدا نکردن خوشبختانه. و حالا برگشتن و استناد بکنن به حرفای اون آقا، واقعا خیلی چیز عجیبی است. و اینکه مجلس رو از کنم که در یک دوره منحل کرده. درود بر شما، بفرمایید.
2: درود بر شما. در این کتاب آمده است که زندگی دکتر محمد مصدق به شاه گفت از انگلیس ها پرسیدی، از انگلیس ها اجازه گرفتی؟ نه بفرمایید.
1: بله
2: بله اینجوری نوشته شده، نوشته شده که دکتر مصدق به شاه گفت از انگلیس ها اجازه گرفتی که میخوایی من پیشنهاد نخست وزیر رو به من داری میکنی؟ بله. اون بیچار و بدبخت ها اون انواع و اقسام مختلف این مسائل اینجوری میکرد و شما خوب اشاره کردیم. الان که خودشون ادعا میکنن که اینی که پاسخ به تاریخ اینی که شاه گفته بود و نوشته بود یا گفته بود نوشتن، اون این اون نیستش، خودشون دارن میگن.
1: بله
2: تا امروز نتونستن آخرین نوشته شاه را در اختیار مردم بگذارن.
1: بله بله ممنونم. مطلب دیگری نداری قربان؟
2: نازنده
1: باشی. متشکرم. بله این داستان ها بسیار هست دوست عزیز. از کنم مردی که آمده بود و بزرگترین زیان رو بر منافع انگلیس ها وارد کرد و اونها رو از مملکت ما بیرون کرد. در واقع پایه مهم استعمار انگلیس، پایه هاش دو تا بوده است در خاورمیانه، یکی کانال سوئز، یکی نفت ایران. و بر اثر از کنم اقدامات مردم ایران، البته واسه گفت و مردم دفت مصدر رهبر اون جنبش بود، سبب شد که در مصر هم انگلیس ها رو بیرون کنه. درود بر شما، بفرمایید.
2: استاد مشیری.
1: بفرمایید.
2: درود بر شما.
1: درود بر شما بابا.
2: من یه سوالی داشتم از خدمتتون.
1: جونم.
2: راجع به ملی کردن نفت، این تلویزیون رژیم خیلی تاریخ رو عوض میکنن و در مورد این آیت الله
1: کاشانی.
2: بله آره میگن این چه تأسیس کرده، کمک کرده، نفت ملی کردن، اینا چقدر وقیعن؟ ممکنه یه مقدار توضیح بدید؟
1: بله ممنونم.
2: خیلی خیلی خوشحال شدم
1: باهاتون صحبت کردم. ممنونم. این در باب این نفت و موضع ملی کردن نفت و اینا اجازه بدید یک بار دیگه صحبت کنیم. اما این آقای آیت الله کاشانی که از سبت که در روزگار صاحب شهرت بود و اینا، ابتدا بله ابتدا همراه مرحوم دکتر مصدق بود و کمک هم میکرد، اما ایشون رو تنها گذاشت و از CIA پول گرفت. گازیروسکی که بزرگترین اتوریتی ماجرای 28 مرداد هست میگوید که کاشانی $10,000 گرفت و چند روز بعد از کودتا این آقا با الاهرام مصر مصاحبه کرد و گفت دکتر مصدق رو بایستی بکشیم، اعدام کنیم، و با زاهدی شاه سابق رفتن به دیدن این در منزلش، یعنی کمک کرده بود به کودتا این آخوند مرتجه. اینا پرونده هاش هست عزیزم. حالا آخوندها هر چی میگوین، خب کسانی که میگوین امام در ته چاه است ما رو نجات میدهد، شما میخواهید که در باب حقایق تاریخ چه بگوین؟ وقت ما هم وطن گرامی تمام شد، یک ساعت خدمت شما هستم و جواب لطفاً به 2 دقیقه به کوتاهی مطلبتون رو لطفاً بفرمایید تا بتونیم به هموطن برسیم. با سپاس از سامان گرامی برنامه رو میبندیم تا فردا شب. درود بر شما.
3: 1. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی پدر و مادران، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و کلاهدار و سپاهی، منظورم سردار سپاه، وزیر و وکیل و ساکنان طویله های سگانه، قوه های سگانه که اختلافات درونی زیاد دارند ولی در یک مورد با هم همصفتند، همشون دنبال یک کارن، اون کار دزدیه، دزدی، دزدی اسلامی. این اسلام از روز اولی که به وجود اومد راه نشون داد کاروان زنی، دزدی و مال مردم خوری. وقتی تو خودشون تموم شد یادشون داد به کشورهای مجاور حمله کنن، مال اونا رو بدزدند. دزدان برای اینکه این کار رو، این سرپوش رو، این صفت اسلامی رو برای دزدیشون نگه دارن، باید پایه های اسلام نیو محمدی رو با برجا نگه دارن. مبادا بیزه اسلام ترک بخوره. از راه دزدی اسلامی است که همه به همه جا میرسند. رهبر دزد و اکبر دزد. غیر دزد داریم اونجا، شما میشناسید، به من معرفی کنید. الان نوبت دزدی سرداران سپاهه که از آخونده عقب افتادن. اختلاف داخلی همون اختلاف معاویه و یزیده. اختلاف داخلی، اختلاف معاویه و علی و حسین و یزید و اینا سر پول دنیاست، هیچ ربطی به اسلام و مسلمونی و نمیدونم راه راست رفتن و خدا پرستی و این حرفان نداره. ابو سفیان گفت نه اللهی در کار بوده نه وحی، بخورید سفره خوبیه. 1400 سال بعدش سروش گفت اینا حرفای محمد الله و جبرئیل رو ساختن. مقلد اون چند روز بعدش اکبر گنجی گفت، گفت قرآن کلام محمد، بعدم گفت وجود خدا ثابت نشده. این جانوران نون رو به نرخ روز میخورن، ولی باز دستش درد نکنه این حرفا رو میزنه. نمیگه من چسبیدم. ببین بعضی فسیلای ما که میان توی تلویزیون ها 90 سالش هم هست. باز میگه کودک های میتنگده مرداد چیزی که بلد نیست، هیچ چیزی یاد نگرفته.

بره طبقه هفتم بیاد از زمین، بره طبقه محمد اگه که خوشش میاد جبریل شیرجه بیاد. خدای آن را که عقل دادی چه ندادی، مردم کشور ما به دنبال الله آسمونی و الله زیرزمینی هستن. از بابت الله آسمونی آخوندا غارت میکنن، دزدی میکنن. از بابت الله زیرزمینی میگن سهمشو بدین ما بخوریم. مردمم بین این دوتا الله گیر کردن، یکی هفت طبقه رو آسمون، یکی هفت طبقه زیر زمین. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، حرف من با شما اینه که به همه چیز شک بیارید، اولیش به من. حرف من با شما اینه که بتی وجود نداره، خدایی وجود نداره، محمدی وجود نداره. اومدن و خوردن و بردن و رفتن. حرف منو قبول نکنید، برید خودتون تحقیق بکنید. اگر رسیدید به اونجا که من مزخرف میگم، من قبول دارم که مزخرف میگم، اما اگر رفتید تحقیق کردید رسیدید، تشکرم من نمیخوام. حالا میگه این دیوانه است، همه ی زندگیشو گذاشته، هیچی هم نمیخواد که من برم بخونم ببینم اینایی که توی گوشم کردن تا حالا راسته یا دروغه. عجیبش هم داره پول میذاره. کسی که منت هیچ بلکی رو نمیکشه، یه آقا تو رو خدا بیان کتاب بخرینم من. خود فکر کنید اگر شماها فکر میکردید من اصلا احتیاج نداشتم بگم آقا کتاب بخرید کمک کنید، این حرفا اصلا احتیاج نداشتم این کارا رو بکنم. به امید روزی هم که بگم که یک روز یک ماه این ماه کامل شدم دیگه کسی کتاب نخره. ولش کنین، اصلا دنبال ما حرفا نچین. روی سخنم با شخصیست که به من تلفن کرد و خیلی هم قشنگ صحبت میکرد. گفت تو با خدا چی کار داری؟ مردم با این خدا دارن زندگی میکنن، دارن حال میکنن، دارن مدیتیشن میکنن. از این حرفایی زد که یه خود از سواد من بالاتر بود و گفتم پس شما اون حرفی که ماک زده که دین یا خدا افیون توده هاست قبول داری؟ گفت نه به اون صورت. گفتم داری همه حرفو میزنی. من هیچ گرفتاری ندارم، تو بری خدا تو داشته باشی، هر نوعی دلت میخواد بالانس بزن عبادت بکن، نمیخواد سرتو بذاری تحت هوا کنی، بالانس بزن عبادت بکن، من گرفتاری باش ندارم. به خواب عبادت بکن، چادر سرت بکن، پالتو تنت بکن، اما به نام اون خدا مال من نمیتونی بخوری. من حرفم اینه، من میگم این خدا انقدر بی عرضه است که برای
اجرای حرفش یه مش عرب

وحشی رو انداخت به جون دنیا و انقدر آدم کشت که بگن الله یه دونه است. انقدر آدم کشت که روزی 17 دفعه سرشونو بزنن زمین، تاشونو هوا کنن، بگن سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. بعدم نفهمن چی میگن. این خدای بدبخت امروز خودش ارزه نداره کاری بکنه. پاسداری که 6 تا زن لخت رو میذاره میگه نماز بخونین، اونو مأمور میکنه بیا تو رو اذیت کنه. این خدا اینقدر بدبخته. من نگفتم شما خدا پرست نباشین، من گفتم به نام خدا دارن زندگیتونو میبرن، به نام خدا دارن شماها را عقب نگه میدارن، به نام اون خدایی که خودشون قبول ندارن و میدونن وجود نداره سر شماها سوار شدن. تو میخوای مدیتیشن کنی؟ بکن. اما اون یکی به نام همین خدایی که تو باهاش مدیتیشن میکنی آدم میکشه. بنی سگ، سید ابوالحسن بنی سگ، اولین رئیس جمهور حکومت دینی، گفت از موی زنها اشعه‌ای صادر میشه که مرد تحریک میشه. محمد گفت جن آمدن به من کمک کنم، من قبول نکردم. خب اون دروغ گفت، کسی با همه باور کردن، اینم دروغ گفت همه باور کردن. خمینی رم گفتن تو ماه رفته فضله فضانوردان شده، همه باور کردن. مسئله این نیست که خدا هست و نیست، اصلا به من مربوط نیست که خدا هست یا خدا نیست. مسئله کارهایی است که بندگان به نام خدا میکنن، مردم من و شما به نام خدا اون کارها رو میکنیم. و این خدای بی ارزه یک کلمه نمیگه به نام من نکن. میخوای دزدی کنی خودت دزدی کن، چرا به اسم من دزدی میکنی؟ چون اگه من که تو فکر میکنی بنده اون خدا هستم یکی به نام من دزدی کنه فریاد میزنم. این خدای مکار قهار قصاب هیچ صبر نداره، همون لحظه باید یارو رو سنگش کنه. چون نیست یا اگه هست عرضه نداره نمیکنه این کار رو. من چه گفتم شما مدیتیشن نکن؟ من میگم تو اعتقاد داری داشته باش. بابت این که تو به الله اعتقاد داری حق نداری به من بگی چجوری فکر کنم. منم بابت این که اینجوری فکر میکنم حق ندارم به تو بگم تو اگر غیر من فکر کنی آدم احمقی هستی. نه، ممکنه تو خیلی عاقل‌تر از من باشی، من احمق باشم، اما نه من حق دارم به تو زور بگم نه تو حق داری به من زور بگی. محمد میخوای باشی باش، الله میخوای باشی باش، یهوه میخوای باشی باش، پدر آسمانی میخوای باشی باش، زور به من نمیتونی بگی. حرف محال رو هم من باور نمی کنم. اون که میده معجزه قرآن می نویسه 19 تو همین کتاب، اولشو اگه بخونین یا آخرشو، معجزه قرآن نوشته. این آیاتی که من از قرآن می خونم، آخه کسی که اینقدر از مرحله پرته با معجزه میخوان بچپونن به ما، با وازلین میخوان بچپونن به ما، با چی میخوان بچپونن اینو؟
برای یه عده اصلا فرق نمی کنه. یه خورده عربی می خونن، نام گریه می کنن، میرن خونه شون. تو که ادعا داری به من تلفن کردی میخوای بحث بکنی، من با شما گرفتاری ندارم، حرفای من بی خوده. اصلا جلوی تلویزیون چیکار میکنی؟ مگه همین یه تلویزیون همین یه ساعت خلق شده؟ مگه من دعوتنامه نوشتم گفتم سر جد تو اون خدایی که قبول داری بیا بشین به حرفای من گوش بده؟ شما تالا دیدید من از کسی تشکر کنم به خاطر اینکه به حرفای من گوش داده؟ من بازار نمیخوام که. من برای کسای حرف میزنم که حرفای من رو میرن دنبالش خودشون. برای من هر کسی مینویسه، مینویسه همون جوری که خودت گفتی خودم رفتم دنبالش. این ایمیلیست که مبتلا به ممکنه هزاران ایرانی باشه، فرهنگ ایرانی توشه، درد سر یک جوان ایرانی که به بیداری و آگاهی و خردگرایی رسیده توشه. این جوان تکلیفش با پدر و مادرش یه خورده ناجوره، احترام پدری رو میخواد نگه داره. من میدونم خیلی از شماها توی این گرفتاری هستید، به این دلیل این انتخاب کردم امروز قبل از مسئله قرآن این رو براتون بخونم. استاد فاضلی، با درود و سپاس از روشنگری ها و فداکاری هایتان سخنی با شما دارم که لازمه آن بیان مختصری از سرگذشت 25 ساله من است که نقاط مشترک بسیاری با خیلی از جوانان هموطنم دارم. بنده فرزند سوم خانواده‌ای کاملا مذهبی در شهر قم هستم. پدرم در جنگ مجروح شد، تبدیل به فردی عصبی و خشن شد. به هر حال زندگی متوسطی داشتیم. پدرم معلمی می‌کرد و از حقوق و مزایای جانبازه خود هرگز استفاده نمی‌کرد. با همین رویه و تحت تربیت سخت اسلامی رشد کردیم. شرایطی بسیار خشک، ولی وقتی به سن 12 سالگی رسیدم اولین بار بود که به دلایلی که برای خودم مجهول است دست از چشم گفتن و اطاعت کردن از ولی فقیه داخل خانه یعنی پدر برداشتم و بارها و بارها با روش‌های مختلف تنبیه شدم. این رویه ادامه پیدا کرد تا به امروز. در طول این مدت من تنها و خسته بودم، چون نزدیکترین کسانم همچون مادر و برادرانم با نظرات پدر موافق و مطیع او بودند. در محیط بیرون هم که خود می دانید محیط قمی بود، و ولی این تنهایی آنقدر هم بی‌مصرف نبود، چون در نقاشی پیشرفت خوبی کردم و امروز نقاشی وسیله امرار معاش و مورد علاقه من است. نکته‌ای که می‌خواهم اگر ممکن باشد روی آن فکر کنیم این است که آقای فاضلی، با این شرحی که شنیدید شاید براتان عجیب باشد، در تمام مدت عمرم که زیاد نیست پیش نیامده که به هر علتی برای ابراز مخالفتم به کسانی که برگردن من حق دارند، این تربیت ایرانیه، بی احترامی کرده باشم. چه رسد به پدری که در طول 20 سال با یک چشم روزی 18 ساعت برای آسایش همسر و فرزندانش زحمت کشیده. پدر من یکی از پاکترین مردانی است که میشناسم، ولی برای نظریات مذهبی و اعتقادی او کوچکترین ارزشی قائل نیستم. اما چون او مذهبیه حتما به من زور خواهد گفت. اینو من از خودم گفتم، از اون نگفتم. اکنون در 25 سالگی به سر میبرم 5 سال از ازدواج کردم. همسرم اهل قم نیست و دختر روشن و خوشفکری است که امروزه با مطالعه زیاد بحثهایی که با هم میکنیم، دیدن برنامه های شما، اونیز دست از الله کشیده و خرد پیشه کرده است. آقای فاضلی، چیزی که اذیتم میکند و نمیتوانم در موردش تصمیم بگیرم این است که علارغم این زندگی
رغم این که زندگی مستقلی دارم و تازه بعد از مدتی خط رابطه با خانواده رابطه مجددی برقرار کردم، پدرم هنوز سعی در هدایت من و همسرم را دارد. نمیخواهم مورد قهر و به قول معروف آق والدین قرار بگیرم و الا طوری رفتار میکردم که یک بار برای همیشه این روابطی که مایه درد سر است به پایان برسد. اما از شما میپرسم جناب فاضلی، کاش شما در کنار مباحث تخصصی که دنبال میکنید وقتی را هم به آسیب شناسی این نوع تضادهایی که ما بین دو نسل به وجود میآید اختصاص میدادید، چون عده زیادی از جوانان با همین مشکل دست به گریبانند و ممکن است به همین دلایلی که آوردم قید فکر کردن و خردمند ماندن را بزنند و راه تغییر را در پیش گیرند. میبخشید که طولانی شد، اما یک نکته جالب هم هست که برایتان بگویم. اینکه یک نوار کاستی هست از مکالمه بین من و پدرم در 4 سالگی و زمانی که بنده را ختنه فرموده بودند ضبط شده. در آن نوار من با گریه ناشی از درد از پدرم سوال می کنم که چرا من رو ختنه کردید. پدرم می گوید چون باید مسلمون می شدی. می گویم من که نمی خواستم مسلمون بشم. چرا باید مسلمون می شدی؟ پدر با کمی مکس می گوید باید مسلمون می شدی. و باز پدرم می گوید بگو الله اکبر. و بالاخره سعی پدر برای مسلمون کردن بنده ادامه دارد تا به امروز با سپاس و عذرخواهی. این ایمیل رو خوندم چون راست میگه مبتلا به خیلی ها هست، ولی کسانی که به راه خرد میرن احتیاجی به تغییر کردن ندارن، احتیاجی هم به جنگ کردن ندارن. من همه حرفایی که اینجا میزنم نمیگم شما باید این کار رو بکنید. فرق من و آدم مذهبی اینه، آدم مذهبی میگه چون الله گفته تو باید این کار رو بکنی. شما میتونی حرفای پدر رو بشنوی بدون اظهار نظر، بحث باهاش نکن. اگرم کاری میخوای بکنی، اگر میخوای به راه راست بیاریش، پلوش بشین باهاش حرف بزن، سعی کن قرآن رو به فارسی بخونه. این تنها پادزهر اسلامیه. قرآن رو بده به فارسی بخونه. اگرم نخواست اصراری نکنید. من اسم اون نسل رو گذاشتم نسل سوخته. از بچگی اینا رو یاد گرفته، کار دیگه ای نمیتونه باهاش بکنه، راه دیگه ای بلد نیست. اگر اینو ازش بگیری خلع ایجاد میشه براش. به اللهش نمیتونی توهین کنی، اللهش اسباب بازیش نمیتونی ازش بگیری. خیلیا اوائل کار به من میگن که آقا اگه مسلمونی نباشه پس یه دینی بیاریم. میگم آقا تو مجبور نیستی حتما یه دینی داشته باشی، تو دین انسانیت رو برای خودت انتخاب کن اگر دلت میخواد. باز من دینی ندارم به تو بدم. من پیغمبر جدید نیستم، من چیزی با خودم نیاوردم، من با الله و نمیدونم یهوه و اینا هیچ رابطه‌ای ندارم. من میگم قرن 21 قرن خرده. در اروپا 300 سال پیش شروع شد. اگه ما 300 سالم از اروپا عقب باشیم امروز باید شروع کنیم. ولی تو که به خردگرایی رسیدی دیگه احتیاجی نداره با پدرت جنگی داشته باشی. اگرم فکر میکنی حرفایی که اون میزنه تو رو برگردونه، اون وقت هنوز کامل نشدی، هنوز به اون چیزهایی که رسیدی اعتقاد نداری. ببینید امروز یکی از بزرگترین روزهای تاریخ امریکاست. برای اولین بار اتفاقی توی این مملکت افتاد
که یک سیاه پوست به عنوان رئیس جمهور این مملکت از امروز زمام کشور آمریکا که در واقع زمام دنیا رو در دست گرفت. یک مرد 46 ساله. این ترقی رو به خاطر دانشش، به خاطر خردش، کار سختیه یک سیاه‌پوست وارد هاروارد بشه ولی شد. کار سختیه از هاروارد فارغ التحصیل شدن ولی شد. کار سختیه توی هاروارد درس دادن ولی این کار رو کرد. و بعد از ایالت خودش سناتور شد و بعد رئیس جمهور آمریکا شد. سال 63 وقتی که مارتین لوتر کینگ گفت من رویایی در پیش دارم، میدونید پلیس فاشیست امریکا چه بلایی سر سیاه‌پوستا آورد؟ میدونید چقدر اینا رو زدن و کشتن؟ فکر نکنید این وحشیایی که رو شما ها میریزن با اونا فرق دارن. وایستادن، مقاومت کردن، پیش بردن. امروز عنان حرکت این کشور به دست سیاه‌پوسته. باراک اوباما امروز رئیس جمهور مملکت امریکا میشه. اون رویا برآورده شد. رویای من هم با دست شماها برآورده میشه. من به تو چشم میدوزم و به بچه هات، به پدر تو چشم ندارم. اگر اومد به قول امریکایی ها بونس جایزه کاره. من با مادر خودم بحث زیاد داشتم. زن فاضله‌ای بود، دانش داشت، خونده بود. آخرین بحثی که می کردیم 65 سالش بود مادرم. بعد از اون ما بحث مذهبی نداشتیم با هم، چون همیشه او شروع می کرد و در آخر کار به من می گفت، جوابی نداشت برام بده دیگه، حالا چی می گفت و اینا بذاریم کنار. یه روزی به من گفت رضا، من تا اینجای راه اومدم، اگر اونور سراب بعد مردن خبری نبود چیزی گم نکردم، اگر خبری بود اون وقت من نباختم. گفتم مادر تو معامله کردی، تو عبادت نکردی، الانم داری معامله میکنی. پایه این دین بر مبنای معامله است. تو آدم بکش من برات خانم میارم، اگه حرف منو گوش ندی سیخ تو ماتتت میکنم. این معامله است. این گرفتاری که تو داری میگی منم داشتم، ولی وقتی خرد ورز میشی اون وقت احتیاجی نداره که حرفای خودتو به کسی تحمیل بکنی. اگر بخوای حرفتو تحمیل بکنی میشی مثل همون باورمند الله یا یهوه یا پدر آسمانی یا آخوند یا هرچی یا مقلد. اینی که از نظر من شما و امثال شما گرفتاری زیادی ندارید. نهایت کاری که میتونید بکنید به این پدر یا مادر یا دوست توصیه کنید، نه بگید حتما این کار رو بکن، توصیه کنید قرآن رو به فارسی بخون. قرآن رو به فارسی بخون، بعد بشینیم راجع به قرآن بحث کنیم. نگاهی نو به اسلام، ادامه صحبت‌های دیروز درباره قرآن.
آقای انصاری می نویسه به هر روی اگر در منظومه خورشیدی 7 زمین وجود دارند، پس 6 تای دیگر آن در کجا قرار گرفتند؟ شاید پاسخ هم باشد که 6 زمین دیگر برای زندگی اجنه که سوره 72 قرآن با آن ویژگی داده شده انحصار یافته. چون ما توان دیدن جنها را نداریم، بدیهی است که محل سکونت آنها را نیز نمی توانیم ببینیم. اون 6 تا زمین غیبند. ولی تردید نیست که الله همه چیزدان و بصیر و سمیع و پیامبر فروهندهش هم از موقعیت آن 6 زمین آگاهی دارند و همین که می توانند آنها را ببینند، اما ما ها نمی تونیم ببینیم. مبحث دومی که در صفحه 208 آقای انصاری مطرح می کنه، در دنیا چند مشرق و چند مغرب وجود دارد از دید قرآن. آیه 258 سوره بقره. و خواهش میکنم اون کاغذ مدادا رو دور نکنید، اینها رو یادداشت کنید، ایرادهای منو بگیرید. آیه 258 سوره بقره، آیه 40 سوره المعارج و آیه 9 سوره المزمل، قرآن میگوید در جهان یک مشرق و یک مغرب وجود دارد. آیه 17 سوره الرحمن حاکی است که دنیای ما دو مشرق و دو مغرب دارد. اینو من علامت گذاشتم، سوره الرحمنو. آیه 17، و خداوند دو مشرق، چه او خداوند دو مشرق و دو مغرب است. سوره الرحمن آیه 17. من خودم هم میرم اینا رو نگاه میکنم، ولی میخوام شما هم حتما نگاه کنید. با آیه 5 سوره الصافات میگوید دنیای ما چندین مشرق و مغرب دارد. بنابراین چگونه می توانیم بفهمیم که دنیای ما دارای چند مشرق و مغرب و چند مغرب است؟ گویی پاسخ وابسته به سرزمین دنیاها، به سرزمین‌ها و دنیای اجنه است، زیرا ممکن است آن مشرق‌ها و مغرب‌هایی که قرآن و الله به آن اشاره فرموده و ما افراد بشر از آن ناآگاه هستیم، وابسته به دنیای اجنه باشد که ما از آنها آگاهی نداریم. اللهی که در قرآن به کرات خود را مکار و گمراه کننده نامیده، بسیار چیزهایی می‌داند که در ذهن ما افراد بشر و دانشمندانمان اگرچه به سایر کرات زمین دست یافتند، از آن دانش ها و آگاهی ها توییست. شاید هم الله در وحی این آیه ها به پیامبرش خواسته است ایمان ما را آزمایش کند. بدیهیست که هرگاه ما به خزعبلات الهی گردن نهیم، او می فهمد که ما افراد مؤمن و با ایمانی هستیم، یعنی بگیم به، و هرگاه آنها را نپذیریم دلیل آن خواهد بود که ما از او و پیامبر راستگو و درست کردارش ایمان خود را بریده ایم، پس بنابراین قتلمون واجبه. خورشید و ماه لباس برتن می کنند. شما که قرآن نخوندید خندتون می گیره، ولی حالا با استناد به آیه ها و سوره ها. ابو ذر غفاری روایت می کند من یک روز در هنگام غروب، زمانی که خورشید در حال غروب کردن بود، شانه به شانه محمد راه می رفتم. ما به گونه دائم به خورشید نگاه می کردیم تا غروب کرد. من از پیامبر الله پرسش کردم خورشید پس از غروب به کجا می رفت؟ او پاسخ داد آن در آسمان غروب می کند و سپس در هنگام طلوع تا آن اندازه از یک آسمان به آسمان دیگر می رود تا به آسمان هفتم که بالاترین آسمان است می رسد. هنگامی که به زیر عرش الله رسید به سجده می افتد و فرشتگانی که از او نگهداری می کنند نیز با او در برابر الله به سجده می افتند.
آنگاه خورشید میگوید ای الله بزرگ، از کجا فرمان میدهی من طلوع کنم؟ از جایی که غروب کردم یا از محلی که به گونه عادی طلوع میکنم؟ آنگاه به محلی میرود که شبها در آنجا سکونت دارد و در زیر عرش الهی واقع است. سپس جبریل برایش لباس درخشانی می آورد که نورش از عرش الله گرفته شده و برابر نوری است که در ساعات روز باید به زمین بتاباند. آن لباس در تابستانها بلندتر و در زمستانها کوتاهتر، در بهارها و پاییزها متوسط می باشد. خورشید آن لباس را می پوشد و در هوای آسمان آزادانه گردش می کند تا زمان طلوعش فرا برسد. محمد ادامه داد: ماه نیز برای طلوع بدون کم و زیاد همین مراحل را می پیماید. تنها تفاوتی که ماه با خورشید دارد آن است که جبرئیل برای او لباسی می آورد که نورش از یکی از چهار پایه های عرش الله تأمین می شود. لباس یاد شده خورشید را تابناک و ماه را نورانی می کند. محمد افزود: الله برای خورشید از نور عرش خود کالسکه‌ای آفریده که دارای 360 دستگیره است و 360 فرشته که در آسمان پایین‌تر با خورشید به سر می‌برند، هر کدام یکی از آن دستگیره‌ها را در دست نگه می‌دارند. الله به همان ترتیب 360 فرشته نیز در اختیار ماه قرار داده است. و آقای انصاری می‌فرماید: وای بر حال مسلمانانی که به این اسرار و رموز مقدس الهی شک کنند. یک سوالی که همیشه از من می‌کنند و امیدوارم این کاغذ مداد دم دستتون باشه، دیروز پریروز بود، روز یک شنبه کسی تلفن کرده بود، داشتم نهار می‌خوردم، آقای فاضلی اون جوون خوش صورتی که همیشه با محمد رفیق بود میرفته میمد کی بود؟ خدای کی میگی؟ گفتم دهیه کلبیره. میگی گو آره آره خودشه. قربان گوشوری گذرد شبی از ایران تلفن کردم. اینم زیاد میپرسن از من. الکساندر پوشکین چه کامسرای روسی، مهمترین نویسنده در تاریخ روسیه که برابر با ویلیام شکسپیر در انگلستان و دانته الیگری در ایتالیا به شمار می‌رفته، می‌گوید کتاب قرآن از نگر دانش نجوم بسیار مسخره و مزخرف، ولی از نگر شعر و شاعری کتاب بزرگی است. اگر کسی نمی‌داند و یا نمی‌تواند باور کند که خورشید در چشمه آب چیره‌ای غروب می‌کند، باید این دانش مرموز را از مسلمانان مؤمن بیاموزد و یا اینکه به آیه 86 سوره کهف نگاه کند که می‌گوید درباره ذوالقرنین از تو پرسش می‌کنند، بگو من داستان او را برایتان باز خواهم گفت. نمیدونسته، گفته بعد قصهشو میگم. ما او را در زمین قدرت و ثروت بخشیدیم و از هر رشته‌ای به او سرمایه‌ای دادیم تا بتواند به پیروزی‌های دست یابد. او هم از فرمان ما پیروی کرد. هر چی ذوالقرنین، البته ذوالقرنین نه اسکندر نه کوروش، اگر یه وقتی خواستید ذوالقرنین رو بشناسید، کتاب افسانه سازی های الله درباره روح، اصحاب کهف و ذوالقرنین از مهدی شمشیری، این کتاب رو بخونید، به شما میگه که ذوالقرنین کیه. و اون کسانی که نمیدونن و اومدن، ذوالقرنین یعنی صاحب دو شاخ، و در کتاب نه نامی از اسکندره نه نامی از داریوشه نه از کوروشه، ولی برای خودشون میان قصه درست میکنن. او هم از فرمان ما پیروی کرد و به پیروزی های دست یافت. او به مسافرت پرداخت تا هنگامی که در مسیرش به سوی مغرب به چشمه آب تیره‌ای رسید و مشاهده کرد که خورشید در آنجا غروب کرده است و آنجا قومی را یافت که به او فرمان دادیم تو اختیار داری که این قوم را یا مجازات کنی یا اینکه نسبت به آنها مهربانی نمایی. سوره 86
آیه 86 از سوره کهف، اصحاب کهف. الله قادر متعال همه چیزدان در آیه بالا به چند نکته نابخردانه اشاره کرده که بازنمود آنها شایسته بررسی است. اسکندر بزرگ را با ذوالقرنین یکی می داند و او را پیامبر به شما را آورده. الله که یکی از 99 نامش در قرآن دادگر می باشد، به ذوالقرنین و یا اسکندر مقدونی اختیار می دهد که بنابه گزینش خود آن قوم را یا مجازات کرده یا با مهربانی با آنها رفتار کند. درود بر دادگری چنین اللهی. الله که یکی دیگر از 99 نامش همه چیزدان است، به پیامبرش آموزش می دهد که خورشید در چشمه آب تیره غروب می کند. به نگر می آید که گویا در روزی که الله چنین الهامی را برای محمد فرستاده بسیار سرحال بوده و بران بوده است که یا سر به سر پیامبر عزیز دردانش بگذارد و اینکه با همه چیزدانیش فراموش کرده بود که انگامی که خورشید را آفرید فرمان داده است که 93 میلیون میل از زمین فاصله داشته باشد. به راستی که چه الله همه چیزدانی و چه پیامبر نادانی. اینا رو که میخونم فقط از روی کتاب میخونم، به من خورده نگیرید. شماها بخونید و خودتون قضاوت کنید. اینکه اینقدر من اصرار دارم به اینکه خودتون بخونید و به حرف کسی دیگه گوش ندید. من وقتی نگاهی نو به اسلام، آقای انصاری میگه آیه 8 سوره 11، میرم سوره 11 رو باز میکنم آیه 8 ببینم چی نوشته. شما هم همینجور بررسی کنید. اگرم دسترسی به این کتاب، حالا فردا خیلی تلفن میکنن آقا اون کتاب آبیه چی بود، اسمش نگاهی نو به اسلامه. اگرم دسترسی به این کتاب ندارید، میتونید قرآن رو به زبون فارسی در هر دهکوره‌ای تو ایران پیدا کنید و بخونید. کسانی که فیلتر شکن دارن، رضافاضلی.com، رضافاضلی.net میتونن ببینن. خیلی چیزا روش هست که میتونید مجانی پیاده کنید. اگر توی ایران دسترسی به فیلتر شکن ندارید، برید rezafazili.pars.blogspot.com یا mpahlavi.blogspot.com و باز هم خیلی چیزا هم از من میتونید اونجا پیدا کنید و خیلی کتاب ها رو میتونید پیدا کنید. میتونید خودتون در ایران دانلود کنید، هم خودتون استفاده کنید هم به دست کسانی دیگه برسونید. ولی بارها و بارها به خصوص در تهران به من گفتن آقا در انقلاب اگه بری همه چیز پیدا میشه. ولی من نمیدونم، من شاید جاشم بلد باشم ولی نمیدونم اونور تلفن کی داره به من زنگ میزنه. اینی که میگم نمیدونم، به من گفتن تو انقلاب همه چی پیدا میشه. چند تا چیز باید بازی کنیم نمیدونم. متحد شدن همه دانشجویان با هم کار زیاد سختی نیست. شماها که هر روز میگین چرا این تلویزیون ها متحد نمیشن با هم دیگه، تلویزیون ها هر کدوم برای امرار معاش دارن کار میکنن. دانشجوها برای امرار معاش کار نمیکنن، برای آزادی کار میکنن. از اینجا فقط میتونن به شما این تلویزیون ها خط بدن، هر کدوم هم خط خودشونو میدن. ببینید مثلا اگر در تلویزیون اکس یه کاری بکنن و در ایران سر صدایی بکنه، در تلویزیون وای اینو نمیگن. برای اینکه میگن اون رقیب ماست، اینج اختلافات هم با هم دارن، صورت ظاهر هم همه قربون صدقه هم دیگه میرن ولی حقیقتی نداره، حقیقتی درش وجود نداره. اینی که زیاد توقع نداشته باشید. اما همبستگی دانشجویان با هم دیگه با این وسایلی که الان هست
میتونید با هم دیگه روابطی داشته باشید، میتونید یک برنامه سرتاسری بذارید. ببینید یه وقتایی یه سخنگوهایی هستن در دانشجوها که ازشون هم نوار میگیرن میاد بیرون و هیچ خبری هم نیست، کسی هم نمیگه اینا رو گرفتن یا نگرفتن یا هر چیز دیگه، نطقم میکنن. من بدونی چون نمیدونم اونا رو، نمیخوام بگم خوبه نمیخوام بگم بده، ولی من میخوام بگم اگر همبستگی با هم پیدا بکنید در ایران، گول بیرون رو نخورید، چون ماها هر کدوممون به یک سو میریم. من همیشه به شما گفتم این جمله ایست که میگن گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. این آخرین پیغمبری که اومده که بهتون قول دادم امروز راجع بهش صحبت بکنم، اسمش هست آقای ابراهیم میرزایی. میگه پس از هزاران سال کنون لحظه سعادت و نیکبختی است و باید مردم در وحدت علم حق و عدالت را فریاد زنند و آخرین لحظه است که باید آثار این آخوندهای جنایتکار را از سرزمین ایران ریشه‌کن کنیم. هم اون بلوچ ها که اومده بودن اونها یه جوری دیگه میخوان دین رو بیارن، همین آقای خوشگل و خوشیکلی که اومده اینم میخواد علم حق و فلان اینا. میدونی چرا؟ برای اینکه فکر میکنه بابعی زیاده، اونا میگن جندالله، این میگه حضرت صاحب الامر آقای ابراهیم میرزایی، چون اینها مرید زودتر پیدا میکنن تا یک کسی بیاد حرف حسابی بزنه. این دلیلش بیدانشی یک قوم نیست؟ سعدی میگه چو در قومی یکی بیدانشی کرد، نه که را منزلت ماند نه مه را، شنیدستی که گاوی در علفزار بیالاید همه گاوان ده را. حالا ما به عوض یه گاو 300,000 آخوند داریم. رفیقی می گفت در هندوستان گاوها مقدسند و در ایران مقدسین گاوند. نزدیک به هم دیگه. مردم آزاده ایران زمین آگاهند در سالهای گذشته از تمامی اقشار ملت، عمه از همه هم نوشته، دانش آموزان، معلمان، دانشجویان، استادان، رانندگان، کسبه، کارگران، ماهیگیران، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، ورزشکاران، دراویش، متخصصین، کارمندان، بازنشستگان، خانواده های شهدا، جانبازان جنگ، معلولین، بیماران، زندانیان و خانواده هایشان، دانشمندان، پژوهشگران، وکلا، اقتصاددانان، پزشکان، پرستاران، دامداران، کشاورزان، فعالان جنبش های مختلف، هموطنان دور از وطن، هنرمندان، میلیون ها نفر از مردم دلاور ایران زمین، بانوان و مردان، دختران و پسران از اقوام اصیل ایرانی و ادیان مختلف در شهرها و روستاهای کشور در جهت حق طلبی و فلان نا، ایشون همه اینا رو دعوت میکنه که آماده باشید، من به زودی میام و ظهور میکنم. چگونه میتوان از گرداب بدبختی ها و مذلت ها و بیدادگری ها و ویرانی ها و فساد و تباهی نجات یافت و چگونه راه رستگاری و نیکبختی آدمیان هموار میگردد؟ مردم ایران باید بدانند تمام سیستم های سازماندهی شده شیاطین در برابر قدرت راه حق و عدالت حتی به کمترین حساب نمی آیند. اگر همگان با تمام ذرات وجودشان توان ایستادگی در پیشگاه الحق و العداله را ندارند و اهداف علم حق و عدالت نجات همه آدم هاست و نور حق با اعتزاز علم حق و عدالت تابیده شده،
اکنون رژیم آخوند و شیطان در ترس و ضعف شدید و در برابر حق و عدالت قرار دارند و تنها راه نجات مردم هم عهدی و تسلیم در زیر فرمان حضرت صاحب الامر آقا ابراهیم میرزایی است. در اینجا از لازمات است بدانیم که اراده اعلم المطلق القادر القادر المطلق الله الصمد به دست آدمیان انجام میپذیرد تا با شناخت نیکی ها و بدی ها و عبور از موانع گام به گام به عرصه زندگانی نوین بگذارند، تا با صلح و دوستی و امنیت و با اخلاق در قسط و انصاف، این قسط هر وقت میگه من یاد خمینی میفتم، و انصاف تقوا و با اطمینان در یک وحدت جهانی راه و رسم زندگانی داشته باشند. لحظات فتح و پیروزی حق و عدالت است، هرگز فرصت تسلط به این شیاطین داده نمی شود. حق و عدالت تا ابدیت برقرار است. باز یک صفحه کامل دیگه اینجا نوشته و از عجایب این که 8 عکس اینجاست، عکسای این آقا زمانی، آقا ابراهیم میرزایی پشت اتوبوس هست، به در دیوار چسبیده، روی دیوار نوشتن همین آقا ابراهیم میرزایی، تو صف اتوبوس یه ده هستن اینجا به دیوار چسبیده، بعدم نوشته حقیقت التوحید و الاسلام الاطاعت تسلیم مطلق به اراده حضرت فلان. باز نمیدونم یه خمینی دیگه دارن درست میکنن، چون حرفایی که داره میزنه مثل حرفای خمینیه. اگه قرار بشه آخوند بره، آخوند کراواتی بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره مجاهد بیاد، اگه قرار بشه آخوند بره نمیدونم دوباره یه مرام اشتراکی بیاد، بهتره همین آخوندا با همین کسافتکاریاشون بمونن که ما 30 سال دیگه دوباره علاف نشیم. و وقتی که اینها رو به زبالدان تاریخ ریختیم، حکومت آزاد داشته باشیم. نه حکومت عربی میخواییم، نه صاحب زمون میخواییم، نه امام زمون قلابی میخواییم، نه الله دروغگو میخواییم، نه محمد قرآنی میخواییم، هیچ کدوم اینا رو نمیخواییم. ما میخواییم زنده باشیم، زندگی کنیم مثل همه مردم دنیا. این رو از این نظر خوندم چون ممکنه به دست شما برسه و حرفایی هم که توش زده یکی به نعل یکی به میخه. خمینی هم از این حرفا میزد. هر چیزی بوی مذهب داره بندازینش دور. کشور باید بدون مذهب اداره بشه. هر کی میخواد مذهب داشته باشه برای خودش داشته باشه. هیچ آدم مذهبی حق نداره بره به مقامات بالا برسه و بگه این مذهبی که من دارم شما هم داشته باشی. میخواد امام زمان باشه، میخواد علی ابن ابی طالب باشه، میخواد حسین ابن علی باشه، میخواد هر عرب دیگه ای باشه. کشور ایران رو باید یک سیستم ایرانی اداره کنه بدون در نظر گرفتن هیچ نوع مذهبی. هر کسی شناسنامه ایرانی داره، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، بهایی باشه، یهودی باشه، نمیدونم مسیحی باشه، هر دین و مذهبی داره به خودش مربوطه. سکولار یعنی این. سکولار یعنی کسی به تو نمیتونه فشار بیاره، چون من فکر میکنم الله هم بالاست، تو هم باید فکر کنی الله هم بالاست. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن، منم هر جوری دلم میخواد فکر میکنم، تا یه روزی برسیم به اونجا که بخونیم همون چیزی رو که در انگلیس نوشته که ممکن است خدایی هم وجود نداشته باشه. اما از امروز تا اون روز که خرد ما به اون اندازه بشه فاصله زیادی داریم. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. به برنامه کمک کنید، خیلی وضع خرابه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارم.

0: وقت بخیر، بیننده حرف آخر هستید. همطور که در جریانید، استودیوی ایران اینترنشنال در لندن به دلایل امنیتی مدتی است که به واشنگتن دی سی منتقل شده. البته به زودی دوباره به لندن باز خواهد گشت، اما برنامه حرف آخر به صورت گفتگوهای اختصاصی پخش میشه که من با مهمانان سرشناس ایرانی و غیر ایرانی انجام میدم در نقاط مختلف دنیا. مهمان این هفته من در لندن فرزند بنیانگذار یکی از بزرگترین کارخانجات صنعتی ایران هست، ایران ناسیونال، که الان به نام ایران خودرو میشناسیدش و همینطور خود ایشون یکی از کارآفرینان برجسته ایرانی بود. پیش از انقلاب مدیر گروه تولیدی کوروش شامل مبلیران، چوبیران، جامکو و شرکت بریلیان که در صنایع مختلفی فعال بودند و همینطور ایشون بخشی از تولیدات ایران ناسیونال و موقع ایران خودروی فعلی رو هم بر عهده داشتن. نامش رو حتما شنیدید، مهندس سعید خیامی. بسیار خوش آمدید و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
1: درود میفرستم به پسران شجاع و دختران دلیل ایران زمین.
0: آقای مهندس، علت این که من از شما تقاضا داشتم و لطف کردید، قبول کردید درخواست مصاحبه من رو، وضعیت کارگران ایرانی بود، به خصوص به دلیل خب اینکه شما سالها در صنایع ایران فعال بودید و از نزدیک با کارگر، با قشر کارگر در تماس بودید. کارگر ایرانی امروز کجاست؟
1: کارگر ایرانی متاسفانه در جایگاه خوبی قرار نداره. اولا متاسفم که بگم این یک انقلاب نبود، یک فتنه بودش که به ایران اتفاق افتاد. کارگر ایرانی ستون اقتصادی مملکته، کشور که به روی اقتصاد صحیح باشه کارگران بسیار موثرن. کارگر ایرانی هیچی نداره الان. کارگر ایرانی نه احترام دیگه داره، کارگری که ما بهش احترام میذاشتن همه، نه حقوق مکفی میگیره که بتونه خرج زندگی زن و بچهش بده، نه امنیتی
0: شغلی داره.
1: ببینین کارگری میگیرن پیمانکار، چرا مثلا پیمانکاری نداشتن کارخونه جان، همه کارگر اصلی بودن، اینا میان پیمانکاری میکنن، مثلا زرنگی میکنن که بخوام بیرونشون کنن، چون به گفته خودشون میگن 30% 30% بیکاری. اصلا 30% بیکاری خیلی زیاده. در زمان قبل از خودنی خومنی 4% تا 5% ما بیکاری داشتیم. اصلا کارگر گیر نمیامد. من داشتم که بخواستم کارگر از خارج بیارم، از بنگلادش بخواستم، نبود کارگر، نبود. هرچی بخواستیم توسعه بدیم کارگر نبود.
0: کارگر ایرانی گفتید امروز احترام نداره، منظورتون چیه؟
1: ببینین هر کسی رو به ولیوش میشناسن، به ارزشش میشناسن. وقتی که کارفرما یک روزخون نادان باشه، یکی باشه که با شرایط در اون موقعیت قرار نگرفته و بدون شرایط به خاطر روابط اونجا نشسته، اصلا نمیفهمه که این تپلک ها چی کار میکنن، چه زحمتی میکشن. احترام برش و قول نیست، میگه کارگره. باید بگه کارگر. من افتخارم این بود که شانشار یامر وقتی آمدن کارخونجات ایرانستان، اولین چیزی که به پدر من دستور دادن گفتن باید کارگرار بهترین بهشون درست کنی. در سال 47 که آمدن پیکان رو افتتاح کردن، ما موکد خونه سازی برای کارگران داشتیم، خونه داشتیم میساختیم. ببینین الان
0: سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیامی. در دوران محمد رضا شاه پهلوی وضعیت کارگر ایرانی چطور بود؟ اگه ما بخوایم یه مقایسه‌ای داشته باشیم، یک دوره از تاریخ ایران رو در تاریخ معاصر ایران با وضعیت فعلی که کارگرها الان دارن، وضعیت کارگرای ایرانی چطور بود؟
1: وضعیت کارگرای ایرانی به خاطر اینکه دولت مخصوصا خود شاهنشاه آریامهر بسیار اهمیت میدادند که به کارگرها همه جور همکاری بشه. بعد مسئله مهم این بود که کارگرها در اون زمان، ما میدونیم داشتیم تولید جدید میکردیم، داشتیم کارخونه‌های جدیدی درست میکردیم. اینا احتیاج به این داره که ما میفرستادیم اینا رو که کارآموزی بکنن. ما بیشتر از 200 نفر از کارگرها رو فرستادیم در تمام دنیا، اروپا، آمریکا، کارآموزی بکنن. شما باور میکنین تمام کشورهای اروپایی به اینا پول میخواستن بدن که اینا رو نگه دارن تو کشورشون که برای اینا کار کنه؟ هیچ کدوم باید، به غیر از یک نفر که اونم عاشق شد، همه بقیه برگشتن به مملکت خدمت کنن.
0: وضعیت قرارداداشون چطور بود؟ مثلا شما قراردادی که به کارگر ایرانی میدادید چجور قرارداد؟
1: قرارداد ما ببینیم، ما اصلا پیمانکاری نداشتیم، ما کارگر استخدام میکردیم. بعد من حق نداشتم بی خودی کارگر رو بیرون کنم، وزارت کار میرفت شکایت میکرد.
0: اصلا به این وضعیت بود که الان ما این خبرها میشنیم، مثلا طرف میگه ما یک سال حقوق نگرفتیم، 6 ماه حقوق نگرفتیم. یه همچین اتفاقی اصلا تصورش
1: میشد؟ من تو گوشم نشنیده بودم. ببینین 15 روز به 15 روز ما حقوق میدادیم. اگه کارگری مثلا یه شرکت کوچیکتری پولش نمیداد، اولا میرفت شکایت میکرد به وزارت کار، بعد فوری کار پیدا میکرد، چون همه دنبال کارگر بودیم. کارگرها احترام داشتن، کارگرها وضعیت عالی داشتن. ببینید با 1500 تومان که ما حقوق بهشون میدادیم، خونه جنوب تهران 150 تا 250 تومان ماهی بود. ببینید اینا

0: نفع کارگرا کار کنه. تمام.
1: طبق یکی از اصول انقلاب شاه و ملت سهام هم باید میدادید به کارگر. بله. سود در واقع بعد میدادید. درسته.
0: ببینید. مرسی که این گفتیم. هیچ کشوری، هیچ جایی من نشنیدم. شاید من نمیدونم. که به کارگرا سود سهام بدن. دقت بفرمایید. اگر کارخونه یا شرکت ضرر میکرد، صاحب امتیاز باید ضرر چی میداد؟ یک قرون از کارگر کم نمیشد. ولی اگه سود میداخت تا 20%. وقتی کارگر ناراحتی نداشته باشه، وقتی کارگر خوشحال باشه، خب بهتر کار میکنه. بعد این چقدر فهمیدگی شاه میرسون. وقتی کارگر خودش در سود سهام شرکت خرابکاری نمیکنه، چه میدونم یه چیزی رو نمیداره زیر پرس که خراب بشه بندازش دور، میگه سهام خودم کم میشه. اینا همه حساب کتاب داشت. الان آقای محترم، من نبودم ایران ولی میشنوم، به من میگه اصلا واقعا گریم میگیره از اینکه میبینم اینقدر ناسپاسی، بی‌معرفتی. اصلا اینا یک عده
1: مثلا کارگرا رو خیلی معذرت میخوام، مثلا به عنوان یک انسان اینها حساب نمی کنن. در واقع هیچ ارزشی برایشون قائل نیستن، هیچ ارزشی برای حقوقشون قائل نیستن. ما می بینیم که هر روز هست ویدیوها میاد که چندین ماه حقوق نگرفتن. تازه این کارگریه که مشغول کار هست. بعد 30 سال بازنشسته میشن، تازه بازنشسته ها هم الان در واقع مشکل دریافت حقوق دارن. حالا یه مسئله که هست که اصلا به بحث ما ارتباطی نداره، اینه که اصلا این حقوقی که میگیرن چقدر تناسب داره با خرج زندگیشون.
0: هیچی.
1: این تورمی که الان
0: هست، هیچی اصلا. اینا اسم اسلامی گذاشتن روش، دزدی میکنن، فساد میکنن، دروغ میگن، دغل بازی میکنن، شکنجه میدن، همه چیز تازه همش میکنن به اسم. متاسفم.
1: آقای مهندس خمینی، برسیم به بحث اصلیمون که در واقع سوال من هست از شما. یکی از مهمترین مراحل هر انقلابی که الان در ایران در جریان هست توسط این نسلی که به هر حال اومدن به خیابون، اعتصاب. یعنی من با بسیاری از کارشناسان که صحبت کردم یا بسیاری از کارشناسان که در جاهای مختلف صحبت میکنند، به قول معروف اعتصابات سراسری، نافرمانی کارگران به خاطر فلج کردن رژیم، یک امر حیاتی و مهم است. شما خودتون صاحب کارخونه بودید، کارگر اگه چی کار میکرد کارخونه شما فلج میشد؟
0: کارگر اگه اعتصاب میکردن کار نمیکردن، کار شکنی میکردن، جلو دروای میسادن نمیذاشتن کارگرای دیگه بیان، به کارگرای دیگه میگفتن نه این تو. ببینین این خیلی مسئله مهمیه. اعتصاب دو تا مسئله ازش، یکی اعتراضات که جوانای واقعا شجاع ما شروع کردن، یکم اعتصاباته. ولی این اعتصابات باید همه بشن،
1: یعنی سراسری بشه.
0: ببینین صنایع نفت، شیمیایی، پتروشیمی، فولادسازی، خودروسازی، راننده های کامیون،
1: حمل و نقل،
0: حمل و نقل، راننده های مترو، راننده های قطار، راننده های تاکسی، تمام کارمندا، اینا باید همه یک دست بشن. ببینین مسئله مهم چی؟ مسئله مهمی که این انقلابی که وجود آمده، زن، زندگی، آزادی، اینا فقط آزادی میخواد، آزادی هم نه، آزادی میخواد زندگی کنن مثل من و شما که داریم زندگی میخوان، هیچ چیزی دیگه هم نمیخوان. ولی که شاهکاری کردم آقای محترم، من 44 ساله در خارجم، تو این 6-7-8 ماه افتخار میکنم میگم ایرانیم. مار شگفتی آفریدم. اصلا این ببینین اینا نسل 80 و 90 هم. یعنی 3 نسل از من جوان ترن، ولی من سر تعظیم جلوشون میارم. اینا در عرض 3 ماه و نیم دنیا رو عوض کردن. همون محبوبیتی که در 2500 سال ایران داشته به ایران برگردوندن، به مردم دنیا نشون دادن مردم ایران صلح دوستن، جنگ نیستن، تروریست نیستن، تروریست حکومت جمهوری اسلامی. اینا نشون دادن. ما بعد شما دقت کنید، تمام دنیا، تمام اروپایی ها، دولت هاشون، همه چاخان میگم، یه خود میگم یا آمریکا، اینا 44 سال با دولت

0: جمهوری اسلامی چون بهشون حق حساب میرسه دیگه چیکار میکنن؟ در عرض کمتر از 6 ماه همه عوض شدن،
1: حداقل الان جرأت ندارن علنی بگن.
0: براو این جوان ها، این دختران شجاع، این پسران دبیر دنبال روی هیچی نیستن، همه رو دنبال خودشون میکشن. ببینین من و نسل من فقط باید صدای اینا باشیم. رهبر خودشونن، خردمند خودشونن، فهمیده خودشونن. اینا عزیز من بذار من بگم چرا ما زمان شاه همه چیز آسون به دست آوردیم. این جوانای ما در این آتشی که این رژیم صفاق درست کرد مثل آهن گداخته شدن، به فولاد رسیدن. ما ترسو بودیم، ما فرار کردیم چون میکشتنمون. من به خدا گریم میگیره، آخه چقدر بیشرفی به چشم دختر جوان تیر سچمه. آخه ببخشین اصلا سخته برام، اصلا من دختر دارم، دخترم تیر خودی چه؟ آخه این بچه های جوان مبارزن، فولاد زده سنگن.
1: تازه من با یکی از این دختران چند هفته پیش که گفتگو میکردم،
0: بله من دیدم،
1: بله میگفت اگه برگردم اون روز دوباره همین کار رو میکنم. سوال بعدی من اتفاقا همین هست آقای مهندس خیام. یک نسلی در خیابون هست که شما وقتی در ایران بودید اصلا اینا دنیا نبودن،
0: بله.
1: یعنی نه شما رو دیدن نه دوره شما رو دیدن، ولی الان بزرگترین جنبش انقلابی ضد رژیم جمهوری اسلامی رو رقم زدن،
0: بله.
1: از نظر شما این نسل چه نسلیه؟
0: نسل کاش که بتونم لغت درستی براش پیدا کنم. نسل شیک پاسارگادی، نسل افتخار آمیز، نسل شگفتی به وجود آورنده، هیچ کی نمیتونه بشکنتشون. اینا همه رو میشکنن، همه رو دنبال خودشون خواهند کشید. این انقلاب زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی، این همه چی توش داره و چقدر زیبا. اینه ما نکردیم. جوانهایی که سنت از من کوچکترن چنان ایرانی رو بسازن که اصلا همه باور نکنن.
1: یه مسئله، نسل شما، پدر مادرای این بچه ها که الان تو ایرانن، توی خیابون نبودن خدایش تو این چند وقت اونجوری که باید. حالا بودن، کسایی هم بودن که مثلا نمیتونیم بگیم همه، ولی خیلی به هر حال مشخصا ازشون به اسم قشر خاکستری نام میبرن. قشر خاکستری الان وظیفش چیه در ایران؟
0: ببینین این نسل جدید خردمندن، فهمیدن، دنیا رو میشناسن، متجددن، میدونن چی میخوان و میدونن چی نمیخوان. چیزی که در زمان 57 فقط میگفتن یه چی ما
1: شام
0: نمیخوان، ولی نمیدونن چی میخوان، که نشون دادن، که نشون دادن چه بدبخت شدیم. ولی این نسل فهمیده. ببینید همه راستگو شدن، همه فکر میکنن با خرد، همون رویه‌ای که در ایران باستان داشتیم، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، اینا دارن انجام میدن. دیگه کسی دروغ تو سر بگه، دیگه ماشین جلو دختری وای نمیسته. ببینین اینا مهمه، اینا رو اینا با وجود آوردن. یعنی بذاریم من اینجوری بگم،
1: این یه معجزه است
0: واقعا.
1: اتفاقی که تو ایران 7-8 ماه گذشته رخ داده یعنی یک معجزه،
0: از معجزه مهمتر.
1: یعنی خود من فکر میکردم ما اینقدر دچار آسیب‌های فرهنگی، به هر حال ارزش‌های اخلاقی اینقدر سقوط کرده که مشکلات زیادی داریم، ولی الان میبینم ما یک جامعه متحدی داریم، یک نسلی داریم که سر اون به زنگا نشون دادن که چجوری پشت هم هست.
0: اصلا لغت ندارم من براش بگم. ببینین دوست من، ما اصلا نمیدونستیم ملی یعنی چی، میدونستی من عاشق ایران بودم، ولی چون همه چیز آسون به دستمون آمده بود، وقتی آمدیم خارج دیدیم چه بلایی به سر آدم بیوطن میاد، فهمیدیم. اینا فهمیدن، اینا فهمیدن. هی میگن رهبر رهبر، همینان همینا بهترین رهبرای ایرانن. اداره خواهر کرد ایران داره واقعا به سرحد بهترین جای تو دنیا میرسونن.
1: آقای مهندس، ماهایی که خارج کشور هستیم چه وظیفه‌ای داریم؟
0: ما باید صدای بچه های تو ایران رو به دنیا برسونیم. هممون باید سعی کنیم. البته شما حتما خیلی بیشتر از من در جریان هستید. اینای خارج نشینم این 4-5 ماه گذشته واقعا 100,000 نفر، 50,000 نفر، 80,000 نفر، یعنی ما رو این بچه ها
1: دور هم
0: اینجوری متحد کردن. ببینید این رژیم اسلامی یک سایبر سیستم درست کرده که با کامپیوتر تمام مردم دنیا رو، مخصوصا ایرانی ها رو، بهشون یه چیزای دروغی میگه و این اصلا نباید هیچ کی با هیچ کی دعوایی باشه. همه باید با هم، ما صلح طلبیم، ما جنگجو نیستیم.
1: اینا بازی های رژیمه، یعنی هر کی از مسیر انقلاب میخواد منحرف بشه در واقع در بازی رژیم قرار گرفته، خواسته یا نخواسته.
0: هر روز یه چیزی میاد. اینم اینا همون رژیم صفاقه، رژیم خونخاره، فساد بلفطره، دروغگو، ریاکار، شکنجگر، بیشرف، بیوجدان، نامرد.
1: آقای مهندس، آخون رو اینقدر بدبخت و مفلوک دیده بودین تو این 40 خوردی سال؟
0: نه، تو این 1 سال مخصوصا. ببینیم آخوندا افتخار میکردن این کثافت پیشانیشون، میگفتن افتخار میکردن پینش پینه میزوزوندن. ببینیم چی درست کردن. بیزارم از دینتون، بیزارم از آیینتون، از پینه پیشونیتون و دلهای سنگینتون. ببین چقدر قشنگ همه چیز گفتن. یکی دیگه از مسئله که من میخوام بگم که خیلی برای من مهمه، اونم خدمتی که یک خدمت دوتا دجال کردن، خمینی و خامنه‌ای.
1: چه کار کردن؟
0: اینا 1400 سال هیچ شاهی، هیچ سلطانی، هیچ نخست وزیری، چنگیز مغول نتونست خدشه‌ای بندازه روی اسلام. این دو نفر در کمتر از 44 سال فاتحه خوندن. ببینین به اسم اسلام خرافات، دزدی، فساد. و آقایون
1: حکومت آینده به نظرتون مذهب اصلا درش نقش خواهد
0: داشت؟ اصلا وقتشه که رنسانس بشن، یعنی نوگرا بشن. باید ما نوگرایی رو را بندازیم، به وجود بیاریم. هر کی میخواد هر دینی داشته باشه، همه دینا. من اصلا نمیدونستم به خدا کی مثلا یهودیه، کی مسلمونه، کی وقتی که کار میکردیم اصلا ما اصلا از چیزا نمیدونستیم. الانم این یه چیز پرسنال و خصوصیه. به من چه مربوطه که شما چه دینی دارین، یا ببخشید به شما چه مربوطه من چه دینی دارم. دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. انقلاب کبیر، من میخونم انقلاب کبیره، دختران شجاع و پسران دلیل ایران به وقوع خواهد پیوست.
1: اگر از این برنامه بخواید، این دوربین شماست، اگر از این برنامه بخواید به رهبران جمهوری اسلامی پیامی بدید چه است؟
0: خیلی معذرت، اصلا اینا پایین تر از اونن که من بخوام حرفی دربارشون بزنم. ولی یک پیامی دارم برای سپاهیان، نه حلبی به دوشای سردار، به بسیجیان، نه آدم خاران سطح بالا، به لباس شخصی های ترسو. این رئیس های شما که به شما دستور میدن این بچه ها رو بکشید، بزنید، گناه دارن. اینا هر کدومشون یه پاسپورت خارجی تو جیبشونه. اینقدر پول دزدی کردن از بیت المال که تا آخر عمر که طلا بخورن بازم دارن. اینا تقی به تقی بخوره میذارن میرن. شما میمونین این مردم. مردم ایران بخشندن، ما صلح طلبیم. بپیوندین به این مردم. خواهش میکنم دقت کنین برای نسلهای آیندتون، برای بچه هاتون، حتی برای خودتون. بذارین ایران رو آزاد کنن. ایران زیبایی خواهیم داشت، سربلند، افتخار آمیز. تا پریروز همه رئیس های این دولت فوش میدادن به عربستان سعودی. آقا چین ببین این قدرت نیست، این ضعیفی، این نوکر صفتیه. چین گوش اینا رو گرفت گفت برین قرارداد ببندیم، گفتن چشم.
1: و از همین دوربین آقای مهندس خیامی، اگه بخواین به این نسل جوان و کارگرای ایرانی که فکر میکنم خیلی هاشون به پدر شما احمد خیامی و امثال پدر شما در ایران یک نگاه ویژه‌ای دارن، چون اون دوران طلایی صنعت و اقتصاد ایران رو ساختن، اگه بخواییم به اینها پیام بدین چه هست؟
0: بچه های من، کارتون درسته، ادامه بدین. ببینین شما مثل کوی دماوند الان دارین میرسین به کوی دماوند، وای نستین. دبستانی، دبیرستانی، دانشجو، شما اعتصاب کنید، بیاین به خیابون، تمام فامیلاتونم بیارین. باید ما همبستگی داشته باشیم، همه با هم دیگه دست بدین. ما هم در خارج سعی میکنیم صدای شما باشیم. این هزینه داره، من میدونم، متاسفم، ولی اگر نکنین هزینه سنگین تری رو خواهیم داشت. این رژیم اگر بمونه بلایی به سر هممون در میاره که در تاریخ ننوشتن. بنابراین عوض کردید شما، ادامه بدین، موفقیت با شماست. در خاتمه اجازه بدین من سر تعظیم فرود بیاورم به این جوانان رشید و دستشون رو ببوسم. آرزو میکنم ایرانی آزاد، ایرانی سربلند رهبری کنید. ما هم همون دوره برا لذت میبریم از اینکه مملکتمونه شما نجات دادید. متشکرم که گوش دادید.
1: آقای مهندس، بسیار صحبت‌های جالبی مطرح کردید. در انتها اگه برگردید یک روز ایران چه کار خواهید کرد؟
0: اول که از هواپیما بیام پایین میبوسم خاک وطن. خاک وطن رو میبوسم و افتخار میکنم به این جوانان شجاع.
1: ممنون از شما.
0: بسیار. ببخشید
1: که وقت گذاشتید و با من گفتگو کردید.

0: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانانمان زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، خانم فروشان، قاچاقچیان، بی پدر و مادران، بچه های پرورشگاهی، عمامه داران، فارغ التحصیلان فیضیه، بی عمامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و غیر کوسه، در جمع دزدان. دزدی صفتی است که همشون دارن، از رهبر تا اون طلبه چلقوز، شامل آیت الله و حجت الاسلام و نمیدونم همه این درجه های که بالا پایین گذاشتن، همشون از دم. شامل سه تا طبیله اسلامی، خبرگان دزد، تشخیص دزد، شورای دزد، قضایی دزد، مقننه دزد، اجرایی دزد، رئیس دولت دزد، خود دولت دزد، وزیر دزد، وکیل دزد، سردار دزدن در دزد. اول عمله دزدی بود، حالا خودش دزد شده. دزدی نه دزدی معمولی، دزدی اسلامی، دزدی با اجازه الله، دزدی از طریقه استناد به آیات قرآنی که در آسمان چاپ شده و انداختنش رو زمین. به این دلیل بایستی پایه‌های اسلام نو به محمدی قرص و محکم بمونه، چون اگه اسلام ناب محمدی از بین رفت، دزدی از بین میره، فساد از بین میره، مردم درست میشن، اعدام و شلاق و سنگسار از بین میره، نه همه تحفه های اسلام ناب محمدی است. به صورت بلند بالا از فراورده های اسلام امروز براتون نوشتم، براتون بخونم. این دزدان حکومتی درست کردند به نام حکومت الله، اولین حکومت الله در روی زمین. الله چون خودش غایبه، علی شیره‌ای رو گذاشته جای خودش حکومت کنه، علی مفعول رو گذاشته جای خود الله حکومت کنه، اونم به جای الله حکومت بکنه. بعد رفتن یه امام زمان درست کردن، گذاشتن زیر زمین، گفتن این الله زیر زمینیه. اونجایی هم که این یارو رفتش توی مجمع، اون یارو میمونه گفت حاله به هم فرو کردم، یه هم چیزا شد و یه نورانی شد، درست مثل یه مهتابی، حالا کوچیکش بوده بزرگش بوده نمیدونم. ملتم صلوات فرستادن، رئیس جمهورشون نورانی شده بوده، برای آخوندم که تعریف میکرد، آخونده میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اون که میدونست این دروغ میگه، ولی خب اونجا باید خودش به خریت بزنه. آخوند یعنی چاچول باز. آخوند باید راهی پیدا کنه که زندگی تو مال او باشه. آخوند باید راهی پیدا کنه بتونه راحت بدزده از هر راهی. آخوند یعنی دزد، یعنی قاتل، یعنی مال مردم خور، یعنی بی ناموس، یعنی بی همه چیز. بعد این آخوندهایی که واسه تون صفاتشونو گفتم، اینا نماینده های الله اون بالایی طبقه هشتمی، نماینده های الله زیرزمینی طبقه هفتمی هستن. این دوتا الله ها با هم ساختن، یا آخوند گذاشتن اینجا، گفتن یا آخونده هرچی گفت شما ها بگین با. هر بم بزنی آخوند میره تو چاه، هرچی اونجا تای چاهه میخوره میاد بالا میگه با امام زمان صحبت کردم، این کاغذش. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. امروز اولین روز از سال 2009 میلادیه. میلاد یعنی تولد. تولد، تولد کی؟ تولد مسیح. چجوری شد که دهم دی اول ژانویه تولد مسیح شد؟ اول سال شد تولد مسیح. یه عده‌ای میگفتن 25 دسامبر، یه عده‌ای میگفتن 6 ژانویه است. خلاصه اومدن اول سال رو اینجا قرار دادن، نه موقعی که مسیح زنده بود، نه مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال بعدش، بعد از 1200 سال. چون گاه شماریشون مثل گاه شماری قدیمی بود، گاه شماری سومری بود که در سال چرخش داشت، یعنی 360 روز داشتن به اضافه 5 روز، و بعد هر 4 سالی باید بشه 366 روز که اون رو نمیتونستن حساب بکنن، هر 120 سال یک بار حساب میکردن. اون وقت توی این 120 سال هر 4 سالی روزها تغییر میکرد، یه روز جلو میافتاد سال. بعد آخرین رو 13 ماه میگرفتن، دوباره میومدن سر جای اولشون. در حدود 1000 سال پیش تقویم جلالی درست شد. سلطان جلال الدین، ببخشید، ملک شاه سلجوقی، همون جلال الدین بود اسمش، سرمایش گذاشت، خیام زحمت کشید و تقویم خورشیدی رو پیدا کرد. تقویمی که خیام تدوین کرده با تقویمی که امروز کامپیوتر حساب میکنه 8 ثانیه در هر سال تفاوت داره. خیام با رصد نشین این کار کرد. و 200 سال بعدش یک کشیشی در بیزانس به نام گریگوری این کار رو تعقیب کرد و تقویم مسیحی رو پایه‌گذاری کرد، جای ماه‌ها رو عوض کرد، روزاشو عقب جلو کرد و این چیزی رو که امروز مسیحیان یا همه دنیا به نام سال میلادی استفاده میکنن، این رو درست کرد. شما در ماه‌های فرض کنید شما که در فرانسه هستین میگین نوامبر، نوامبر یعنی ماه نهم، در حالی که ماه یازدهمه. دسامبر یعنی ماه دهم، در حالی که ماه دوازدهمه. چون ماه اولشون در مارس بود که مارس رو ورداشتن جاش عوض کردن و چیزاشو، اون گردشی که خیام گذاشته بود که با فصل همه چیز عوض میشه، اینها به صورت دیگه کردن، ولی فصل رو همون روز 21 مارس میگیرن یا مارچ میگیرن که میشه روز اول فروردین ما، میگن اول بهار روز اول مارچ، یا روز اول زمستون روز اول دیه، اون فصلها رو همونجور حساب میکنن. به هر تقدیر از اون زمان به بعد با این تقویم شروع کردن و سال بر مبنای تولد مسیح امسال اونجوری که محاسبه کردند، حالا درست و غلطش پای خودشون، ولی چیزی که همه دنیا قبول دارن، سال 2009 از تولد مسیحه. جشن و شادی و سرور و دیشب هم همه کشورها چراغونی کردن و با اینکه وضع اقتصادی همه جا بده، ولی به هر صورت دست از شادیشون بر نداشتن، مثل ما ایرونی ها که هر قدر وضعمون خراب باشه قمر رو باید واسه حسین بزنیم، اگه نشد زنجیر رو حتما بزنیم، اگه دستمون به زنجیر نرسید با دست خودمونو بزنیم. اینا رسم و رسوماتیست که در دنیا بایستی اجرا بشه. بر تقدیر به باورمندان و غیر باورمندان امیدوارم سال خوشی در پیش باشه و بهتر از سال 2008. سال 2008 سال پرتلاطمی بود. امیدوارم که ایرانی ها هم سر غیرت بیان و تکلیف خودشون رو با دنیا روشن کنند، چون دنیا پشتیبان آخونده است. و اما دیروز در آخر برنامه بهتون وعده دادم که مسئله ارثیه عود و آخوندهای شیعه رو براتون بگم. قوانین آخوندی بین خودشون از زمانی که آخوند بودن و میرزا بودن تا الان که آیت الله، آیت الله عظما و نمیدونم آیت الله هفت ستاره و از این حرفا هستن، یه چیزای دیگه هم پشتش میذارن خودشون، اعظم المزمان و میدونی، از جایی که نباید برن کاغذ بگیرن که هر چی دلشون بخواد خودشون میذارن. اینها وزنشون، اهمیتشون به اینه که چند تا شاگرد دارن. شاگردهایی که میان توی محضر یک آخوند میشینن درس میخونن یا به قول خودشون تلمذ میکنند، اینها کار کاسبی ندارن، شغلی ندارن، از جایی پول در نمیارن. اون کسی که این دکون رو وا کرده باید خرج اینا رو بده. خرج اینا رو از کجا میده؟ از وجوهاتی که مردم میارن. یارو دزدی میکنه میاد خمسش رو میده که حلال بشه. این وجوهات رو اینا پخش میکنن بین این بچه طلبه ها، غذاشونو میخورن، شبم با هم عوض بدل میکنن و بعد میشن یواش یواش آخوند و اون وقت میرن به جاهای مختلف. ولی اصل حرف من اینه که هر چقدر تعداد اینا زیاد باشن، این آخونده وزنش بیشتر میشه، عمامش گنده تر میشه اونای دیگه بیشتر بهش احترام میذارن، چون معتقدن مردم اینو بیشتر قبول کردن، اومدن وجوهات بیشتری بهش دادن. وجوهات یعنی مثلا من دزدی میکنم، میرم پیش آقا میگم آقا این پول من اشکال داره، شما حلالش کن. اون آقا یه مقداری از این پول من رو ور میداره، بعد این پول من حلال میشه، بعد اینا رو جمع میکنه میده به این بچه طلبه ها، خودش هم باغ و باغات میخره. مثلا آقا نجفی رو داشتیم توی اصفهان که وقتی زل سلطون رفت اونجا، آقا نجفی براش پیغام میده که حضرت والا لطف کنید پاتون رو دم من نذارید. زل سلطون هم جواب میده، میگه من هر جا پا میذارم دم توه، همه اصفهان تو قبضه کردی. این آدم با یه پا گیوه یه پا چارق وارد اصفهان شده بود، بیل زده بود مثل رفسنجانی، یهو الماس در اومده بود. آخوند یعنی دوست. حالا در نجف یه گروه از این آخونده، یه گله از این آخونده بودن. اینها حکم میدادن، فتوا میدادن. انگلیس ها وقتی اومدن این مسئله رو پیدا کردن، گفتن چجوری ما دهنه بزنیم این آخونده رو، به اختیار خودمون هر جایی میخواییم ببریم. اومدن مطالعه کردن، آدم فرستادن تو اینا، آدم طلبه فرستادن، و وقتی فرستادند پیدا کردن که اینها هر چقدر پول بیشتری داشته باشن بالاتر میتونن برن. خب دولت انگلیس نمیتونست بیاد بگه من به شما پول میدم. اومدن فکر کردن، نشستن گفتن چیکار کنیم. یه روزی کنسول انگلیس اومد خدمت یکی از این آقایان، گفت نایب السلطنه هندوستان از من خواستن که شما اسامی آدم های مؤمن و شیعه رو اینجا به ما معرفی کنی. یارو گفت برای چی نایب سلطنه انگلستان هم چیزی رو میخواد؟ گفت رقاصه بوده در اونجا، ثروت زیادی داشته، آخر عمر شیعه شده، ثروتشو وقف کرده، این وقف ماهیانه درآمد داره، و گفتی که درآمد ماهیانه من رو ببرید بدید به آخوندهای شیعه، و من اومدم از شما کسب تکلیف کنم که ما چجوری این پول رو بدیم. یارو آب لب و لوچش را افتاد. یعنی دهنه رو اینجوری زد. هنوزم که هنوزه حکومت دینی، اگر فرض کنید بخواد، یادتونه توی پارس که بودم هی میگفتم آقا جان اومدن ساعت منو بخرن، پول زیادی دارن میدن. شما فکر میکردین من قصه میگم؟ تا دیدید همین جوری شد. اونها وقتی اومدن میخواستن دهنه بزنن، گفتن ما به شما پول میدیم. یارو ذوق کرد، دید عوض 30 تا طلبه که میان میشینن اونجا میتونه 300 تا داشته باشه. آخوندهای صدر مجتهد جامع شرایط شدن نوکر کنسول انگلیس. کنسول انگلیس هم حساب و کتاب دستش بود که به کی چقدر پول بده. خمینی در همین خاطرات منتظری رو بخونی، میگه درس کفایه رو که شروع کردیم، ما 3-4-5 نفر بودیم، من بودم و مطهری بود و 3-4 تا دیگر اسم میاره. بخش دوم رو که شروع کردیم 600 تا شدیم. کسی هم نمیگه پولش از کجا اومد که یهو خمینی بیاد یه کسی بشه. کسی نمیاد بگه که مثلا اسقف ماکاریوس یه مرد مذهبی بود، هر جا مسافرت میکرد رئیس دولت هم بود، خیلی معمولی رفت آمد چه میکرد. اما خمینی هیچکی نبود، وقتی وارد پاریس شد بزرگترین دوربین های تلویزیونی دنیا اونجا صف کشیده بودن رو نه خمینی که میاد. این طرح رو از توی فیضیه قم گذاشته بودن. دیروز براتون گفتم دو تا کشور اسلامی داریم، یکی انگلستانه یکی هم ایرانه. تو این دو تا کشور اسلامی مردم رفتن تظاهرات کردن بر علیه یهودیان به نفع فلسطینیان. کشور اسلامی دیگه نداریم ما تو دنیا، فقط همین دو تا کشور اسلامی رو داریم. ارسیه اود شد گاریچی این آخونده، دهنه را از این بر میکشید از این بر میرفتن، از این بر میکشید از این بر میرفتن. حکم جهاد میخواست آخوند میداد. چرا؟ برای اینکه مردم عادی مقلدن، اون باید حکم جهاد بده، اینم اصلا نمیدونه حکم جهاد چیه، نمیدونه اصلا جهاد برای چیه. شنیده محمد جهاد میکرد، محمد جهاد میکرد مال مردم رو غارت کنه، تو واسه چی میری جهاد کنی؟ آخوند تو گوش تو کرده حکم جهاد، اما این حکم جهاد آخوند حتی نمیده، اینو انگلیسی میده به آخوند، میگه فردا حکم جهاد بده، فردا حکم بده کسی تنباکو مصرف نکنه، فردا حکم بده ایران به روسیه حمله کنه. این چند تا سیاست مدار رو میتونه بخره که این کارو بکنه، بازم باهاش مخالفت میکنن، ولی یه آخونده که میخره هر کاری دلش میخواد میکنه. یه هم مردم رو میکشه تو خیابون میگن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد، مردم رو میکشه تو خیابون خمینی رو میکنه تو ماه، مردم رو میکشه تو خیابون میگه ریش کثیف خمینی لای قرآنه. حالا همه جور استفاده ها رو داره میبره، بعد مردم ما روشن فکران ما دست به دامن فرانسه و انگلیس و سازمان ملل و امریکا میشن که نجاتشون بدن. به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این سرانجام بد داشتیم. این حال که من دارم به هرتون میگم حقایقه. دیروز بهتون گفتم دسترسی دارین حقوق بگیران انگلیس در ایران رو بخونید، اسماعیل راین 50% دروغ 50% که راسته. فراماسونری اسماعیل راین رو بخونید، فراماسونری امیر نجات اگه گیرتون اومد بخونید. ببینید چجوری تو جلد ما رفتن کارشون رو انجام دادن. یکی میشه شیخ فضل‌الله نوری میره نوکر روسا میشه، یکی میشه مدرس میره نوکر انگلیسا میشه. آخونده وطن پرست وجود نداره در دنیا. سگ و سگ طولن یعنی نمیدونم خامنه‌ای بیاد خاتمی بره، خاتمی بره یه سگی دیگه یه خری دیگه بیاد، همشون دزدند. الان دارن خاتمی رو چرت میکنن که بهتون بچپونن. احمدی نژاد هم داره سعی میکنه روغن مالی اونو پاک کنه که نره بهتون. مسئله اینه، مسئله چیزی دیگه نیست. تحفه اسلام حکومت دینیه، تحفه حکومت دینی ایناست که براتون میخونم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام، کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی، هر کدومش غلطه فردا به من اعتراض کنید. سوء قصد و کشتار مخالفان سیاسی در خارج از کشور، سور و مر گنده اینچه جلوتون نشستم. قطعهای زنجیری سیاسی در ایران، اینا توفه های اسلامه. ترویج زندانهای کشور با گنجایش هزاران زندانی، ایجاد خفقان سیاسی، ترویج تروریسم بین المللی و داخلی، زیر پا گذاشتن حقوق بشر در هر مورد، سلب آزادی های فردی، آبادانی گورستان‌های کشور، کشتن و زندانی کردن روزنامه‌نگاران، پایمال کردن حقوق زنان، سانسور و بستن جراید، آواره کردن بیش از 5 میلیون ایرانی در جهان، اسلام نو به محمدی است، ظلم و اقلیت‌های مذهبی، فیلترگذاری بر اینترنت، اختلال در پخش برنامه‌های رادیو و تلویزیون ماهواره‌ای به جز مال خودشون، دزدی اموال ایران توسط ملایان و انتقال آن به خارج از کشور، از بین بردن اقتصاد کشور، ازدیاد فقر در ایران، ایجاد تورم شدید اقتصادی در ایران، بی ارزش کردن ریال پول رایج ایران، ازدیاد بیکاری، افزایش سرقت و جنایت از فرط فقر، ترویج فساد، فحشا، اعتیاد و قاچاقچیگری، ایجاد بحران مسکن در ایران، سوء تغذیه، کاهش رشد و افزایش افسردگی در نوباوگان ایران، بحران وضعیت بهداشتی و بهزیستی در ایران، هتک حیثیت ایران در عرصه جهانی، اشغال سفارت امریکا و گروگان گرفتن اعضای سفارت به مدت 444 روز، جنگ ایران و عراق، میلیون ها کشته، زخمی، معلول، بی خانمان، از محصولات جنگ ایران و عراق، جنگ اسلامی، اسلامی با اسلامی، طرفداری از صدام حسین در جنگ عراق با امریکا، دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای خاورمیانه که نتیجهش همین است که الان دارید می‌بینید، سر سال نوئی بمباران غزه، قرار دادن ایران در محاصره اقتصادی، تولید سلاح‌های کشتار جمعی، بر تاراج دادن حق قانونی ایران در دریای خزر، تخریب صنایع هواپیمایی کشور در اثر تحریم اقتصادی و سیاسی که همه با ایران دشمنند، از بین بردن صنایع، عقب ماندن ایران از سطح تکنولوژی جهانی، بحران وضعیت آلودگی هوا و محیط زیست، از بین بردن کشاورزی، از بین بردن هنرهای زیبا، تئاتر، سینما و موسیقی در ایران، ترویج قشری گرانی و ارتجاع، ببخشید این ترویج قشری گرایی بوده، ترویج قشری گرایی و ارتجاع، بستن دانشگاه‌های ایران برای انقلاب فرهنگی به مدت 3 سال، بعدش هم تو هر دکونی یه دانشگاه وا کردن، حمله به محیط دانشگاه، کشتار و سرکوبی دانشجویان زیر پا گذاشتن قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، استخدام عراضل و اوباش حزب‌اللهی و بسیجی برای سرکوبی ملت، واردات و فروختن قاچاق به منظور درآمد بیشتر برای عناصر رژیم، فروختن زنان ایران در شیخ نشین‌های خلیج فارس. با سپاس از نورالدین که این ایمیل رو برای من فرستاده. اینها سوغات اسلامه، اینها رو بجز به نام اسلام با هیچ چیز دیگه به ما نمیتونن بچپونن. این لغت چپوندن رو تکرار میکنم برای اینکه از روز اول اسلام رو به سر به شمشیر به ما چپوندن، نه اونجوری که علی شریعتی گجستک میگه که ایرانی ها دستشون رو باز کردن برای تازیان وحشی که بیان همشون رو بکشن، زناشون رو ببرن توی بعد از تجاوز بدن به مدینه بفروشنشون. حساب بکنید چقدر بانوی ایرانی رو بردن و در اونجا فروختن. کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس رو بخونید، اسلام شناسی رو بخونید، ببینید چه کردند. نگاهی نو به اسلام مال آقای دکتر مسعود انصاری رو بخونید، ببینید چه کردند، ببینید چه بلایی به سر ما آوردند. کتاب‌های خود عرب‌ها رو بخونید، ببینید چه بلایی به سر ما آوردن، ببینید خود عرب‌ها چی میگن راجع به این مسئله، چه تازیان وحشی چه کردند. اصلا مسئله اسلام نبود، مسئله غارت بود، مسئله دزدی بود، مسئله چپاول بود، مسئله اینی که حمله کنن زنها رو ببرن بود. این ماهیت اسلام بود از روز اول. اگر این نبود اسلام پا نمی گرفت. برید از حمله نخله که اسلام شروع کرد به پرورش پیدا کردن و توسعه پیدا کردن بخونید ببینید حمله نخله، اولین حمله، اولین کاروان زنی اسلامی که با موفقیت، چون قبلش 30-40 کرده بودن، تو سری خورده بودن، برگشته بودن، این یکی رو با حساب و کتاب رفتن و با یه مقداری، اون لغت رو نمیخوام بگم چون محمد دستورش داده بود، حضرت محمد ابن عبدالله علیه السلام صلوات الله علیه و آله و سلم، به کسی بر نخور، هر کی بود دستور این کار رو او داد. بانوی سوالاتی از من کردند، من سعی میکنم امروز روز اول سال تا اونجا که ممکنه ملایمتر و یواش یواشتر با هم دیگه کارمونو بریم جلو، که تا اونجا که ممکنه روز اول سالی باشه، اول ژانویه 2009 میلادی. بانوی نوشتند: من شوهرم از بینندگان برنامه شما هستیم و هر کجا باشیم سریع خودمون رو به منزل میرسونیم تا از صحبت‌های شما بی فیض نمانیم. چند تا سوال از خدمتتون داشتم، سوالا رو براتون میخونم. اوایل انقلاب دختر همسایه خاله منو به خاطر سیاسی بودنش گرفتن و حکم اعدام براش صادر کردن. بعد از اعدام این دختر، مردی ناشناس به خانه پدر این دختر اومد و 14 تومان پول به پدرش داد و گفت این مهریه دخترته. آقای فاضلی، سوال من اینه که چرا در دین اسلام ناب محمدی اگر بخواهند دختر باکری را اعدام کنند باید او را از باکرگی در بیاورند؟ چه کسی به خودش اجازه میده که با دختر مردم چنین کاری بکنه؟ مگه دختر باکره نمیتونه اعدام بشه؟ شوهرم میگه شاید یه حیوان کثیف مثل آخوند حیفش اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفش رو جزو قوانین دین مقدس اسلام در آورده. تقدس اسلام در آدم کشیشه، تقدس اسلام در زورگوییشه. این لغت مقدس که شماها میگید برید پیدا کنید ببینید کجاش مقدسه، تقدسش کجاشه. وقتی میگید مثلا شهر مقدس قم، بزرگترین فاحش خونه های کشور در شهر مقدس قمه، این توی وجودتون رفته که بگین مقدس؟ برید تقدس این دین رو اول پیدا کنید. تقدسش یکی اینه که به دختر 9 ساله میشه تجاوز کرد، این تقدسه. چون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این کار رو کردند. تقدس این دین فقط همینه که شما اگر یه کسی رو قد جون دوست داشته باشی تا اون 4 کلمه عربیه رو نگی حق نداری دست بهش بزن. دوست داشتن، عشق در اسلام وجود نداره. زن حق عاشق شدن نداره. زن وسیله ایست که الله خلق کرده در این دین مقدس برای اینکه مرد بتونه یه کیفی بکنه. راجب کدوم تقدس حرف میزنی؟ دوباره میخونم، شوهرت گفته این عمل اومده که قبل از اعدام این دختر بهش تجاوز نکنه و این عمل کثیفشو جزء قوانین دین مقدس گذاشته. حتی شما که هر روز میشینید گوش میدید نمیدونید دین مقدس چیه. دین مقدس رو از کجا یاد گرفتی؟ دین مقدس رو کی به تو داده؟ آیا خودت رفتی این دین مقدس رو خوندی و یاد گرفتی؟ یا هرچی آخوند پفیوز به تو گفته تو هم داری تکرار میکنی؟ من حرفی ندارم که تو بری تقدسش رو پیدا کنی و بعد بیه برای منم تعریف بکنی، منم رو همین ایر برای همه بخونم. تقدسشو برات خوندم. اعدام، شلاق زدن، سنگسار، بریدن دست و پا در ملأ عام. تقدسش یه مرد 4 تا زن عقلی میتونه داشته باشه، هر چند تا دلش بخواد صیغه. اگر کنیز خرید احتیاج به صیغه هم نداره. امام موسی کاظم از زن گرفتن بدش میمد، کنیز میخرید. مادر امام رضا هم یکی از این زنهای خریداری امام موسی کاظم بود. اگر فکر میکنی من کفر میگم قدم رنجه دارید، برید بخونید. اسم مادر امام رضا تکتم بود و کنیزی بود، کنیز ایرانی. زین العابدین مادرش کنیز بود. احتیاج به صیغه‌ام نداشت، عربیم نداشت، عقدم نداشت، نکاح هم نداشت. نکاح میدونی یعنی چی؟ نکاح اینا قبانی نیست که آخوند درست کرده. هیچ کجای قرآن ننوشته زنو بکشین قبل از اینکه میخواین بکشین باکرگیشو برداری. هیچ کجای قرآن اینو اینا. اگه تو مسلمونی برو اینو بخون. اگه مسلمون آخوندی هستی هر کاری داری خود بکنی بکن، هر کی اون پوپیوز میگه تو قبول کن، بگو تقدسه، آخوند مقدسه، سیده الاغ پیغمبر مقدسه، خود الاغ پیغمبرم مقدسه. ایمان بیار 3-4 تا میشه 50,000 تا، ایمان بیار 3-4 تا میشه 50 میلیون. ایمان بیار یعنی عقل تو به کار ننداز، ایمان بیار. امیدوارم جوابتو گرفته باشی. آقای فاضلی، یه موضوع جالبم خدمتتون عرض کنم. پدر دوست من در اوایل انقلاب از طرفداران خمینی بود. هر روز 4-5 ساعت به مسجد میرفت، حرفای آخوندهای کثیف و لاشخور رو مو به مو اجرا میکرد. آخوندها گفته بودن که هر مردی زن صیغه‌ای نداشته باشه با یک دست به بهش میره، اون یه دستش رو به فلان آخوندها فرو میکنن حتما، و یا هر کسی که توی خونش توی خونش دو تا بخاری داشته باشه حرومه و تا میتونید بچه به دنیا بیارید، چون جلوگیری از بارداری گناه است. نتیجه این که این آقا الان 16 تا بچه از 3 تا زن داره که فقط آخرین دخترش سواد داره و بقیه بی سوادن و از 10 سالگی کارگری میکنن. آنهایی هم که ازدواج کردن نه همگی کردند، همگی مستأجرند و به نان شب محتاج. این آقا با راهنمایی آخوند و با اجازه از دین الله فقط و فقط آلت خودش را به کار گرفته، نه به قول شما مغزش را. خودت هم جواب خودتو دادی. این حیوانی است که مثل آخوند فقط به زیر شکمش فکر میکنه، اون چیزایی که به نفعشه انجام داده. یه گله بچم داره.

در باشه میتونه اول از همه این خانم رو صیغه بکنه. از این رو پدر و پدر شوهر خواهر من حتی به خود به خودکاری که آخوند دستشو به اون خودکار زده دست نمیزنه، چون میگه آلوده است و کثیفه. انسانهای خوبم پیدا میشن. ببین این دین اسلام این بلا رو سر زنها آورده، اما همین زنها الان تو لس آنجلس سفره سقرا و رقیه میندازن. نه سقرا میدونه کیه نه رقیه، اما پولای دوزی رو آوردن اینجا پوز میدن. اونجا پول دوزیدن، شوهرهاشون هم اونجا سیقه دارن، اینا هم اینجا سفره میندازن. حالا دیگه من غیبت های دیگه شم نمی کنم، هر کاری میکنن نوش جونشون. سال پیش در تبریز مردی دختر 9 ساله‌اش را به نام سما انقدر کتک زد تا دختر بیچاره به خاطر خرد شدن قفس سینه جان باخت. سما شاگرد خصوصی عمه من بود و عمه من با شنیدن این خبر یک ماه در بستر بیماری افتاد. مادر سما در اعلامیه دخترش با شعر سوزناکی پدر را قاتل معرفی کرد. ما همگی انتظار حکم اعدام برای پدر قاتل را داشتیم، ولی در کمال ناباوری این پدر بعد از طرف دادگاه تبرئه شد و فقط چند ماه زندان کشید. چرا؟ برای اینکه در اسلام اختیار بچه با پدره نه مادر، و خب میتونه بکشتش، اسلامه. مگه نمیدونی خدا ارحم الراحمینه؟ ارحم الراحمینه برای قاتلا رو میبخشه. قاسم الجبارینه برای بدبختا، ماکر المکارینه برای من. چون در دین مقدس اسلام، باز مقدس رو گفتی ها، باز یه دفعه دیگه مقدس بگی دیگه ایمیلاتو اصلا خودم هم نمیخونم. پدری که فرزندش را بکشد حکم قصاص ندارد، ولی اگر مادر این کار را بکند قصاص می شود. برای اینکه زن و جزء آدم حساب نمی کنه اسلام. خانم های مسلمون، از نظر اسلام زن آدم نیست، زن وسیله است. باور نمی کنی طرف منو، این کتاب را بگیرید بخونید. از اول تا آخرش با سر فرصت بخونید. زن ارزشی نداره. تو بهشتم واسهش قلمانم نمیارن. اون قلمانم بچه‌هاییست که مردای عرب دوست دارن. شماها همونجا باید برین کلفتی کنی. این دید دین اسلامه. حالا برو حفل خودتو بپوشون واسه نماز بخون به زبونی که نمیفهمی. نوش جونت. چرا در دین اسلام مرد میتونه چند تا زن داشته باشه؟ مگه زن نسبت به شوهر خودش تعصب و غیرت و احساس نداره؟ زن حق نداره. چرا برای زن فقط عفت و حجاب و توسری خوردن را تعریف کردن و برای مرد انواع و اقسام هوسرانی و لاشخوری و به زبان اسلام غیرت را تعریف کرده اند؟ چو دانی یا پرسی سوالت خطاست. باز دوباره همون توضیح هم همونه که در اسلام شما کاری نیستی، شما چیزی نیستی. اسلام مرد میخواد که بره به جنگ غنیمت انفال بگیره از دشمن، 20%شو بفسه واسه الله توسط رسول الله، بقیه رو بکنه تو جیب خودش. زنا به دردش نمیخورن. تو این غنیمت ها که میگیره ممکنه 5 تا زن بگیره، یکیش میره برای رسول الله که بده به الله. الله زن میخواد.

0: اگه مرد یه مرد زنشو به خاطر خیانت بکشه مدال غیرت بهش میدن 100%، مسلمونه. ولی اگه یه زن شوهرشو به خاطر خیانت بکشه اعدام میشه، نه سنگسار میشه. آقای فاضلی گفتن یا خیلی زیاده، اینا گوشه ای از مسائلی است که هر روز میبینیم و میشنویم. من هر روز صحبتهای شما را با موبایلم ضبط میکنم، به همه دوستان و آشنایانی که میشناسم با بلوتوت میفرستم تا همه مثل من بفهمند که اسلام چی به سرشون آورده. اسلامی که 90% مسائلش مربوط به پایین تنه مردان است و اظهار محبت کردن که به من لطف داره. همه ی حرف منم همینه. اسلام از ناف به پایین حرف میزنه. اسلام وقتی حضرت رسول دختر عمش زینب بنت جحش زن پسر خوندش رو دید و خوشش اومد، الله آیه فرستاد، الله آیه فرستاد، گفت یه وقت بد نگذره به جایی از حضرت رسول، اون زنش رو طلاق میده میاد زن حضرت رسول میشه. در اسلام تو قرآن نوشته هان، این حدیث نیست، این حدیث نیست، این قصه نیست، تو قرآن نوشته. این یکی دومی هم که میگم تو قرآن نوشته. ماریه قبطیه کنیزی بود که مغوغس پادشاه مصر با یک غلام هدیه کرده بود به حضرت رسول. حضرت رسول ماریه رو بخشید به صفیه دختر عمر. روزی به خانه صفیه اومد که صفیه اونجا نبود. این ماریه قبطیه زن بسیار زیبایی بود تا اونجا که عایشه خیلی بهش حسادت میکرد. همبستر شد. صفیه وسط کار رسید. حضرت قسم خوردن که دیگه از این کارا نخواهند کرد، به شرطی که صفیه، ببخشید حفصه، چرا من میگم صفیه، حفصه دختر عمر، حفصه، صبر کنید تلفن نکنید، اصلاح کردم دیگه، الان 8 تلفن شده که آقا صفیه نی حفصه است، میدونم. و حفصه رفت ماجرا رو با عایشه در میون گذاشت و اینها اومدن و یه خورده جنجال بازی در بردن. حضرت ماریه رو به خودش حرام کرد که در مدت عمرش حق نداشته باشه دست بزنه. الله تو آسمون هشتم همه کاراش رو صاف و صوف کرده بود، فقط نگاه می کرد ببینه که اتفاقی چیزی در چین مثلا اتفاقی نیفته، هیچ که همه جا صاف و صوف بود، فقط اینکه حضرت ماریه رو به خودش حرام کرده. فوری جبریل صدا که گفت آیه رو ورده و بردش از رد. تو کار بی خودی کردی، ماریه رو به خودت حرام کردی، ما همه اینا رو به تو حلال کردیم. هر کسی با محمد در بیفته میگم همه تون رو طلاق بده، من چیزای بهتری بهش میدم. تو این قرآن نوشته. تو باز میگی اسلام به پایین تنه مردا، خب وقتی به پایین تنه پیغمبرش اهمیت بده، تمام پیروان این پیغمبر پایین تنه هاشون اهمیت پیدا میکنه. حالا اینهایی که تو قرآن نوشته، من به زبون خودمونی که دارم، به عربی که نمیفهمی، به لا به گاو میگی پروفسور. اینا رو که من اومدم راحت برات باز میکنم و میگم یک جرأت خوندنشو نداری؟ چون اگه قرآن بخونی بیدین میشی. من نمیگم اینو باز، اسلامیون میگن اگه قرآنو بخونیم دینمونو از دست میدیم. چرا؟ من کتاب آسمانی نیست، مگه این کتابو تو آسمون چاپ نکردن پرتش کنن پایین که تو بخونی؟ بخونی بفهمی یا بخونی نفهمی؟ تو آهنگ گلپری جونم که میخونی میفهمی، چه تو قرآنو نباید بفهمی؟ آخوند گفته، آخوند به گور پدر هرچی نابدترش خندیده. جنگ فقط جنگ فهمیدنه، جنگ شعوره، جنگی اینیست که ما کدوم حرفمون راسته کدوم حرفمون دروغه، ما راجع به چی حرف میزنیم، ما با چشم و گوشمون قضاوت میکنیم یا فکر هم میکنیم، ما وارث پدرانمون هستیم ولی چارق نمیپوشیم، ماشین ضد گلوله سوار میشیم اما همون دینی رو که اونا نفهمیدن داشتن ما هم نمیفهمیم و داریم، برای اینکه از خرد گریزانیم، ما با خرد فاصله داریم، خرد چیز بدیه. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: شما شنونده رادیو پارسا هستید. رادیو پارسا یک رادیوی 24 ساعته سیاسی به زبان فارسی می باشد.
2: بریم پرده آخر.
3: در ظهور امام زمان با اینکه مسائل اقتصادی حل شده است و اصلا سیستم تولید مال، سیستم اراده انسان و خلاقیت اراده انسانی، شما خودتون نگاه به سنگ میکنین طلا میشه، ببخشین و به همی آسونی، تو اون شهری که صد فرسخ در صد فرسخ وسعت اون شهر میشه، یعنی نجف و کوفه یکی میشن و تمام بیابانهای اطرافش همه میشن شهر و زمین هم خیلی گرون میشه، هر متری 1000 سکه طلا متر مربع، تو روایات قیمتاش از الان معین شده، حتی تو روایات داریم اگه میتونین یه خونه تو کوفه برای خودتون الان بریم بخریم، بعد دیگه گیرتون نمیاد. علامت انتظار اینکه دو جا خونه داشته باشین، یکی کوفه یکی قم.
2: شب و روزگار خوش.
4: این صدای آمریکاست.

درود بر دوستان بزرگوار و سروران عزیزم. اگر اجازه بفرمایید دو سه دقیقه ای رو منتظر میمونیم و بعد بحث رو آغاز میکنیم.

0: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، خوشحالم که در خدمت شما هستم. یک توضیح کوتاهی رو عرض کنم و آن این که اتاقی که ما همینک در آن قرار داریم اتاقی است که خب من در گذشته در چند اتاق فعالیت می کردیم، از جمله آزادی از اسلام، روزنه روزگار که به مسائل سیاسی اجتماعی به نسبت روزانه اختصاص داشت. من بد ندیدم که فعالیت‌ها رو متمرکز کنیم در یک اتاق و در این اتاق به بحث‌های مربوط به چه مسائل اعتقادی، چه مسائل معرفتی و همینطور مسائل سیاسی در قالب یک اتاق واحد بپردازیم و شما عزیزان هم بتونید در اون مشارکت بکنید. البته اتاق بازشناسی باورها همانند سابق خواهد بود. در آن اتاق مسائل اعتقادی رو به شکل جلسات متعدد با اون سبک و سیاق خاص خودش که بنده در نظر دارم ادامه خواهیم داد. بنابراین جلسات مربوط به تاریخ زندگانی علی رو هم ادامه خواهیم داد از جلسه چهارم به بعد. بنابراین این اتاق رو دوستان حتما در نظر داشته باشن که من بعد ما جلساتمون رو سعی میکنیم هفته دو یا سه شب در همین اتاق برگزار بکنیم. مدت زمان اتاق هم در حدود 2 ساعت خواهد بود، نه بیشتر، چون بیش از آن دیگر عملا هم اسباب زحمت شما بزرگواران خواهد شد. همین که مطلب خاص دیگری به هر حال منتقل نمیشه و اگر نیاز بود که ما این موضوعی که در نظر داریم رو ادامه بدیم، سعی خواهیم کرد در یک جلسه دومی به اون مسئله بپردازیم، نه اینکه اتاق 4 یا 5 ساعت بخوایم ادامه بدیم. اما مسئله ای که من امشب طرح خواهم کرد، یکی از مسائلی است که شاید تبیین و تقریر اون کمی عجیب ولی در عین حال جدید باشه و شاید بتونه به افق تفکر بعضی از عزیزان کمک بکنه. مطمئناً منتقدانی هم خواهد داشت و مدافعانی، اما من سعی خواهم کرد اگر هم منتقدانی هستند چه در این جلسه یا در جلسات دیگر در مورد مسائل مربوط به اون بحث و گفتگو بکنیم. به عنوان مقدمه من عرض کنم، من بعضا میبینم چه در برنامه های مختلف و چه در همین فضای کلاب هاوس که افرادی که داعیه دینداری دارن از طیف های مختلف همیشه به دنبال این هستند که اسلام رو به عنوان یک اعتقاد دیرینه برای مردم ما به رسمیت بشناسند و بگویند خب به هر حال این اسلام جزئی از فرهنگ ماست، جزئی از سنت و اعتقاد ماست، بنابراین باید به نحوی با آن کنار آمد، چون ما هم به هر حال نمیتوانیم دل بکنیم به سادگی از این دین. هرچند عده‌ای خب این تعلق رو انقدر گسترش میدن که معتقدن باید نحوه زیستن خودمون رو طابق و نعل به نعل اسلامی کنیم. عده‌ای دیگر معتقد هستن خیر، حداقل در حوزه خصوصی میتوان مسلمان بود، اما در حوزه اجتماعی این دین مفاسدی داره و بهتر اون رو کنار بگذاریم. من نسبتی میبینم میان این ادعا با یک مغالطه و سعی میکنم در این جلسه این مسئله رو طرح و تبیین بکنم. تا بعد خب طبیعتاً نظر شما بزرگواران رو بشنوم. مغالطه هزینه صرف شده یا هزینه هدر رفته، به مغالطه‌ای میگویند که در آن شخص سعی میکنه آن چیزی رو که هزینه کرده، حالا چه بعد مادی، چه بعد زمانی یا بعد اعتباری، به عنوان نشانه درستی یک عمل بداند و سعی بکنه آینده رو هم بر اساس اون طرح‌ریزی بکنه و مانع هر گونه تغییر بشه. به عنوان مثال من عرض میکنم، فرض کنید شما اتومبیلی دارید، نزدیک به 10-15 سال هست که این اتومبیل رو شما دارید و کار به جایی رسیده که این اتومبیل به خرج افتاده، یعنی هر روز شما باید به نزد یک تعمیرکار بروید، بگویید این قسمت اتومبیل من خراب شده و به نحوی او رو درست بکن. من میایم و به شما میگویم که خب دوست بزرگوار، این چه کاریست؟ شما اتومبیلی رو که دارید و این همه هزینه برای شما داره، این رو بفروش و یک اتومبیل دیگر بخر. میگوید که دوست عزیز من، شد نمیدانی من چقدر برای این اتومبیل هزینه کردم، با او خاطراتی دارم، با او زندگی کردم، نزدیک به 10 میلیون مثلا برای یک اتومبیل 5 میلیونی من هزینه کردم، الان میگین رو بفروش. خب من هزینه هایی که کردم چه میشود؟ این انسان نمیداند که با تحمل 10 میلیون هزینه اضافی دیگر خواهد شد. یعنی چشم خود رو بر روی حال و آینده و هزینه هایی که هر روز متحمل اون میشه میبنده و خود رو موجه نشان میده بر این که در گذشته من برای او تا به اینجا خیلی هزینه کردم. همین مسئله در مورد یک ازدواج هم میتونه وجود داشته باشه. فرض کنید زن و شوهری روزهای اول با عشق و عاشقی ازدواج میکنن، اما وقتی کار به زندگی میرسه مشکلها خودش رو نشون میده. صاحب فرزند میشن، هر روز در درون خانه درگیری و دعواست و بعد عده‌ای میگوین که دوست عزیز من، خانم گرامی، بیایید با مسالمت این تنش هر روزه رو با طلاق خودتون کم بکنید. به هر حال هم شما آسیب میبینید، هم فرزندتون آسیب میبینه در این تنشی که هر روز در درون خانه هست. آن دو نفر مدعی بشوند که خب نمیشود، ما آبرویی داریم، اعتباری داریم، با عشق و عاشقی ازدواج کردیم، من جلوی پدرم ایستادم که با این دختر ازدواج کنه، او جلوی پدر خودش ایستاد که با من ازدواج کنه، صاحب فرزند هستیم. و متوجه نیستن که این درگیری هر روزه که زندگی رو غیر ممکن می کنه، نمی تواند برای آینده اونا مطلوب باشه، حتی اگر در گذشته هزینه های زیادی کرده باشن. یعنی عرضم این است که این هزینه ها وقتی کاملا غیر قابل تحمل است، شما باید در جایی جلوی این رو بگیرید و به گذشته آن نگاه نکنید که بله اتومبیل من خوب بوده، همسر من خوب بوده. یا بعضا عزیزانی که تحصیلات خاصی دارن، میگیم خب این تحصیلات برای شما اگر به دنبال کسب معاش هستید کمک نمیکنه، یا کاری که دارید انجام میدید هر روز برای شما خسارت داره، هر روز مغازه شما کم جنستر میشه، در حال ورشکستگی هستی، خب این مغازه رو تبدیل بکن به یک مغازه دیگری. میگوید نمیشود، اعتبار من، آبروی من، هزینه هایی که انجام دادم. در واقع این مغالطه، مغالطه هزینه های صرف شده است، هزینه های هدر رفته است. به نحوی برتراند راسل سعی میکنه این رو جور دیگری تقریر بکنه، مسئله تاول پاها، که اشاره میکرد یک مؤمن اگر امروز دست از اعتقاد خودش بکشه، میگه خب من با تاول پاهایی که در طول این زمان با آن اعتقاد قدم زدم رو چه بکنم؟ چه پاسخی به او بدم؟ در واقع روی دیگر سکه تقریر من همان مسئله است که راسل میگوید. من از این مغالطه و این برداشت مطلبی رو عرض میکنم که شاید بد نباشه در احتجاجاتتان در برابر کسانی که سعی می کنند اسلام رو به عنوان یک میراث برای ما قابل پذیرش نشان بدن، که بله به هر حال ما ایرانیان اسلام رو پذیرفتیم، حالا یا با شمشیر یا با رغبت، برای ما کارکردی داشته، برای ما مفید بوده، پس در نتیجه امروز هم میفهمیم که هزینه دارد، میفهمیم که آبروی ما میرود، میدانیم که برای ما اسباب گرفتاری است، ولی باید با او کنار بیاییم، او رو حفظ بکنیم. در واقع این عزیزان مرتکب همین مغالطه میشوند. مغالطه‌ای که میگوید چون ما 1400 سال است اسلام رو پذیرفتیم، برای اون هزینه دادیم، امروز هم تحملش بکنیم. اسلامی که از نظر اعتقادی برای ما مشکل ایجاد میکنه، از نظر اجتماعی اسباب مشکلات ما رو کرده در بعد سیاسی اون، و شما میبینید امروزه این همه هزینه ما ایرانیان میدهیم بدون اینکه درک بکنیم ریشه اساسی این مشکلات در کجاست. گاهی ذهن همه ما رو هم این مغالطه پر میکنه. انقلاب کردیم، چه بکنیم؟ با خون شهدا چه بکنیم؟ با هزینه هایی که برای این انقلاب دادیم چه بکنیم؟ اگر شیعه رو کنار بگذاریم با میراث علی چه بکنیم؟ با ذوالفقار او، با خون حسین، با صلح حسن؟ بنابراین مشکل جامعه ما این است که هنوز در ذهن حتی اون بخش نخبگان ما همین مشکل وجود داره. و من دیدم در شبکه بی بی سی که اتفاقا دوست نازنینمون جناب وریا امیری هم بود، آقای تغییر رحمانی همین مغالطه رو مرتکب شد و گفت که نه، اسلام با ایرانیان عجین شده، در درون اونهاست، نمیشه به این راحتی با اون مقابله کرد. یعنی حتی این عزیزان راه مقابله رو هم میبندن، در حالی که ما باید به صراحت به اونها بگیم ما بسیاری از اعتقادات خودمون رو در حوزه های اجتماعی چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم. در حوزه پزشکی بسیاری از معلومات و دانش های ما چون خسارت بار بود کنار گذاشتیم، دیگه اونها رو اجرایی نمی کنیم. در حوزه سیاسی هم همین گونه است. وقتی شما دینی رو دارید که در همه این حوزه ها نظر میده و شما متوجه میشید که این هر روزه بر ما خسارت وارد میکنه، صرف این که در گذشته برای اون هزینه دادیم یا به اون تعلق خاطر داشتیم، هیچ دلیلی نمیشود که از امروز هم بخوایم هزینه های بیشتری بدهیم. در واقع این تعبیر ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است یا جلوی خسارت رو هر زمان که بگیرید منفعته، از همین جاست. حالا اونها تقریر عامیانه داره، اما من سعی کردم جنبه منطقی استدلالی اون رو عرض بکنم. بنابراین یک بار بیاندیشیم در برابر این حس روانی که مرتکب به غلط افتادن تفکر ما میشه مقاومت بکنیم. اگر کسی آمد و سخن از میراث ما در حوزه اسلام کرد، بگیم بله ممکنه در گذشته بر فرض که خوب بوده باشد، اما برای امروز دیگر کارایی نداره. همانند هزاران اعتقادی که کنار گذاشتیم تحول پیدا کردیم، طبیعی است که ما در برابر اسلام هم همین موضع رو داشته باشیم. یک انسان منطقی استدلالی، یک تفکر نقاد و سنجشگرانه همین گونه فکر میکنه. نمیگوید که این میراث اجدادی من است، نمیگوید که برای او هزینه دادم، باید جلوی هزینه های بیشتر رو گرفت. و اسلام نشان داده که هرچه ما به دوران مدرن پیش می رویم، هرچقدر تحول انسانی و اخلاقی تری پیدا می کنیم، او مقاومتش بیشتر می شه. او جامعه ما رو به یک ادبار رسانده، مردم ما رو به این فلاکت انداخته، و این هزینه رو باید جلوی او رو به اعتقاد من گرفت. من سعی کردم در حدوداً 15 دقیقه این مسئله رو تقریر بکنم، ولی خوشحال میشم نظر شما بزرگواران رو در همین حوزه بشنوم. عزیزانی که تمایل دارن به سخن گفتن، خواهش میکنم که دعوت بشن به بالا و ما فرمایشات این عزیزان رو هم بشنویم، شاید دریچه دیگری هم بر روی ذهن ما باز شد.
1: سپاس از شما استاد. دکتر
0: عزیز،
1: ادب و احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان حاضر در روم. میخواستم ازتون خواهش کنم که روم رو لطفاً شیر بفرمایید و دوستانتون رو پین کنید تا بتونیم فکری بیشتری داشته باشیم و مشارکت بالاتری رو شاهد باشیم.

0: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر بتونید در 5 دقیقه مطالب رو جمع‌آوری کنید ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. چشم، ممنون از صحبتتون، مسئله مهمی بود. من فقط میخواستم بگم که نگاه کنید، دو تا جنبه داره چنین تصمیم هایی، همیشه دو تا جنبه داره. یکی جنبه تکنیکیش هست، جنبه تحلیل به اصطلاح فنی تر هست، که حالا بسته به موضوع یا ممکنه جامعه شناختی باشه، یا ممکنه مثلا روانی و اجتماعی باشه، اقتصادی باشه. یکی یه جنبهش ولی خیلی وقتا جنبه های اخلاقیشه، یعنی مخصوصا وقتی که میدونید تکثری هست، اجزای مختلفی هست. مثلا تو همون مثال خانوادگی که فرمودید که مثلا تصمیم بر جدایی یا ادامه و اینها، اونجا ابعاد اخلاقی هم به وجود میاد توی قضیه. گذشته
0: ببخشید من صدای ایشون رو ندارم.
2: الان صدای من تلفنتون زنگ خورد، بفرمایید. خب بسیار، نفر بعدی رو بشنویم. آقای کریتیک اگه اجازه بدین نفر بعدی رو بشنویم تا مثلا شما تماستون رو پاسخ بدید. آقای آرش درود بر شما، بفرمایید.
3: بله، عرض ادب، درود ویژه من جناب سلیمانی عزیز. من جناب سلیمانی عزیز راستی در مورد بحثی که کردیم من شاید حرفی بزنم زیر ویکر بردم باشه، اما من یه سوالی به ذهنم رسید، مخصوصا امروزم الان بیرفتم شاید با موضوع روم و اتفاقاتی که امروزه تو ایران داره میتره نباشه. من تو یه رومی بودم که بحث سیاسی اینا که بود، الان که شما در مورد این بحث مقالطه هزینه صرف شده و اینا داشتین فرمایش میکردین، این سوال به ذهنم رسید، آیا همین مقالطه رو در مورد اون قشر خاکستری که الان در حکومت مشغول به خدمت هستن، اهم از نظامی و غیر نظامی، کارمند و امثال هم، و همین بحث شاید به نوعی از دید اونها میشه همین مقاله دوچار همین مقاله شده باشن که بحث هزینه که پای این نظام کردن و شاید نتونن و نشه به زعم خودشون به راحتی دل کند، و شاید همین خودش سد بزرگی در مورد این که بپیوندند به سیل خروشان مردم. به نظرتون آیا این بی ربطه چیزی که من میگم، یا اگه چنین هست دوست دارم شما در این مورد نظر شما رو بدونم، و اینکه اگه بخواین اینو تبیین کنیم و به این دوستان پیام بدین که از این مقالطه پریز کنن، نظرتون چی در این مورد؟ ممنون میشم بشنوم.
0: بله، خب این دو وجه داره، یکیش که همین مسئله است که من عرض کردم، یعنی عده‌ای هنوز به وضع موجود راضی‌اند و خود رو دلداری میدند مبنی بر این که خب ما هزینه کردیم، انقلابی شده، دولتی مستقر شده، برای این انقلاب جنگ شده و طبیعی است که ما دل نکنیم از این انقلاب. اما یک بخش دومی هم دارد و آن هزینه های آینده است، یعنی عده‌ای سعی میکنند به مردم بقبولانند که شما اگر وضع موجود رو به هم بزنید به نوعی هزینه های بیشتری متحمل میشید، جنگ داخلی میشه، تجزیه میشه، مردم ایران همدیگر رو به خاک و خون میکشند، که اینها غالبا سخنان کسانی است که سعی میکنند پدیده های اجتماعی رو با ترساندن مردم به پیش ببرند، یعنی بگویند که حتما چنین خواهد شد، بنابراین شما دست از تحرک بردارید و به وضعیت پرهزینه فعلی راضی باشید. این دو بخش داره، ولی بخش اول کاملا شاهد نکته‌ای است که من عرض کردم، یعنی یک بخش ذهنی این است که در برابر تحول مقاومت میکنن، چون در گذشته هزینه هایی رو متحمل شدن، آبرویی رو خرج کردن، اعتباری رو به گرو گذاشتن. اما بخش دیگری هم دارد که اون بحث هزینه های آینده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست جناب آرش.
3: بله، نه ممنون، از دیگه نیست، فقط اگه اجازه است من یه سوال کوچیکی هم، شاید خیلی مستقیم به تاپیک نباشه ولی غیر مستقیم شاید مربوط باشه، اجازه دارم بپرسم یا بمونه برای فرصتی دیگری؟
0: بفرمایید اگه مربوط هست بفرمایید.
3: بله خیلی شاید مربوط نباشه، اما شاید به نوعی هم غیر مستقیم مربوط باشه. من جناب سلیمانی شاید حدوداً 10-12 سال پیش یه بار استاد مشیری توی بحثی همین بحث دموکراسی و تئوکراسی، نه آره دیگه به نظرم بحث دموکراسی و تئوکراسی بود به نظرم، من اون موقع یه تعریف جزئی از ایشون شنیدم، ولی دیگه بعدش تو مباحث سیاسی و بحث دموکراسی نه من دیگه همچین تعریفی نشنیدم. بحث تئوکراسی که گویا بحث حکومت خدا بر مردم یا یه همچین تعبیری داشت. اگه امکان داشت در این موردم این سوال برام پیش اومده بود این چند روزه که بحث سیاسی دموکراسی.
0: بله خب اجازه بدید ما این بحث رو خواهش میکنم. این بحث رو ما خب در گذشته هم داشتیم، تعریف دموکراسی، علل موجهه اون و خیلی امور دیگر رو. اجازه بدید این رو در یک اتاق دیگری که به موضوع مربوط هست با هم صحبت بکنیم، که اگر در جنبه هایی از اون اختلافی هم هست با حضور کارشناسان یا افراد دیگری بشه یک جنبندی کاملی رو نشون داد در دل اون. خب دوست بزرگواری که تلفن داشتن و صحبتشون نیمه تمام، در خدمت شما هستیم.
1: الان صدای من خوبه؟ من با هدفون هم بذارم نمیدونم صدای خوب هست.
0: بله برای من خوبه، بفرمایید.
1: بله بله عالی هم خدمت. داشتم عرض میکردم حالا بسته به موضوعات ممکن متفاوت باشه، ولی یا کنید بذارید یک مقوله رو بتونیم قطعی‌تر مشخص‌تر بگیم. ما بیایم مفهوم ارزشیابی رو فرض بکنیم. یعنی اگه ما بتونیم یک موضوع رو یک چیز پدیده‌ای که باش روبرو هستیم به درستی ارزشیابی بکنیم، خب احتمالاً بتونیم تصمیم بهتری بگیریم دیگه. همون به تو مثال شما، اگه من بتونم ماشین رو ارزشیابی بکنم، درست بشه ارزش بدم، خب میتونم تصمیم بهتری بگیرم. حالا تعریف ارزش حداقل توی این مکتب بیشتر اقتصادی و مالی و اینها چی هست؟ یه نگاهی که تئوری‌های مختلفی در مورد ارزش هست دیگه. ولی حالا این چیزی که من الان می‌خوام بگم، میگن منافع آتی از یک مثلا به ابزاری که دارید، وسیله که دارید، شما میایید میگید بیایم بگیم ارزش فعلی منافع آتی از هر پدیده. توی مسئله دو تا نکته هست دیگه. منفعت بحث خالص درآمد و هزینه است، یعنی کاستن بنفیت. ما بیایم بگیم که آقا این تصمیمی که داریم میگیریم، اگه الان وایسیم با سرجم زدن همه منافعی که به دست خواهیم آورد و هزینه هایی که خواهیم داد، آیا بهتر از میشه، بهتر میشه یا بدتر میشه؟ این تقریبا یه سوالیه که ما باید بپرسیم. اگه بتونیم این سوالو درست تبیین بکنیم، درست شناسایی بکنیم، من فکر میکنم یه تصمیم واقعی تری میخوایم بگیم. وقتی که ما اصلا دنبال کارایی هستیم، یه سری وقتا هست ما دنبال مثلا سنتیمنت هایی هستیم، دنبال یه سری چیزای دیگه هستیم که دو تا چهار تایی نیست. خب موقع فرق میکنه، اون موقع اصلا یه سری وابستگی ها و نوستالژی ها و اینا تعیین کننده است. ولی اگه فرض اینه که آیا ما میخواییم سررسی فنی تری داشته باشیم، تخصصی تر و مربوط موضوع داشته باشیم، من فکر کنم از این میتونیم بجونیم استفاده باشیم. تو ترسیم فقط یه چند تا وقت هست با کنید ما توی تخمین منافع همیشه ابهامای بیشتری داریم، ولی تو هزینه ها معمولا برامون روشن‌تره. این یه چیزی که سخت‌تر می‌کنه قضیه رو. یعنی ما همیشه اون جنبه‌های منفی و هزینه‌ها برامون شفاف‌تره. مثال چی بزنم؟ نکنید مثال هم ازدواج که شما فرمودید. نگاه کنید این بحث هست دیگه که آقا چه تضمینی هست که من شخص دیگه اگه پیدا بکنم این مزایایی که الان ازش دارم مینالم نداشته باشه. تقریبا میشه گفت هیچ تضمینی نیست، چون حداقل یه طرف یک مسیر رو رفته. میدونید مگه به این ابزار مسلط شده باشه که بتونه بگه آقا من الان میتونم این تشخیص رو بدم که انتخاب بعدی من فارغ از این چهار تا مثلا عیب باشه؟ در صورتی که میتونه احتمالاً حس بزنه که بابا 10 تا عیب دیگه هم هست که من تجربه ندارم، پس قدرت تشخیص خوبی هم ندارم. مگه بیاد چیکار کنه؟ بگه خب آقا من بیام از ابزارهای علمی تر استفاده کنم، مثلا بریم سراغ روانشناس، بریم سراغ مشاور، سه تستای شخصیتی بدیم. میخوام بگم یه متد این شکلی اگه پیش بگیره، بتونه ذهنش رو اینجوری مدیریت بکنه، احتمال میشه که قادر مسئله رو از جنبه هزینه‌ای مدیریت میکنه و الا سخت میشه. تو تغییرات اجتماعی هم همینجوری هست دیگه. تغییرات سیاسی اجتماعی معمولا بدنه بزرگ اجتماع اون هزینه براش خیلی سخته. خب واقعا مخصوصا توی همین بعد از انقلاب عربی و این اتفاقایی که تو حاشیه ما داره میفته و اینها، هر نوع تغییری خوب به نظرم معقولتر هستش که یک تصورات یا آپشنایی که هزینه کمتری داره ببینم. من میخوام بگم اینا هست، غیر از اینم تو خیلی وقتا اون جنبه اخلاقی تو اون سوالام هست، یعنی وقتی که پارتی های دیگه ای هستن، عناصر دیگه ای توی تصمیم هستن، مثلا تو وسط زندگی و اینها، وقتی که بچه هست خیلی نمیشه کوانتیفایش کرد، خیلی نمیشه کمی سازی کرد که مثلا لزوم وجود یه پدر مادری که فرض کنید پدر مادر با هم مشکل دارن، خود فردا مثلا پدر با پدر خوبیه به این معنی چه اتفاقایی میاره. من خواستم میگم این پیچیدگی ها رو همش هست دیگه، یه مدلی هم برای ارزیابی خواستم برام. خیلی ممنون.
0: بله ممنون از شما. اتفاقا همین پیچیدگی هاست که این مغالطه رو برای ما نامحسوس کرده و حتی من دیدم کسانی که ذهن منتقدی هم دارن وقتی در برابر این مغالطه قرار میگیرند زیاد به اون نمیپردازن. مثلا مسئله ازدواج رو که شما فرمودید، ببینید هزینه ها همیشه برای ما روشنه، آن چیزیست که دادیم، اما آینده رو چون نمیدانیم همیشه به بدترین وجه حمل میکنیم. الان دقیقا شما هم همین مثال رو زدید، فرمودید که خب فرض کنیم من از این همسرم طلاق گرفتم، از کجا مشخصه که همسر بعدی من 10 تا ایراد بیشتر نداشته باشه؟ اما خود این فرض شقوق مختلفی داره. اولا اینکه شخص بگه خب ازدواج نمیکنم، دوما بگه که خب زنان زیادی هستن که من میتونم با شناخت با اونها ازدواج کنم، حداقل اولویت های خودم رو بگم، تجربیات خودم رو در این زمینه دخیل بدونم و مانع از این بشم که دوباره اون سرنوشت تکرار بشه. جنبه سومش بله میتواند زنی باشد که 10 اشکال بیشتر داشته باشد، اما شما فقط جنبه سوم اون رو گرفتید، در حالی که دو جنبه اول هم در این فرض من وجود داره، اما در فرض هزینه رفته شده دقیقا یک نواخته. یعنی شما هر روز در حال هزینه دادنی، هر روز در حال درگیری هستید. خب این هزینه ها وجود داره. برای همینه که این مسئله خیلی خیلی ریزکاری و یک ذهن خیلی منطقی میخواد و گاهی هم ما به خاطر اون جنبه هایی که دادیم، یعنی بعد روانی اون هزینه هایی که دادیم، همیشه فکر میکنیم که چه بسا گزینه بعدی خیلی بدتر باشه، در حالی که شانسی که برای گزینه بدتر وجود داره در حدود شاید 1/3 یا 1/4 آن انتخاب و حق انتخابی باشه که ما میتونیم داشته باشیم. اما مسئله این است که هزینه ها و فواید رو در حوزه های مختلف باید بررسی کرد. اسلام در هر زمینه خسارت یک نواخت نداره. ابعاد مختلف خسارتی که اسلام برای ما داشته خیلی خیلی متنوعن. گاهی بسیار شدید بوده، گاهی بسیار کم بوده. مثلا در حوزه اقتصاد اسلام برای ما ضرر چندانی نداره، اما در حوزه حقوق انفرادی یعنی حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی یعنی حقوق مدنی خسارت‌های بیشماری داشته. در حوزه حقوق جزایی خسارت‌های بیشماری داشته. پس اسلام رو هم اگر ما می‌خوایم بررسی بکنیم به عنوان اینکه مرتکب این مغالطه نشیم، باید ببینیم در کدوم حوزه‌ها می‌خوایم بررسی بکنیم. از نظر من ایمان سلیمانی بنابر اون اولویت‌هایی که هست، بله حتی تا به ذهن انسان هم میرسه. من معتقدم اسلام قدرت تفکر رو معیوب میکنه، یعنی شما تا یک جایی میتونید استدلال بکنید، تا یک جایی میتونید متعهد به منطق باشید، تا یک جایی میتوانید افق دیدتون رو گسترش بدید، اما ایده دیگر هزینه هایی که اسلام در سطح جامعه داشته رو برجسته تر میبینن. میگن اگر اسلام رو به درون خانه ببریم مشکلات ما تمام میشه، حل میشه، که من به شدت به این مسئله مخالفم. ولی معتقدم بله در درجه اول میتوان این کار رو کرد، یعنی خسارت ها رو کمتر کرد، اما باز هم باید دقت بکنیم این مغالطه هزینه صرف شده میتونه به شدت ذهن ما رو منحرف بکنه برای اینکه یک آداب و رسوم، یک قواعد حقوقی و یک مسئله اجتماعی رو کماکان با خودمون حمل بکنیم. و اتفاقا دیدگاهی رو هم که بانیان وضع موجود سعی میکنن به اون دامن بزنن همینه، یعنی آن شق سومی که مثلا ما در مسئله ازدواج بررسی کردیم رو به روی شما میآورن، میگوین که پسرم فرض کن همین دختر مردم رو طلاق دادی، از کجا معلومه که دختر بعدی 10 برابر ایراد بیشتری از این نداشته باشد؟ اما جنبه خوب اون رو در نظر نمیگیرن که تو صاحب تجربه شدی، همسر آینده خودت رو میتوانی با پختگی بیشتری انتخاب بکنی. دیگر اون حال و هوای اولیه عشق و عاشقی کمتر در تو میتونه تأثیر بگذاره. و اینا کمک میکنه که شما اتفاقا گزینه‌های غیر سوم رو بیشتر انتخاب بکنید. کسی که برای اتومبیل خودش از صبح تا شب هزینه میکنه، یک دیدی باز کرده. آنقدر هزینه داده که میدونه چه اتومبیلی بخره. مشورت میکنه، هزینه‌هایی رو که متحمل شده میبینه و میگه خب سری بعد اتومبیلی میخرم که مهم نیست چه اندازه زیبایی داره. سعی بکنم کارایی داشته باشه. همه اینها به ما نشان میده که ما میتوانیم پرهیز بیشتری داشته باشیم از اینکه دوباره در اون دام هزینه صرف شده بیفتیم. اما بانیان وضع موجود اتفاقا میخوان مردم باور بکنن که شما دچار وضعیت بدتری خواهید شد. پس این هزینه هایی هم که میدید برید و خدا رو شکر بکنید. دیدید میگیم آقا فلانه، میگن نه، اگر ما نبودیم داعش میامد، اگر ما نبودیم ایران میشد سوریه. یعنی کاملا جنبه های انتزاعی که خیلی خیلی دشوار هست رو به نوعی به رخ شما میکشن که شما به همین صرف هزینه های انجام شده قانع باشید. هرچند بله باید کاملا در حوزه های مختلف این مسئله رو بررسی کرد. جناب علی عزیز در خدمت شما هستیم. بفرمایید اگر مطلب دیگری هست.
4: درود بر.
1: یه نکته فقط خیلی کوتاه هست. بفرمایید من میخوام بگم فقط ما باید خیلی روش دقت کنیم. روی همین تقریری که شما دارید میکنید. که نگاه کنید اصل قضیه اینجا تو هر ملاک تغییر، هر جایی که ما یه نارضایتی هست و نیازی برای تغییر احساس میشه. تشخیص درست مسئله. یعنی اصلا بدونیم مسئله واقعا چیه. تو مثال ماشین شما چی، مسئله ازدواج شما چی، مسئله حالا اجتماع و اینها، حتی تو بحث نقد اسلام من فکر میکنم اولا به شدت جواب اونایی که نفع میبرن از اسلام، حالا یه سری افراد هستن اعتقادی کاری ندارم، ولی فکر میکنم دعوا و بحث و اون جنگی که اگه بخواد شکل بگیره، کسایی هستن که فارغ از که چقدر اعتقاد دارن ندارن، از این سیستمی که به این نام به وجود اومده نفع میبرن. اونا مثل کسایی هستن که خودشون زدن به خواب دیگه، چون مسئله شون نفع این قضیه سخت قضیه. اونا کسایی هستن که دارن نگاه کنید ما بحث اصلیمون بحث نقده دیگه، ما باید بتونیم یه چیزی رو نقد کنیم، یعنی بتونیم باشکافی کنیم ببینیم که آقا با این پدیده‌ای که مواجهیم کجاش هست که ما رو آزار میده. غیر از این که اصلا میشه کلا آقا پدیده مثلا عجیب غریبیه، چقدر خرافیه، چقدر با عقل نقاد میسازه اینا، غیر از اون یه بحث هست که کجاش هست که داره ما رو آزار میده. من فکر میکنم مثلا توی حوزه های سیستم های فکری همین حالا ادیان و اینها مشکلی که وجود داره این نیست که خود این مثلا سازگار نیست، قدیمی جدیده یا هر چیزی که هست، تو زمان خودش خوب بوده یا بد بوده. بحث این هستش که ما چه گراندی داریم، چه اصلا معقولیتی داره که ما یک اندیشه، یک سیستم فکری، یک سنت بشری رو بیایم و اینجا زور چپان بکنیم. اینجا اون مسئله هست. ما اگه بتونیم اینو بفهمیم، بدونیم آقا ما داریم با اینش می‌جنگیم و اگه بتونیم خوب اینجا مثلا نیرو رو دقیق بذاریم خیلی خوب میشه. من فکر میکنم مثلا هزینه اون دوستانم میفهمن که آقا دعوا سر این مسئله است، تغییر سر این هست که آقا ما برای تدبیر امورمون چیکار باید بکنیم. این بحث سوال ما هست. اینجوری خوب میشه. و الا اون کسانی که میگن منافع میبرن بحث میکنن، سعی میکنن قضیه رو شروع کنن، بزرگش بکنن که مسئله جور دیگه‌ای به شکل هویتی مطرح شه. این جاییه که قضیه سخت میشه. یعنی کسایی که دعوا هست این مسئله مدیریت رسانه‌ای، مدیریتی که آقا پیام چیه، سوال چیه، مسئله چیه، اینا تو چه
0: بله من مطلب شما رو کاملا درک کردم. ببینید اصلا من و شما که بحثی نداریم در مورد تبیین هزینه ها، ولی مشکل در این مغالطه این است که یک شخصی که اتفاقا مرتکب این مغالطه میشه اصلا به این مسئله نمیپردازه، بلکه صرف وجود هزینه‌های مصرف شده رو دلیل اعتبار اون میگیره. دقت بفرمایید، من میگم وقتی مثلا شما با یک مسلمان صحبت بکنید بر فرض که میگوید ما میراث 1400 ساله اسلام داریم، خدمات اسلام به ایران رو داریم، در گذشته در 1000 سال قبل خدمات شیعه رو در زمان صفویه داشتیم و اینها، روی سخن اونها این نیست که آیا شیعه یا اسلام امروز هم برای ما فواید بیشتر از مضرات داره یا نه، بلکه اونها صرف هزینه های انجام شده رو دلیل بر درستی میدونن. یعنی اینجاست که مغالطه ارتکاب پیدا میکنه. جایی که شما دلیل نمیارید اما صرف هزینه های گذشته رو دلیل بر پذیرش حال و حاضر و تحمل اون میدونید. وگرنه بله، من وقتی مثلا میگم اسلام چنان خسارتی رو داره باید دلیل بیارم. وقتی بگم ماشین شما بهتره که بفروشی، باید نشان بدم که شما با این 10 میلیون هزینه ماهانه ظرف 3 ماه میتونید یک ماشین بهتری بخرید، در حالی که شما با این صرف 10 میلیون 50 میلیون برای یه ماشین 5 میلیونی هزینه کردید، آخرش هم برای شما منفعتی نداشته. بله، اینها که باید بررسی و تبیین بشه، ولی مغالطه زمانی است که کسی صرف این ادعا رو دلیل بر درستی میدونه، بدون اینکه خود او هم برای ما نشان بده که چرا اسلام امروز برای ما فایدهش بیشتر از ضررهاشه. اون نشون نمیده، فقط میگه نه، اسلام سنت ماست، گذشته ماست، میراث ماست، و این رو دلیل بر حفظ اون میدونه. تمام نکته بر همین. حالا اگر مطلب دیگری هم دارید در بین ما باشید، بعد از اینکه دوستان دیگر هم فرمایشاتشون داشتن به شما برمیگردیم. جناب علی عزیز، اگر مطالبتون رو در 3 یا 5 دقیقه جمع کنید ممنون میشم.
4: درود بر شما جناب سلیمانی عزیز و دیگر دوستان، شبتون بخیر باشه. ببینید، من صحبتم فقط در این برنامه شما به این صورت هستش که ما فقط باید ریشه یابی کنید. ببین، هزینه هایی که ما دادیم برای سربلند نگه داشتن این کشور و یا دین اسلام، جوانانی بودن که در زمان جنگ رفتن. امروز چه داریم؟ امروز به کجا رسیدیم؟ ما جوانان به کجا داریم میریم؟ خیلی همون داریم از ایران میریم، نمیتونیم کشور رو نگرده. خیلی از مردم ما، خیلی از همکاران ما، دوستان ما در بین مسلمان بودن یا نبودن هنوز هم فکر میکنن که چرا. ببینید، ما الان تظاهراتی هست، الان دلخوری هایی هستش که آقا حکومت کمک نمیکنه، دولت حمایت نمیکنه. درست، چند روز دیگه محرمه. همین کسانی که محرم، حسین، علی، محمد، همه رو آوردن، خب شما از دست این دوستان ناراحت هستید، درسته. خب چرا فردا مجدد در خیابان ها هستید؟ چه چیزی اتفاق افتاده که شما این سمت آقایون رو قبول ندارید ولی حرفی رو که 20 سال پیش پدران زدن رو قبول دارید؟ چطور ممکنه شما امروز فحش میدی، امروز میگین اینا دزدیدن، بردن، خوردن، حق مردم رو ندادن، ولی فردا توی کوچه ها داری سنچ میزنی؟ سنچی رو که خود دوستان، خود آقایان، خود این دولت به شما یاد دادن. ما کجای کاریم؟ ما باید برگردیم ریشه یابی کنیم چه چیزی اضافه شده، چرا مردم به اینجا رسیدن، ما چه بهایی باید بدیم، چقدر باید هزینه بدیم که اسلام رو نگه داریم. اسلام مگر دین مهربانی نبوده؟ چرا با خشونت؟ ممنونم از شما همه عزیزان.
0: ممنونم از شما جناب علی عزیز. ببینید، مسئله واکنش توده ها یا عوام به خصوص در مورد مناسک دینی یا سنتی یا پهلوانی اسطوره‌ای نیازمند یک واکاوی دقیقه. کسانی در این حوزه مطلب نوشتن، سعی خواهیم کرد در آینده حتما یک اتاقی رو به این مسئله اختصاص بدیم که چرا مردم مثلا در ایام محرم میروند در خیابان ها برای 1-2 ساعتی یه زنجیری میزنند و اینها، اما در نماز جماعت شرکت نمی کنند. شما مساجد محله های تهران رو اگر برید نگاه بکنید، یه غروبی برید نگاه بکنید، عملا به غیر از افرادی که سن و سال زیادی دارند یا جوانانی که در پایگاه بسیج نزدیک آن مسجد برای اونها جای تعبیه شده، افراد دیگر کمتر میرن، مساجد خالیه. این یک مسئله مهمی است که حالا جنبه های مختلفی هم داره، چه جنبه های احساسی جوانان، چه مسئله مربوط به نوع هدایایی که داده میشه از غذاها گرفته تا چیزهای دیگر، نوعی سرایت و واکنش همبستگی اجتماعی هست، همه اینها دخیله و من این رو چندان مشکل نمیبینم. یعنی تمام این مسائل قطعا برطرف شدنی است. ضمن این که حضور در مثلا مراسم عاشورا نشانه حسین شناسی مردم نیست. خیلی از اونها اصلا نمیدونن حسین کیست. به اونها بگید یک پاراگراف مطلب در یک کاغذ